0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 may kuni mamlakatimizga rasmiy tashrif bilan kelgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Feruiddin Sindiroglini qabul qildi. Uchrashuvda tashkilot bilan iqtisodiy, ekologik, siyosiy va gumanitar sohalardagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, yoshlarni qo'llab-quvvatlash va yashil kun tartibi bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish muhimligini ta'kidladilar. Shuningdek, hamkorlik bo'yicha yangi yo'l xaritasini ishlab chiqish va qator qo'shma tadbirlarni o'tkazishga kelishib olindi. Davlatimiz rahbari 21 may kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Nuriddin Xoliqnazarov bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbatda davlatimiz rahbari muqaddas Makka shahrida bo'lib turgan barcha hojilarni Qurbon hayiti bilan tabriklab, ularning duolari qabul bo'lishini tiladi. Qayd etilganidek, keyingi yillarda har yili 15 mingdan ortiq yurtdoshimiz haj safariga bormoqda. Bu yil ilk bor 100 nafar mehnat faxriysi, mahalla faollari va ehtiyojmand oilalar vakillari davlat hisobidan hajga yuborildi. Muftiy hazratlari Makka va Madina ziyoratchilar uchun barcha sharoitlar yaratilganini bildirdi. Suhbatda mamlakatimizda diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan Imom Buxoriy majmuasi va Islom sivilizatsiyasi markazi kabi majmualarning ahamiyati ham ta'kidlandi. Shuningdek, Qurbon hayitini nishonlash doirasida ehtiyojmandlarga yordam ko'rsatish, og'ir bemorlarni davolash va masjid hamda qabristonlarni obod qilish ishlariga qo'shimcha mablag' ajratilishi ma'lum qilindi. May kuni Toshkentda futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatiga kuzatish tadbiri munosabati bilan 22 may kuni soat 16:00 dan 21:00 gacha ayrim ko'chalarda transport harakati vaqti-vaqti bilan cheklanadi. Cheklovlar Cho'pon ota, Chilonzor, Bunyodkor, Sebzor va Islom Karimov nomidagi ko'chalarning ayrim qismlarida amal qiladi. Yo'llar bosqichma-bosqich yopilishi sababli haydovchilarga oldindan muqobil yo'nalishlarni rejalashtirish tavsiya etildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 22 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12021 so'm 21 tiyin, yevro 13995 so'm 9 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Aryen Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq
5: dedi. Mana Yevropada bolangizni ursangiz, o'zingizni tuqqan bolangiz oqqayar ekan. Maktabda shunaqa tarbiya berar ekan. Otang, onang seni urushga, so'kishga haqqi yo'q. Ursa, so'ksa politsiyaga telefon qil yoki bizga aytar ekan. O'qituvchisi aytvorar ekan, yo'qmasa qo'shnisi ko'rib qolsa qo'shnisi telefon qo'yar ekan, yoki bo'lsa bolani o'zi telefon qilib borar ekan politsiyaga. Bolani olib ketib qolar ekan. Boshqa oilaga ham berib yuborar ekan. Bitta o'zbek ish topib, dokument qilib joylashgan, 6 oy yashagandan keyin bolalarni maktabga bergan ekan. Bolalar ham 1 oy, 2 oy maktabga borgandan keyin bilib olgan nima qilish kerakligini. Dadasi so'kibdi-da endi o'g'lini, bir shapaloq uribdi-da, bema'ni video ko'rayotgan ekan, urasdi-da. Urgan ekan, bola otasini politsiyaga berib yuborib, bolani olib ketib qopti o'zini. Ota bechora advokat olib, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, u qilib, bu qilib amallab bolani qaytarib olib, bolasida baribir qarang, sotsa ham jigarida. Bolani qaytarib uyga olib kelgandan keyin kiyininglar debdi. Toshkentga borib kelamiz debdi. Aeroportga olib chiqibdi, erkalatib, boshlarini silab. Biznes klassdan joylar olib beribdi. Hani qo'ngandan keyin trap qo'yadi-ku, trap. Samolyotga. Zinadan tepib tushayotganmishlar.

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Og'ir xastalikka chalingan 10 ming bolada jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Tojikiston va O'zbekiston chegara hududlarida mobil aloqani yaxshilaydi. Parij Falastin xalqiga faxriy fuqarolik bermoqchi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Donoda reklama.
1: Kelajak sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand aholini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholini ijtimoiy himoya qilish, jamiyatda mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu tamoyillar ayniqsa xalqimizga xos ezgu fazilatlarni mujassam etgan Qurbon hayiti kunlarida yana ham yorqin namoyon bo'ladi. Taqdimotda O'zbekiston Musulmonlar idorasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, sog'liqni saqlash vazirligi, iqtisodiyot va moliya vazirligi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi hamda Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ishlab chiqilgan takliflar haqida axborot berildi. Unga ko'ra, Qurbon hayiti munosabati bilan keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Jumladan, og'ir va nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolada jarrohlik amaliyoti o'tkazish, 2.14 ming nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxis qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, davolash va jarrohlik amaliyotlari, shuningdek, kamida 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlarini o'tkazish xarajatlarini qoplash ko'zda tutilgan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlashga ham alohida e'tibor qaratiladi. 8 ming nafardan ziyod yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan ota-onalarning farzandlarining omonat hisob varaqlariga 200 AQSh dollari miqdorida pul mablag'lari o'tkazib beriladi. Avesto nashrining O'zbekiston hukumati huzuridagi aloqa xizmati matbuot xizmatiga tayanib xabar berishcha, Tojikiston tomonining taklifiga binoan mamlakatga O'zbekiston elektromagnit moslashuv markazi mutaxassislari bordi. Ular Tojikiston elektromagnit moslashuv va radio monitoring markazi mutaxassislari bilan birgalikda 2300 MHz diapazonidagi radio chastota spektrini o'lchadi. Bunday ishlar ikki davlatning muqobil tarmoqlari chegarada bir-biriga xalaqit bermasligi uchun zarur. Davlat chegarasiga yaqin hududlarda qo'shni operator signal boshqa mamlakat hududiga kirib, xalaqit berishi yoki aloqa sifatini yomonlashtirishi mumkin. Monitoring natijalariga ko'ra, mutaxassislar bunday signallar manbalarini aniqladi, ularning darajasini baholadi va mobil aloqalarning texnik parametrlarini kelishib oldi. Tomonlar shuningdek xalaqitlarni kamaytirish bo'yicha qo'shimcha yechimlarni tayyorladi. Birinchi navbatda bu chora-tadbirlar Tojikistonning Tursunzoda, Shahrinav hamda Hisor tumanlarida aloqa sifatini yaxshilash kerak. Parij shahar kengashi Falastin xalqiga poytaxtning faxriy fuqarosini berish niyatida. Parij meri o'rinbosari Odri Poller shahar kengashi yig'ilishida mer Emmanuel Preguar Falastin xalqiga faxriy fuqarolik berish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Milliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Preguarning bu qarori Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ida ishg'ol ostida bo'lgan va G'azo sektoridagi og'ir gumanitar inqiroz sharoitida tinch aholi bilan birdamlik belgisi sifatida ko'rilmoqda. Parijning faxriy fuqaroligi haqiqiy huquqlarni bermaydi, balki xalqlar erkinligi va inson qadr-qimmatini qo'llab-quvvatlashni ta'kidlaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 22 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12021 so'm 22 tiyin, 1 yevro 13978 so'm 27 tiyin, funt sterling 16160 so'm 13 tiyin hamda 1 rossiy rubli 169 so'm 53 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester United yarim himoyachisi Casemiro Inter Miami yotish bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichida turibdi deya xabar bermoqda jurnalist Fabrizio Romano o'zining X ijtimoiy tarmog'ida. Futbolchi jamoaga o'tish va Lionel Messining jamoadoshga aylanish istagini katta darajada bildirmoqda. Erkin agent sifatidagi bepul transfer Angliya Premier Ligasining so'nggi turdan keyin yakunlanishi kerak. Santos hujumchisi Neymarning jarohati atrofidagi vaziyat xavotir uyg'otmoqda. Avvalroq Braziliya terma jamoasining jahon chempionati qatnomasiga kiritilgan 34 yoshli futbolchi boldir mushagidan jarohat olgani va 5-10 kun maydondan chetda qolishi xabar qilingandi. Tashkilot Neymarning jismoniy holatini baholash uchun 27 may kuni terma jamoa yig'ini boshlanishini kutmoqchi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 105.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Boshlangan kun barchamizga xayrli barokatli bo'lsin. Yomg'irli kunlar har holda Toshkentda shunday, viloyatlarda ham balki shunaqadir. Tavakkal dasturi 71 kodi bilan 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyati bor sizda. Qo'ng'iroq qilasiz, o'zingizni tanishtirasiz va men sizga birin-ketinlik bilan qiziqarli faktlarni o'qiyman. Ularni to'g'ri, noto'g'ri qabilida javobini topa olishingiz kerak. 10 tasdan o'tarsangiz g'olib deya e'lon qilamiz. Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom.
3: Tanishamiz.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Qo'rg'ontepadan Gulchehraxon.
3: Boshladi Gulchehraxon opa. Sutka deb yerni o'z o'qi atrofida bir marta to'liq aylanishiga aytiladi.
4: To'g'ri.
3: Ikkinchi ma'lumot. Diqqat qiling, yer yuzida 6 ta materik bor.
4: To'g'ri.
3: 3-chi ma'lumotga diqqat qilasiz, nisbiy balandlikni o'lchash asbobi barometr deb ataladi.
4: Noto'g'ri.
3: Yaxshi, yomon emas. Muz ustidagi shaxmat deb curling sport turiga aytiladi.
4: Noto'g'ri.
3: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz, galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Samarqand Jonboy Qadiradan Vladis.
3: Boshladik. Rossiyaning Markaziy Osiyoga qiziqishi Pyotr 1-chi davridan boshlangan.
5: To'g'ri.
3: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qiling, samoga ko'tarilgan birinchi inson bu Yuriy Gagarin hisoblanadi.
5: To'g'ri.
3: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Xo'p.
5: Osonroqdan
3: beraver. O'zi osonidan beryapman. Peruda istiqomat qilgan hindu qabilalari Makka jo'xorini suvda pishish vaqtini o'zlari uchun vaqt birligi qilib olishgan.
5: To'g'ri.
3: 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Gidrosferaning 75% yer osti suvlaridan iborat.
5: 75%. To'g'ri.
3: Salomat bo'ling, rahmat.
6: Oriya Donoda reklama. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
7: CA Store.
8: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
9: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
10: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
11: O'zi mana shu gastrolma gastrol yurib odamni kimligini safarda ko'rar ekansan. Men bitta o'zimni yaqin o'rtog'im bilan safarda bo'lib qoldim. Men bunaqasini ko'rmagan ekanman.
12: Endi ko'rganmiz, xurrak otagan odam deyib, lekin bunaqasini ko'rmabman dema.
11: Kirganda ham otar ekan, chiqqanda ham otar ekan de haliga. Bitta xonada bo'lib qoldik.
12: Ko'p odam aytadi, xurrak otsa yonboshlatib qo'y deydi. Yo, u odamga umuman ta'sir qilmas ekan. Tikka qilib qo'ysangiz ham o'turar ekan.
11: Divizyokda svet ishlayapti deb o'ylabman.
12: Qo'rqib ketasiz. Qaytishni qarang.
11: Men o'lib qoldimmi deb o'yladim men. Shunaqa ham xurrak otadimi?
12: Akangiz bilan turmush qurganimizga 60 yil bo'ldi degan xotini bor-u, 60 yil uxlamagan. O adam bilan qula bo'lmaydi. Zapri tushirib olgan gasinchalarda u odamga. Nariga xonaga ko'chib ham qutilalmaysiz. Qaytasiz. Siz men nariga gasinchadaman deyman. Nariga xonani ham qo'yavering. Voy toba, o'lib qoldimmikan debman. Yana ertasiga tushini aytib beradi. Jamshidbek, bekor uyg'otdingiz-da? Lolalar teribman. Otlarda yuribman deydi. Men uxlamadim men. Sen lola teri yurganingda. Uyg'otvordingiz deydi. Uyg'otganim yo'q, tepdim.

0: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Qoraqalpoqdan 4 yildan qo'shnimiz boboman.
0: Boshladik. Zakiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevral kuni tug'ilgan.
1: To'ppa to'g'ri.
0: Yaxshi, ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz. Amudaryoni qadimda arablar Sayhun deb ataganlar. Amudaryoni qadimda arablar Sayhun deb atashgan.
1: To'g'ri dey.
0: Uchinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Bodringni yarmi suvdan iborat.
1: Noto'g'ri, yarmidagi to'g'ri, yarmidagi
0: to'g'ri. Yaxshi. Xo'p, kalamush tuya

0: edi. Oldin bo'lgan odatlardan biri edi. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjarbek. Salomatmisiz?
0: Rahmat.
1: Farg'ona shahridan Abdurahmon ekanman. Doimiy muxlisingiz.
0: Boshladik. Aholisi eng zich davlat bu Mongoliya.
1: Mongoliya. Noto'g'ri.
0: Albatta, ikkinchi ma'lumot. Xo'p, kenguru 8 yildan 16 yilgacha umr ko'radi.
1: Bu ham noto'g'ri.
0: Bu ham noto'g'ri. Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Sanjar bey, va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Toshkentdan Tohirjon.
0: Boshladik Tohirjon aka, o'zining so'nggi kunlarini muqaddas Yelena orolida o'tkazgan buyuk imperator Napoleon Bonaparte edi.
2: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling. Uning Rossiyaga qilgan yurishi o'zini oqlamaganidan keyin ichkaridan turib ag'darilgan. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Toshkentda.
0: Eng ko'p tug'ilish sodir bo'ladigan davlat bu Nigeriya davlati.
3: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot. Diqqat qiling. Chayonlarning qoni yashil rangda bo'ladi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Tashakkur. Davom etamiz. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
4: Alo. Hayırlı kılın, yaşlısınız.
0: Rahmat, salamet bulayım.
4: Yavruşçal.
0: Başladık. Özbekistan Respublikası'da Toshkent şehrinde ilk televizör 1966 yıl 26 aprel günü payda bulgen. Hoş.
4: Yok, ne doğru.
0: İkinci ma'lumot, diqqat qilasiz, Norveglarda Xristian shaxmati deb nomlanadigan o'yinni biz tosh, qog'oz, qaychi deb ataymiz.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat.

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev muftiy Nuriddin Xoliqnazar bilan muloqot o'tkazdi. Qo'riqlash xizmati mansabdorlarining vakolatlari aniqlashtirildi. O'zbekiston Eronga insonparvarlik yordamini yubordi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz Oriya Dono radiosida tavakkal dasturi. Assalomu alaykum. Alo, sog' bo'ling.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Qarag'im aytman, shodlik.
0: Ismingiz?
1: Shodlik.
0: Shodlik boshladik. Bitta asalari umri davomida 4 piyola asal yig'ishga ulguradi.
1: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz. Xo'p, cho'yan olish uchun temir qotishmasiga nikel moddasi qo'shiladi.
1: Noto'g'ri.
0: 3-chi ma'lumotga yetib keldik. Xo'p, Markaziy Osiyo shimoldan janubga 2200 km masofaga cho'zilgan.
1: To'g'ri.
0: 4-chi ma'lumotga diqqat qiling. Buyuk Britaniyaning yer maydoni AQShning Rhode Island shtatidan ham kichik.
1: Takrorlang, yaxshi eshitmasam.
0: Buyuk Britaniyaning butun yer maydoni AQShning Rhode Island shtatidan kichikroq.
1: Noto'g'ri.
0: 5-chi ma'lumot, diqqat qilasiz, gidrosferaning 1.7% yerosti suvlaridan iborat.
1: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom et.

0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum Sanjay Bey, hayırlı gün. Cuma mübarek olsun.
0: Teşekkür. Tanışamız.
1: Qoraqorqandan Marjan aka.
0: İlk bora tavuq Janubi Sharqiy Osiyoda xonakilashtirilgan.
1: To'g'ri.
0: İkinci ma'lumot diqqat qiling. Xo'sh, muhammas shaklida yozilgan she'rning har bir bandi 5 misradan iborat bo'ladi.
1: Na to'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Tashakkur. Davom etamiz galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Mening ismim Roshan.
0: Boshladik. Har 3 oyda inson terisi mutlaq yangilanadi.
2: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot Roshan aka, tovuqlar xaf tug'ilganda o'zini o'lganga solib olishi mumkin.
2: Noto'g'ri.
0: Xo'p, 3-chi ma'lumot, kenguru xaltachasining ichida suti bo'ladi.
2: To'g'ri.
0: 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Gonkong 236 ta oroldan tashkil topgan.
2: To'g'ri.
0: 5-chi ma'lumot, Xamsaning 3-chi dostoni Layli va Majnun.
2: To'g'ri.
0: 6-chi ma'lumotga yetib keldik. Antarktidaning xalqaro telefon kodi +61.
2: Iltimos qaytarib yuboring.
0: Antarktidaning telefon kodi +61.
2: Noto'g'ri.
0: Yaxshi. 6-ta ma'lumotdan o'tdik. Markaziy Osiyodagi Buxtarma suv omborining maydoni 5500 kvadrat kilometr.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. 8:34 soatimiz millari. Yaxshi ishtirok etdilar hozirgi Ravshan aka. Assalomu alaykum.
3: 8:34 soat. Assalomu alaykum.
0: Radio pasaytiramiz. Va alaykum assalom.
3: Andijon viloyatidan Odiljonman. Tabriklayman
0: sizlarni. Rahmat. Qutb akulasida buyrak mavjud bo'lmaydi.
3: Qadolim.
0: İkinci ma'lumot diqqat qiling. Lacoste brendi asoschisi René Lacoste tennis sport turi bilan shug'ullangan.
3: To'g'ri.
0: 3-chi ma'lumot diqqat qiling. Fil yarim metrgacha sakray oladi.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. 4-chi ma'lumot, yo'q, bu ayollarga mos savol. Oydagi birinchi iste'mol qilingan meva bu banan.
3: Doğru.
0: Salomat bo'ling, rahmat.

0: davom etamiz. Galdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Tanishamiz.
1: Nur Muhammad Farg'onadan.
0: Boshladik. Fransiyaning Lyon shahriga G'arbiy Venetsiya degan maqom berilgan.
1: G'arbiy Venetsiya. Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumot. Diqqat qiling. Alisher Navoiyning ikkinchi devoni Navodir un-Nihoya deb nomlanadi.
1: Devoni. Tavakkal to'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumot. Diqqat qiling. Bir ingliz futi 30.148 santimetrga teng.
1: Necha santimetr deysiz?
0: 30.5 salkam.
1: Tavakkal to'g'ri.
0: To'rtinchi ma'lumot. Shri-Lanka aholisining asosiy qismini Tamil xalqi tashkil qiladi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Ahmadjon Toshkentdan.
0: Boshladik. Kanar orollari Ispaniya tarkibiga kiradi.
2: Yo'q, noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, yo'q, bu kiradi. Pedro Rodriguez degan futbolchi bo'lardi bir vaqtlar Barselonada o'ynagan. Pedro, David Villa, Messi uchligida a'zo edi. Shu Kanar orollarida tug'ilgan. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Ishir bo'laman.
0: Boshladik. Mona Lisa portretini Salvador Dali chizgan.
3: Noto'g'ri.
0: Albatta. Ikkinchi ma'lumot. Diqqat qiling. Ilon tovush tebranishlarini terisi orqali his qiladi.
3: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumot. Xo'p. Otoyining tug'ilgan yili qissasi Erkin Azam qalamiga mansub.
3: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Toshkent viloyatidan Navatillaman.
0: Boshladik. Qushlar kosmosga chiqsa o'lib qolishadi, chunki ularga gravitatsiya kerak.
4: Qachon qaytadan eshitmadim.
0: Qushlar kosmosga chiqsa o'lib qolishadi, chunki ularga gravitatsiya kerak.
4: Tor.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Toshkentdan.
0: Boshladik. Yaponiyaning ichki bozori uchun mo'ljallangan ko'plab yegulik mahsulotlari 47 turda sotuvga chiqariladi.
5: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot. Xo'p, to'lqinlar ta'sirida dengiz, ko'l va yirik suv omborlari qirg'og'ining yemirilishi va tekislanishi abraziya deb ataladi.
5: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumot, qoyil. Xo'p, bu ayollarga mos savol. Kristofor Kolumb nomidagi xalqaro aeroport Genuya shahrida joylashgan.
5: Qaysi shahar?
0: Genuya, Italiya.
5: To'g'ri.
0: Yaxshi. 4-ma'lumotga keldik. Hamsa yoz

0: yozishni birinchi bo'lib Nizomiy Ganjaviy boshlab bergan.
1: To'ppa to'g'ri.
0: 5-chi ma'lumotga yetib keldik. Yerda 100 kilogrammlik buyum Yupiterda 150 kilogramm bo'ladi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Xo'p, qo'shiq.

0: Oria Donald'e reklama.
1: Gelecek sarı yana bir kadem. Uznif aksiyalara endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
5: Odiljon bova.
4: Boshladik Odiljon bova, diqqat qiling. Uran sayyorasi yashil rangda.
5: To'g'ri.
4: Xo'p, ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz. Chingizxonning qabri Afg'onistonda joylashgan. Uchinchi ma'lumot. Xo'p, kapalak qurtini 16 ta mushagi bo'ladi. Salomat bo'ling, rahmat. Aloqa sifati unchalik yaxshi emas edi. Davom etamiz. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Toshkentdan bro.
4: Yomg'ir chuvalchangini tishlari soni 40 ta bo'ladi.
6: To'g'ri.
4: Ikkinchi ma'lumot diqqat qiling. Xo'sh, Atlas, Zafar, So'nggi kun, Dushman kabi dramalar yozgan adib bu Pirimqul Qodirov.
6: Tavakkal to'g'ri.
4: Tavakkal to'g'ri. Uchinchi ma'lumotga diqqat qiling. Kanada tarixidagi eng yosh bosh vazir 31 yoshida ishlashni boshlagan vazir sifatida.
6: 31 yoshda. To'g'ri.
4: To'rtinchi ma'lumotga yetib keldik. Raymonda va Jamila balladalar muallifi Shuhrat. Xo'sh.
6: Noto'g'ri.
4: Noto'g'ri. Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz, galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
7: Samarqanddan Baxtiyor.
4: Boshladik. Yaponiya davlatida chapillatib taomlanish ovqat yoqmaganligini bildiradi.
7: Noto'g'ri.
4: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz. Xuanxe daryosining nomi mahalliy tilda chuqur daryo ma'nosini bildiradi.
7: To'g'ri deylikcha.
4: To'g'ri deymiz. Salomat bo'ling, rahmat. Galdagi ishtirokchi 71 203 1065. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
8: Efirizga omadlar. Bulonordan Nargiza. Sanjar bey, yaxshimisiz?
4: Rahmat. Ayollar o'rtasida Roland Garros 2014 musobaqasi g'olibi Mariya Sharapova edi.
8: To'g'ri.
4: Ikkinchi ma'lumot. Diqqat qiling, Buxoro tarixi nomli asar Narshaxiy qalamiga mansub.
8: To'g'ri.
4: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Arxeolog Max Mellowning rafiqasi George Sand bo'lgan.
8: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat. Galdagi ishtirokchi.

0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Sanjar aka, siz boshladik. Alisher Navoiy 1469-1472 yillarda mulkdor bo'lib ishlagan.
1: To'g'ri.
0: Radioni pasaytiramiz.
1: To'g'ri.
0: Dunyodagi eng birinchi kinoteatr Fransiyada 1902-yilda ochilgan.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. So'nggi tinglovchi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Jondordan Muborak Yo'qsoyev bilaman.
0: Begemot ustuni rangi sariq.
2: Tavakkal to'g'ri.
0: Tavakkal to'g'ri. Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga tashakkur. Birozdan so'ng salom, tabriklar vaqtiga start beramiz.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev 21 may kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat muborak Qurbon hayiti arafasida yurtdoshlarimiz haj amallarini ado etayotgan ulug' kunlarda bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari muftiy hazratlari orqali muqaddas Makka shahrida bo'lib turgan barcha hojilarimizni Qurbon hayiti bilan samimiy tabriklab, ularning eli yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi, yoshlarimizning baxtu saodat yo'lida qilayotgan ezgu duo va iltijolari qabul bo'lishni tiladim. Prezidentimiz ziyoratchilarimizning salomatligi va kayfiyati haqida so'radi. Ibodatlarni bajarish uchun tashkiliy ishlarning borishi bilan qiziqdim. Muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar Makka va Madina shaharlarida ziyoratchilarimiz uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilganligi, tashkiliy ishlar uyushqoqlik bilan o'tayotganligini ta'kidladim. Suhbatda mamlakatimizda diniy-ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar xalqimiz qalbi, ma'naviyati va ma'rifatiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatayotganligi qayd etildi. Davlat rahbari hayotda ko'pni ko'rgan duogo'y hojilarimiz yurtga qaytgach islom ma'rifati va sog'lom e'tiqodini xalqimizga, ayniqsa yoshlarimizga teran yetkazishda, mahallalarda mehr-oqibat, hamjihatlik va ma'naviy muhitni mustahkamlashda namuna bo'lishlariga ishonch bildirdi. Suhbat yakunida prezidentimiz barcha hojilarimizga salom yo'llab, ularning savobli amallari qabul bo'lishini, yurtimizga sog'-omon qaytishlarini tiladi. O'zbekistonda 20 mayda kuchga kirgan qonunga ko'ra ayrim ma'muriy huquqbuzarliklarga oid ishlar Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslar tomonidan ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Qonunda qayd etilishi Milliy gvardiyaning qo'riqlash bosh boshqarmasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash departamenti sifatida qayta tashkil etib, qo'riqlash faoliyati sohasidagi aksariyat vakolatlar va vazifalar ushbu departamentga o'tkazilganligi qonunchilikni o'zaro muvofiqlashtirish zaruriyatini yuzaga keltirgan. Qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeks, Ichki ishlar organlari to'g'risidagi, qo'riqlash faoliyati to'g'risidagi qonunlarga qo'riqlash faoliyatini amalga oshiruvchilar vakolatini aniq belgilashga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Ushbu qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 20 yanvarda qabul qilinib, Senat tomonidan 7 aprelda ma'qullangan edi. Milliy gvardiya qo'riqlash bosh boshqarmasi 2025 yilning noyabrida qayta tashkil etilib, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash departamenti etib belgilangandi. O'zbekiston Eronga navbatdagi insonparvarlik yordamini yubordi. Bu haqda Eronning Press TV nashri xabar bermoqda. Farmatsevtika va tibbiy vositalar ortilgan 15 ta yuk mashinasi Dargaz quruqlik chegarasi orqali mamlakatga kirib keldi. Gumanitar yuk Eron Qizil Yarmoq jamiyatiga topshiriladi. O'zbekiston mart oyida ham Eronga insonparvarlik yordamini yuborganda, o'shanda yuk tarkibidan un, guruch, shakar, makaron mahsulotlari, kungaboqar yog'i, konservalar, shuningdek dori vositalari va tibbiy buyumlar o'rin olgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 22 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 22 tiyin, 1 yevro 13978 so'm 27 tiyin, funt sterling 16160 so'm 13 tiyin hamda 1 rus rubli 169 so'm 53 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 22 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliqni tashkil etadi.

Yaxşı adamlar radio eşitişədi, yəni əm yaxşıraqları araya danan eşitişədi. Assalamu aleyküm, iki kere yaxşı adamlar. Otayatken kuningiz xayirli bulsun, barakatli bulsun, mübarek cümə. 22 may 2026 yıl. Demək, bizna bir neçə FM diapazonlar orqali tinglash imkoniyyəti bor sizdə, xüsusən. Toshkent şəhri, Toshkent viloyat, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Buxoroda 1605. Orqali tinglash mumkin. Bo'stonliq, G'azalkent va Chorvoq suv ombori tarafda 1601. Farg'onada 1204, Andijon va Namangan uchun 89.5 ni band qilganmiz. Mana shu FM diapazonlarida tinglash imkoniyati bor. Oriya dono uz sayti ishlayapti. U yerga kirib dunyoni istalgan nuqtasidan tinglash mumkin bo'ladi. Yandex, Alisa aqlli kolonkalarida bormiz. Aytsangiz Oriya dononi qo'yib beradi. Televizorlaringizda ham bormiz. Oriya dono bo'lib radio bo'lib jaranglab turibmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bormiz. Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, qaysi platforma ma'qul bo'lsa, YouTube, o'shani orqali kuzatib borishingiz mumkin. YouTube'da 160 ming, Instagram'da 117 mingdan oshdi obunachilarimiz. Safimiz kengaysin, barakamizni bersin. Va Oriya dono mobil ilovasi ishlayapti. Mobil ilovamiz orqali jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq qilishingiz, xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video holatida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ilovamizni Google Play'da, App Store'da yuklab olish imkoniyati bor. Ya'ni Android uchun ham, iOS uchun ham ishlab chiqilgan va ishlayapti. Xorijda ham ishlayapti. Bemalol yuklab olishingiz mumkin. Tekin bu mobil ilova. Barcha-barchaga mana shu ma'lumotlarni yetkazib qo'yishim kerak. Biz sizga yaqinlashishga maksimal harakat qilyapmiz. Endi sizdan bizga javob qoldi, xolos. Qo'shiq eshitamiz Yorqin Xo'ja Umarovdan. Elektron belgi Oriya dono 1065 bizning manzil. Mana shu manzilga o'zingizni, SMS'laringizni, izhorlaringizni yo'llaysiz.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Dikkat dikkat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, butun O'zbekiston ahlini hayit ayyomi bilan tabriklayman. Sizlarga sog'lik salomatlik tilab qoluvchi Nigora Siddiqova deyilgan payariqdan yozilgan SMS bu. Assalomu alaykum Oriya dono, men Iqboljon, eshigrom ustasi barchaga juma muborak. Ayyom muborak bo'lsin. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'mbog'isht qishlog'idagi barcha eshigrom ustalariga omad tilayman. Biz yasagan eshigromlar butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berilyapti. Oriya donoga omad deb Iqboljon eshigrom ustasi. Salomat bo'ling. Elektron belgi Oriya dono 1065 lotini yozuv bilan bizning manzil, siz ham o'zingizni SMS'laringizni yo'lashingiz mumkin bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Og'ir xastalikka chalingan 10 ming bolada jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Tojikiston va O'zbekiston chegara hududlarida mobil aloqani yaxshilaydi. Parij Falastin xalqiga faxriy fuqarolik bermoqchi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: Gloria Donode reklamą.
1: Dikkat dikkat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22-may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion Akfa chempion bo'p romlar.
3: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

9:47 soatimiz millar oriya dona radiosini tinglayapsiz. Xo'p, SMS. Assalomu alaykum. Ukajonimga salom yo'llamoqchiman. Ukajonim, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom. Sizni juda ham sog'indik. Yaxshi ko'ramiz. Didorgacha sog'omon bo'ling, yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan. Omonatni o'qidik va o'z egasiga yetkazib qo'ydik. Umid qilamizki, ular bizni eshitdilar. Didoringlar yaqin bo'lsin deymiz. Demak, salom tabrigi vaqti asta-sekinlik bilan o'z nihoyasiga yetib boryapti, poyoniga yetib boryapti. Birozdan so'ng jarayon dasturini boshlaymiz. Bugungi jarayonda biznesni barbod qiladigan xatolar yoxud tadbirkorlikni boshlayotganlar muvaffaqiyatsizlikka uchramasligi uchun nimalardan qochish kerak degan mavzuda suhbat o'tkazamiz. Ikki nafar ekspertni taklif etganman. Nasib etsa, kelishsa, suhbatimizni boshlaymiz. Uzoqqa ketib qolmaysiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand aholini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholini ijtimoiy himoya qilish, jamiyatda mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu tamoyillar ayniqsa xalqimizga xos ezgu fazilatlarni mujassam etgan Qurbon hayiti kunlarida yana ham yorqin namoyon bo'ladi. Taqdimotda O'zbekiston musulmonlari idorasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi hamda Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ishlab chiqilgan takliflar haqida axborot berildi. Unga ko'ra Qurbon hayiti munosabati bilan keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Jumladan og'ir va nogironlik keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolada jarrohlik amaliyoti o'tkazish, 2.14 ming nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxis qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, davolash va jarrohlik amaliyotlari, shuningdek, kamida 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlarini o'tkazish xarajatlarini qoplash ko'zda tutilgan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlashga ham alohida e'tibor qaratiladi. 8 ming nafardan ziyod yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan ota-onalarning farzandlarining omonat hisobvaraqlariga 200 AQSh dollari miqdorida pul mablag'lari o'tkazib beriladi. Avesto nashrining O'zbekiston hukumati huzuridagi aloqa xizmati matbuot xizmatiga tayanib xabar berishcha, Tojikiston tomonining taklifiga binoan mamlakatga O'zbekiston elektromagnit moslashuv markazi mutaxassislari bordi. Ular Tojikiston elektromagnit moslashuv va radio monitoring markazi mutaxassislari bilan birgalikda 2300 MHz diapazondagi radio chastota spektrini o'lchadi. Bunday ishlar ikki davlatning muqobil tarmoqlari chegarada bir-biriga xalaqit bermasligi uchun zarur. Davlat chegarasiga yaqin hududlarda qo'shni operator signal boshqa mamlakat hududiga kirib, xalaqit berishi yoki aloqa sifatini yomonlashtirishi mumkin. Monitoring natijalariga ko'ra, mutaxassislar bunday signallar manbalarini aniqladi, ularning darajasini baholadi va mobil aloqalarning texnik parametrlarini kelishib oldi. Tomonlar shuningdek xalaqitlarni kamaytirish bo'yicha qo'shimcha yechimlarni tayyorladi. Birinchi navbatda bu chora-tadbirlar Tojikistonning Tursunzoda, Shahrinav hamda Hisor tumanlarida aloqa sifatini yaxshilash kerak. Parij shahar kengashi Falastin xalqiga poytaxtning faxriy fuqarosini berish niyatida. Parij meri o'rinbosari Odri Poller shahar kengashi yig'ilishida mer Emmanuel Preguar Falastin xalqiga faxriy fuqarolik berish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Milliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Preguarning bu qarori Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ida ishg'ol ostida bo'lgan va G'azo sektoridagi og'ir gumanitar inqiroz sharoitida tinch aholi bilan birdamlik belgisi sifatida ko'rilmoqda. Parijning faxriy fuqaroligi haqiqiy huquqlarni bermaydi, balki xalqlar erkinligi va inson qadr-qimmatini qo'llab-quvvatlashni ta'kidlaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 22 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 22 tiyin, 1 yevro 13978 so'm 27 tiyin, funt sterling 16160 so'm 13 tiyin hamda 1 rus rubli 169 so'm 53 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester United yarim himoyachisi Casemiro Inter Miami'ga o'tish bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichida turibdi deya xabar bermoqda jurnalist Fabrizio Romano o'zining X ijtimoiy tarmog'ida. Futbolchi jamoaga o'tish va Lionel Messining jamoadoshga aylanish istagini katta darajada bildirmoqda. Erkin agent sifatidagi bepul transfer Angliya Premier Ligasining so'nggi turdan keyin yakunlanishi kerak. Santos hujumchisi Neymarning jarohati atrofidagi vaziyat xavotir uyg'otmoqda. Avvalroq Braziliya terma jamoasining jahon chempionati qatnomasiga kiritilgan 34 yoshli futbolchi boldir mushagidan jarohat olgani va 5-10 kun maydondan chetda qolishi xabar qilingandi. Tashkilot Neymarning jismoniy holatini baholash uchun 27 may kuni terma jamoa yig'ini boshlanishini kutmoqchi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oratoriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oratoriya Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millari 10:09 va Jarayon dasturi yana e'tiboringiz markazida. Bugungi mavzumuz biznesni barbod qiladigan xatolar yoxud tadbirkorlikni boshlayotganlar muvaffaqiyatsizlikka uchramaslik uchun nimalardan qochish kerak. Ikki nafar ekspertni taklif etganmiz. Bir nafarlar yo'lda kelsalar suhbatga kelgan joydan qo'shilib ketadilar. Ikkinchi mehmonimiz esa allaqachon studiyadalar. Biznes ombudsman matbuot kotibi Guljamol opa Shukurova. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Oratoriya Dono radiosida sizni ko'rib turganimdan xursandman.
2: Salomat bo'ling.
1: Xo'p, bugungi mavzu yuzasidan birinchi kirish qismi uchun hammani nomidan umumiy savol beraman Guljamol opa. Biznes ombudsman nima bilan shug'ullanadigan institut hisoblanadi?
2: Savolingiz uchun rahmat.
1: Hammaga tushunarli bo'lsin, keyin qolgan.
2: Oddiy tilda aytadigan bo'lsam, bilamizki, mamlakatimizda juda ko'p tadbirkorlarimiz bor, ularning soni yildan yilga ortib boryapti. Mana shu ortib borish jarayonida tadbirkorlarimizni ma'lumki huquqlari va qonuniy manfaatlari qaysidir holatlarda buzilishi holatlari ham kuzatilib turadi. Mana shunaqa vaziyatlarda, ya'ni aynan davlat organlari bilan bo'ladigan munosabatlarda, misol uchun davlat organidan qanaqadir litsenziya olish bo'lishi mumkin, yoki biror bir ma'lumot olish, yordam olish, subsidiya olish bo'lishi mumkin, yoki shartnomaga kirishganda davlat pulini to'lab bermayotgan tadbirkorlarimiz bo'lishi mumkin. Shunaqa, ya'ni davlat va tadbirkor o'rtasidagi munosabatda tadbirkorni himoyachisi bo'lib ishlash, yordam berish uchun biznes ombudsman tashkil qilingan. Biznes ombudsman prezident tomonidan tayinlanadigan shaxs bu o'zi. Biznes ombudsman bu bitta odam va uni devoni va butun respublika bo'ylab hududda xodimlari bor. Ya'ni tarkibi o'sha biznes ombudsman tashkiloti butun respublika bo'ylab tadbirkorlarni davlat munosabatlari bilan bo'ladigan muammolarda himoya qilish bilan shug'ullanadi.
1: Aha. Bugungi tadbirkorlarimiz va davlat o'rtasidagi munosabatlar qanchalik sog'lom yoki qanchalik do'stona? Shu haqida ham ayting.
2: Juda yaxshi savol. Mana 2017-yilda biznes ombudsman tashkiloti ochilgan bo'lsa, aynan o'sha vaqtdagi holatga nazar tashlaydigan bo'lsak, juda ko'plab o'sha tekshiruvlar, noqonuniy tekshiruvlar, tadbirkorlarning faoliyatiga asossiz aralashuvlar holatlari bo'lgan. Ko'plab 5 ta 6 tashkilot bitta bo'lib borib tadbirkor tekshirishi,
1: bosti-bosti qilib,
2: reydga o'xshash holatlar agar eslasangiz, shunaqa vaziyatlar bo'lganda, aynan shunaqa vaziyatlardan tadbirkorga asossiz aralashuvdan himoya qilish uchun tashkil qilingan. Chunki tadbirkor erkin faoliyat olib bormasa, ertaga uni taqdiri nima bo'lishini bilmasa, unda qiziqish bo'lmaydi rivojlanishga, o'zini sarmoyasini ko'paytirishga, bor pulini tikib, mahsulotlarini turini ko'paytirishga qiziqish bo'lmaydi. Unda faqat o'zini himoya qilish, xavf-xatardan himoyalashga qaratilgan bo'ladi harakatlar. Mana yildan yilga olib borilayotgan islohotlar natijasida ko'rishimiz mumkinki, asossiz noqonuniy tekshiruvlar, unaqa raiderski nima deydi, tekshiruvlar degan narsalar hozir umuman yo'qolib ketgan. Lekin masalan qanaqadir noqonuniy tekshiruvlar bo'lib qolsa, o'sha mansabdor shaxslar ham agar noqonuniy aralashuvlari bo'lsa, shu holatda zudlik bilan shu jarayonga kirishib, tadbirkorni vaqtida himoya qilish bilan shug'ullanilyapti va ancha yildan yilga ancha yaxshi bo'lgan deb hisoblanadi.
1: Bugungi tadbirkorlarimizda qanchalik ishonch yuqori? Xavfsizligiga?
2: Bilasizmi, buni menimcha birgina misoli hozir ijtimoiy tarmoqlar juda ham keng rivojlangan zamonda yashayapmiz. Ommaviy axborot vositalari juda faol. Tadbirkorlarimiz, mana ko'rsangiz, biz har kuni ochiq muloqotlar tashkil qilyapmiz. Hozir prezidentimizni tadbirkorlar bilan ochiq muloqotiga tayyorgarlik ishlari ham boshlab yuborildi. Shunda tadbirkorlar mana erkin chiqib hamma fikrini bildiradi. Erkin chiqadi. Menga masalan soliq tekshiruvchisi juda ko'p kelyapti yoki ekologiya bo'yicha yoki boshqa yo'nalish bo'yicha siz xodimlari tekshiruvda manaqa muammo bo'lyapti deb ochiqchasiga har bir tadbirkor o'zini nomidan erkin fikr bildiryapti. Bu nima degani? Bu degani, ya'ni unda qo'rquv, o'sha narsa yo'q degani. Qo'rquv bo'lsa, u ertaga xavotirda bo'lsa, hech qachon chiqib bunaqa fikr bildirmaydi. Shundan ham ko'rishimiz mumkinki, ancha sog'lomlashgan tadbirkorlarimizda ham o'ziga yarasha huquqiy madaniyat shakllangan, huquqiy bilimi ancha yuksalgan deb aytsak bo'ladi.
1: Mana yaqinda peshlavhalar bo'yicha ham bir shov-shuvli voqealar bo'ldi. Ombudsman nima qildi shunaqa vaziyatlarda?
2: Qarib yarim yildan beri e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shunaqa murojaatlar juda ko'payib ketdi. Bu holatlarda biznes ombudsmanga ham kelib tushgan murojaatlar bo'ldi. Ya'ni o'sha hech qanaqa ogohlantirishsiz uni mulk huquqi bo'lgan bannerlarni olib buzib tashlash holatlarida biz chora ko'rgan holatlarimiz ham bo'ldi. O'sha shahar hokimligiga tegishli ta'sir choralarini kiritib, tadbirkorning manfaatini himoya qildik. Lekin bu muammo tizimli bo'lganligi uchun biznes ombudsman nomidan muhtaram prezidentimizga o'sha tegishli vazirlik idoralari bilan birgalikda ma'lumot kiritildi, axborot berildi va takliflar berdik. Ya'ni o'sha butun xorijiy tajribani o'rganib chiqib, reklama bannerlari o'rnatish bo'yicha xorijiy davlatlarda tajriba qanaqa o'zi, qandaydir muddat berilganmi? Misol uchun biz o'rganishimiz bo'yicha ko'p xorijiy davlatlarda shunaqa to'g'ri tartibga solish dizayn kod masalalar joriy qilinganda tadbirkorlarga ko'proq vaqt berilgan. Bizda masalan 3 oyligi ko'p tadbirkorlar noroziligi sabab
1: bo'ldi. 3 oy kam demoqchisiz, to'g'rimi?
2: 3 oy butun shaharni tartibga olib, nima deydi, o'sha bitta yaxlit dizayn kodga keltirish uchun sal kam. Chunki tashkiliy masalani o'ziga ancha vaqt ketib qoladi. O'zi qanaqa bo'lishi kerak? Xo'p, mayli, men o'zgartiraman deydi tadbirkor bizga masalan ko'pincha murojaat qilsa-da. Xo'p, qanaqa qilayman? Mayli, roziman o'sha shartlarga, lekin qanaqa qilish kerak deganda, bu tarafdan davlat organlari tarafdan hali ba'zi bir holatlarda aniq javoblar bo'lmagan holatlar ham bo'ldi-da. Ya'ni o'sha mana shu jarayonni bir nima deydi, talofatlarsiz, ortiqcha ko'ngilsizliklarsiz amalga oshirish uchun, chiroyli tartibga solish uchun o'ziga yarasha hech bo'lmaganda balki masalan 6 oylik vaqt kerakdir, 1 yil kerakdir. Shu narsalarni inobatga olish va brend degan narsa bor, to'g'rimi? Masalan, xorijiy brendlar bor, KFC deymiz yoki boshqa butun dunyoda bir xil banner ishlatgan tadbirkorlarimizga Toshkent shahridagi bannerini olib tashlash aytilyapti, misol uchun.
1: Sal g'alatida bu.
2: Tadbirkorda endi norozilik bo'ladi o'z-o'zidan. Nimaga endi hamma joyda shunaqa tasdiqlangan, mana brand rangim bor, brand shriftim bor.
1: Patentlangan.
2: Patentlangan Adliya vazirligidan. Nimaga endi men buni ishlata olmayman degan talablar bo'ldi. Shularni inobatga olib biz takliflar berdik. Hozirgi kunda o'sha kengash, Toshkent shahar kengash qarori ko'rib chiqilish jarayonida.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng qaytamiz.
0: Ariya Donoda reklama. Diqqat, diqqat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun eauksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, Guljamol opa, masalan, tadbirkor kadastrdan qanaqadir yeri tizimdan o'chib ketib qolsa, ombudsman bunga aralashadimi? Ya'ni yerni qaytarib berish uchun.
2: Endi bunaqa holatlar bo'lib turadi. Ba'zida texnik sabablarga ko'ra ham UZCAD degan tizim bor, bilsangiz, agar o'sha oxirgi yillarda butun hamma ma'lumotlar elektron ravishda shu tizimga kiritila boshlangan. Lekin ba'zida ba'zi holatlarda ma'lumotlarni noto'g'ri kiritish yoki umuman kiritmaslik holatlari yuzaga kelib turadi. Misol uchun tadbirkorlar qishloq xo'jaligi faoliyatidagi yer toifasiga kirib qolgan bo'lsa, u bo'lsa masalan sanoat, ishlab chiqarish bilan shug'ullanyapti. Qishloq xo'jaligi bo'yicha boshqacha soliq hisoblanadi. Sanoat o'sha nima deydi, ishlab chiqarish uchun yer toifasiga boshqacha soliq hisoblanadi. Buni natijasida avtomatik ravishda u ma'lumot soliq qo'mitasiga borib ko'proq soliq chiqib ketish holatlari bo'lib turadi. Misol uchun 20 million soliq to'lash kerakmi 1 yilga, unda 200 million chiqyapti. Tadbirkor hayronman, nima qilishim kerak?
1: Qanaqasiga 200 million chiqdi?
2: Men nimaga, men boshqa faoliyat bilan shug'ullanyapman-ku. Menga nimaga bunaqa deb turib soliqqa boryapti. O'z-o'zidan, to'g'rimi? Soliq hisoblagandan keyin soliqqa boradi, lekin soliqqa aloqasi yo'q buni. U chunki avtomatik ravishda UzCard tizimidan nima ma'lumotni olsa, shunga qarab avtomatik hisoblaydi. Shunaqa murojaatlar ham kelib turadi va shu holatda biz kadastr organlari, soliq organlarini jalb qilgan holda holatni o'rganib, shu ma'lumotlarni o'zgartirish chorasini ko'ramiz. Bu ham sal qiyinroq protsess, texnik xato bo'lgan bilan o'sha
1: vaqt oladi.
2: Vaqt oladi va UzCard tizimi o'sha respublika tashkiloti tomonidan ko'rib chiqilib o'zgartirish kerak bo'lgani uchun u masalan tumandagi tadbirkor qiynalishi mumkin. Kadastr respublikaga kelib, to uni
1: qatnab.
2: Shu.
1: Aha. Xo'p, endi umumiy kartinani olib qarasak Guljamol opa, tadbirkorlarimizni eng ko'p qaysi sohada himoya qilishga majbur bo'lyapsizlar? Masalan, qaysi turdagi tadbirkorlikni ko'proq himoya qilishga majbur bo'lyapsizlar?
2: Bilasiz, bizga juda ko'p yo'nalishlarda murojaatlar kelib tushadi. Ulardan ko'prog'i soliq bilan bog'liq, kadastr hujjatlari, umuman tekshiruvlar bilan bog'liq, davlat organlarini hujjatlari, boshqa masalalar bilan. Lekin soliq degan bilan, masalan, nimaga endi soliq deb o'tgan kuni ham bizda bir yig'ilishda ko'tarildi. Bilamizki, umuman har bir tadbirkorlik subyekti soliq bilan bevosita bog'liq. Hamma tadbirkor soliq to'laydi. Shuning uchun ham umumiy olganda soliq murojaatlari soni ko'proq. Lekin tadbirkorlarni ko'proq qaysi masalalar xavotirga oladi deydigan bo'lsangiz, ko'proq tekshiruvlar bilan bog'liq. Ya'ni o'sha tekshiruvchi kelganda nima qilishim kerak, o'zim noqonuniy tekshiruvdan qanaqa himoya qilishim kerak degan savollar tadbirkorlarni ko'proq xavotirga soladi. Va ko'pchiligi afsuski tekshiruvlar o'tkazish tartibini ham yaxshi bilmaydi. Shu fursatdan foydalanib bir ma'lumotlar berib ketmoqchiman. O'zbekiston Respublikasidagi hozirgi kunda 46 nazorat qiluvchi organ tomonidan o'tkaziladigan tekshiruvlar barchasi govkontrol.uz degan yagona davlat nazorati axborot tizimi bor. Shu tizimdan ro'yxatdan o'tkazilib, keyingina tekshirilishi kerak. Agar bu tizimdan ro'yxatdan o'tmasa, bu tekshiruv noqonuniy tekshiruv hisoblanadi va bunaqa tekshiruv o'tkazganlik uchun ma'muriy javobgarlik ko'zda tutilgan. Biznes ombudsman xodimlari o'sha javobgarlik chorasini qo'llash vakolatiga ega.
1: Qaysi raqamga qo'ng'iroq qilsin? Shunaqa vaziyat bo'lib qolsa?
2: 1100 bizda qisqa raqami bor. Har qanday holatda chiqib murojaat qilishlari mumkin yoki undan ham oson yo'li govkontrol.uz elektron platformasida kirib, har bir tadbirkor ro'yxatdan o'tish kerak. O'z uchun ro'yxatdan o'tib olib, o'zini faoliyatida shu vaqtgacha o'tgan tekshiruvlar, bundan keyingi tekshiruvlar, tekshiruvga qo'yilgan talablar, masal uchun CES organi kelsa, undan nima savollarni so'rashi mumkin degan ma'lumotlar ham bor u yerda. Juda ko'p. Shuni bilish mumkin va yoki osongina Telegram bot ham bor. Biz biznes ombudsmani Telegram kanaliga kirilsa, o'sha yerdan bemalol topsa bo'ladi. Tekshiruv infobot adashmasam shu bot orqali ham osongina tekshiruvchi kelgan vaqtda bu tekshiruv ro'yxatdan o'tganmi yo'qmi, ya'ni noqonuniymi qonuniymi, oson tekshirib olsa bo'ladi.
1: Haqiqatan davlatdan kelyaptimi yo'qmi bilsin.
2: To'g'ri.
1: Xo'p, endi deylik ma'lum bir tadbirkor o'zini huquqlarini bilmoqchi va biznes ombudsman o'tkazayotgan muloqotlarda o'zini savolini bermoqchi, ishtirok etmoqchi. Qayerdan bilib boradi? Shu manzillarni ham aytib keting qo'shib Guljamol opa.
2: Biznes ombudsman ijtimoiy tarmoqlarida biz har hafta boshida butun hududlar bo'ylab tashkil etiladigan sayyor qabullar grafiklarini har hafta e'lon qilib boramiz. Birinchi navbatda, misol uchun, xohlagan hududdagi tadbirkorimiz o'sha grafik bo'yicha bemalol borib, joyi, telefon raqamigacha u yerda ko'rsatilgan qatnashishi mumkin. Qolaversa, hozir mana ochiq muloqot 2026 Telegram kanali ishga tushdi. Bu muhtaram prezidentimizni tadbirkorlar bilan bo'ladigan ochiq muloqotlari oldidan bo'lib o'tadigan har qanday ochiq muloqotlar haqidagi xabarlarni berib boramiz. Ya'ni nafaqat biznes ombudsman, balki soliq qo'mitasi bo'lishi mumkin, iqtisodiyot vazirligi, har bir vazirlik idoralari tomonidan o'tkaziladigan uchrashuvlar haqida ma'lumotlar berib boramiz. Bundan tashqari bemalol o'sha biznes ombudsmanga kelib yoki 1100 qisqa raqami orqali yoki Telegram bot bor alohida bizda murojaat qilish uchun shu bot orqali ham bemalol o'zlarini murojaatlarini yo'llashlari mumkin. Hozir bot nomini aytib o'tmoqchiman.
1: Aytib o'tib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Bilmaganlarga bildirish, bilganlarga eslatma.
2: Telegram kanalida kuchukcha biznes ombudsman rasmiy pastki

0: o'zini muammosini yozib qoldirsa, bizning xodimlarimiz o'zi qayta aloqaga chiqadi va to'liq muammoni tushunib o'rganishga qabul qiladi.
1: Manfaatlar to'qnashuvi degan tushuncha ham bormi sizlar ishlaydigan muammolarning ichida yoki unaqa holatlar uchramaydimi?
0: Qanaqa ma'noda?
1: Deylik, kimdir kimgadir bosim qilishi, masalan, shunchaki yoqmagani uchun yoki uni boshqa bir narsasiga xalaqit bergani uchun deylik-a.
0: Davlat organi bilan tadbirkor o'rtasida to'g'rimi? Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
1: Davlat organidagi bir shaxs bilan deylik, organga bog'lamaylik buni. Shaxs bilan tadbirkor o'rtasida.
0: Bo'lishi mumkin. Endi biznes ombudsman o'sha qonunda belgilangan normalar nuqtai nazaridan tadbirkorni himoya qiladi. Agarda bu holatda korrupsion elementlar aniqlansa, misol uchun tadbirkor aytayapti, mendan pul so'radi, boshqa bir manfaatli narsa so'rayapti, shuning uchun menga shunaqa bosim bo'layapti deydigan bo'lsa, bu holat huquqni muhofaza qiluvchi organlarga o'sha ma'lumotni zudlik bilan yetkazish uchun sabab bo'ladi. Va u yog'iga huquqni muhofaza qiluvchi organlar bunga baho beradi. Korrupsion holatmi, o'sha manfaatli to'qnashuv bormi va o'zi alohida bu jinoiy ishlar doirasida alohida shug'ullanadi.
1: Deylik, mansabdor shaxslarni tadbirkorligi qaysidir bayrammi yoki qaysidir bir narsani yoki qanaqadir binoni qurilishida yoki nimandir tashkil etilishida homiylik qilish majburiyatini yuklash masalasi bormi O'zbekistonda? Yuridik jihatdan isbotlangan holatlar yoki sizlar duch kelgan holatlar va bunaqa vaziyatlarda tadbirkorni mansabdor shaxsdan qanday himoya qilasiz?
0: Bilasizmi, men bu savolni bir orada ko'targandim. Qanaqa bizda o'zi bilsangiz, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda alohida modda bor. Tadbirkorlik subyektlarini homiylikka va boshqa tadbirlarga majburiy jalb etish degan modda bor. 241.4-modda. Bu modda bo'yicha biznes ombudsman xodimlari ma'muriy javobgarlikka tortish vakolatiga ega. Lekin bizga unaqa murojaatlar kelib tushmagan ekan.
1: Tadbirkorlardan.
0: Yo'q, kelib tushmagan.
1: Shuni o'zi ham shubhali emasmi Guljamol opa, kelib tushmagani? Ya'ni bu yo'q degani emas-ku, buni o'zingiz bilasiz.
0: Qanday ma'no bo'lishi mumkin? Yoki haqiqatan ham yo'q, yoki aytganingizdek, yoki ixtiyoriy ravishda tadbirkorlar yordam beradi, yoki o'zining huquqini bilmaydi. Afsuski. Lekin shunaqa
1: balki u qo'rqar.
0: Bunaqa bo'lishi ham mumkin.
1: Balki u qo'rqar, ertaga sizlarga murojaat qilib muammosini hal qilgandan keyin keyinini o'ylar balki.
0: Zo'r masalani ko'tardingiz-da, hozir haqiqatan ham shu narsa bo'lishi mumkinligi uchun ham hozir biz yaqinda bitta farmon chiqdi. Biz oldin tekshiruvlarni ro'yxatga olardik-da, tekshiruvlarni monitoring qilib borardik. Ya'ni tadbirkorlik faoliyatiga aralashadigan har qanday tekshiruv, boya aytib o'tganimdek, tizimda ro'yxatdan o'tardi. Endi 1 avgustdan boshlab nafaqat tekshiruv, balki tekshiruv hisoblanmaydigan har qanday muloqot. Misol uchun hokimlik vakili keldi. Hokimiyat tekshiruv organi emas.
1: U tekshiruv. Unda vakolati yo'q, tekshirishga.
0: Yo'q, tekshiruv vakolati yo'q. Keldi-da, misol uchun siz aytganingizdek, qandaydir hokim homiylikka jalb qilishni so'radimi, nimadir qildimi, uni hech qayerda fiksatsiya ketmayapti. Biznes ombudsman ham uni, demak, nazorat qila olmaydi deganda. Misol uchun hokimiyat vakili keldi, tadbirkorga nimadir aytib ketdi, bizda bir anovi yo'q, nima deydi?
1: Hujjat yo'q deylik.
0: Hujjat yo'q, iz yo'q. Endi hozir kiritilayotgan o'zgartirishga ko'ra biznes himoya QR kodi degan tizim ishga tushdi. Har bitta davlat organi vakili kelib, tadbirkor bilan nimadir muloqot qilmoqchimi, uni qanaqadir yig'ilishga chaqirmoqchimi, albatta mana shu QR kodni skaner qilish shart. Skaner qildimi, u tizimga avtomatik ravishda
1: hozir ishlayaptimi bu Guljamol opa?
0: Endi ishga tushadi, 1 avgustdan.
1: 1 avgustdan boshlab.
0: Yaqinda mana farmonga qo'shildi shunaqa narsa, o'sha asossiz aralashuvlar, nafaqat tekshiruvlar, balki boshqa holatlar ham tadbirkor huquqini buzishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olish uchun shu tizim yaratilyapti.
1: Yaxshi.
0: Bunda yana ham bizda ko'proq ma'lumot bo'ladi. Qanaqa holatda munosabatga kirishyapti davlat organi?
1: Nima maqsadda kelishyapti
0: yoki? Uni tahlil qilish imkoni bo'ladi.
1: Mulkiy huquqlar buzilish masalasi. Agar deylik tadbirkor ishlayotgan bino sinusga tushib qolsa yoki yana uni yerini kimdir kimgadir berib qo'ysa tadbirkordan so'ramasdan bo'lishi mumkin-ku bunaqa holatlar ham. Ombudsman shunaqa vaziyatlarda bu institut qanday aralashadi, kim tomonidan aralashadi va qanaqa qilib hal qilib berasizlar? Deylik sinus.
0: Misol uchun tadbirkorni mulkiga asossiz bir aralashib buzib tashlandi, hech qanaqa sud qarorisiz, boshqasiz. Bu holatda ham bizda ma'muriy javobgarlikka tortish vakolati bor. Birinchi navbatda bundan tashqari biz tadbirkorlarning manfaatida sudga da'vo ariza kiritamiz. Misol uchun tadbirkor mulkini tiklab berish kerak, to'g'rimi? Yoki kompensatsiya qilib berish kerak. U buzildi, ma'muriy javobgarlikka tortganingiz bilan masala hal bo'lmadi. U necha yuz millionlik misol uchun mulki
1: mulk ketdi va ma'muriy javobgarlik unga kompensatsiya ham emas-da.
0: Ha, o'sha holatlarda bizni sudga davlat boji

0: bulamasdan da'vo ariza kiritish vakolatimiz bor. Bundan tadbirkorlar keng foydalanib
1: keladi. Nima qilib beradi bu?
0: Bu masalan siz tadbirkor bo'lsangiz, sudga murojaat qilsangiz, da'vo summasidan foiz davlat boji to'lashingiz kerak. Masalan sizda tadbirkor sifatida plus bo'lmasa, shunda ham qiyin ahvolda turgan bo'lsangiz, murojaat qilish ham qiyin masala bo'lib qoladi. Bu endi xususiy mulk to'g'risida aytmayapman, chunki xususiy mulk buzilishi bo'yicha kiritilganda da'vo davlat boji to'lanmaydi-yu, lekin boshqa holatlarda, masalan, iqtisodiy sudlarga murojaat qilishda ko'pincha tadbirkorlarni to'xtatishi mumkin mana shu narsa, davlat bojini katta chiqib ketishi. Masalan, milliardli da'volar bo'ladi-da, unda davlat boji summasi ham baland bo'ladi. Shunaqa holatlarda biznes ombudsman davlat boji to'lamasdan sudga murojaat qilib berishi ham tadbirkorga juda katta yordam. Bundan tashqari, tasavvur qiling, biznes ombudsman shu tekin advokat sifatida hech qanaqa pul to'lamasdan tadbirkorni to'liq qonunchilikda qanaqa huquqi bo'lsa himoya qilib beradi.
1: Bizda Brain daqiqa.
2: Brain daqiqa.
3: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Prezident Shavkat Mirziyoyev muftiy Nuriddin Xoliqnazar bilan muloqot o'tkazdi. Qo'riqlash xizmati mansabdorlarining vakolatlari aniqlashtirildi. O'zbekiston Eron Jenson parvarlik yordamini yubordi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
2: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Davom etamiz. Oriya Dono radiosi jarayon dasturi. Mavzumiz biznesga oid bo'ldi. Mana shu mavzuni muhokama qilish uchun ikkinchi ekspertimiz ham studiyaga tashrif buyurdilar. Endi suhbatda asosiy qismini ular bilan o'tkazamiz. Endi tadbirkorni ham eshitaylik. Qani tadbirkorlarda nima gap, nima so'z? Mehmonimiz Qamar kitoblar do'koni egasi Jamoliddin Muhammadjon. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mikrofonni ozgina o'zingizga tortsangiz yaqinroq qilib yaxshi bo'lardi. Ovoz yaxshiroq kelish uchun. Yaxshi kelibsizmi aka?
5: Rahmat.
1: Salomatmisiz? Xo'p, mana biz bular bilan hozir Guljamol opa bilan biznes ombudsman tadbirkorlarga yuridik jihatdan qanday yordam beradi, tadbirkorlarimizda deylik huquqiy bilimlar qay darajada, shular haqida gaplashishga harakat qildik. Endi siz bilan bevosita kitob biznesi, ya'ni xususiylashamiz, ixtisoslashamiz ichiga kirib, O'zbekistonda kitob biznesi qanchalik jozibador va yuridik jihatdan qanchalik qulay?
5: O'zbekistonda o'zi biznesi hamma ko'rinishi ham jozibador. Agar yaxshi yondashaman desa. Shu bilan bir qatorda kitob biznesi ham shunga o'xshagan.
1: Xo'p. Qanchalik yuridik jihatdan qulay sizlarga ishlash?
5: Yuridik jihatdan endi o'sha ba'zi tushunmovchiliklar bor, kelishmovchiliklar bor. Davlat organlari bilan endi ozgina qiyinchiligimiz bor. Kutilmaganda masalan har xil yengilliklar chiqadi. Masalan, deylik, hozir yo'l-yo'lakka kelgunimcha radioni eshitib keldim. Suhbatga ozgina tushundim. Masalan, o'sha pech lavhalar masalasi kutilmaganda olib tashlandi, lekin buni oldindan qanaqadir tayyorgarlik, vaqt, muddat
1: e'lon bilan
5: hali tasdiqlanmagan qarorlarni ham ijrosiga juda tez kirishib ketildi. Buni e'tirozda ham eshitilmadi. Bu yoqimsiz holat demak, shunaqa narsalar.
1: Bevosita siz amaliyotingizda nima muammolar bo'lyapti? Mana biznes ombudsman matbuot kotibi shu yerda o'tiribdilar.
5: Shu peshlavhani oldirib tashlashgan, oldirganda ham o'rniga nima qilaylik deganda hali davlat organi o'zi tayyor emas. O'rniga nima qilish kerak?
1: Alternativ yo'q demoqchisiz.
5: Yo'q, bundan keyin nima qilishimiz kerak? Nima olsak o'rniga desak, uni bilmayapti. Shu darajada edi-da, vaziyat yaxshi emas. Lekin o'tib ketdik. Hozir boshqa joylarda bo'yapti bu narsa, lekin umuman olganda muammoni qanaqadir baribir o'sha oxirgi jabr ko'radigan odam tadbirkor bo'ladi.
1: Xo'p, endi dasturimiz faqat yuridik jihat tomonida emas, o'zi to'liq mavzu biznesni, xat biznesdagi xatolar haqida. Endi bular yuridik jihatdan vakil bo'lganlarga bularga ko'proq shuni savol berdim. Kitob biznesida O'zbekistonda boy bo'lib ketish mumkinmi, Jamoliddin aka?
5: Mumkin.
1: Bo'lishyaptimi odamlar?
5: Men masalan Mercedes yuraman.
1: Avtobusda. Ya'ni yozuvchilarimiz, shoirlarimiz, noshirlarimiz qanchalik to'q?
5: Xo'p, nashriyot sohasi ancha tizimlashmagan. Har qanaqa biznes rivojlanishi uchun bu birinchi omil o'zi tizim kerak, ya'ni somsaxona va somsaxonalar tarmog'i o'rtasida faqat tizimda farq bo'ladi. Tizimlash uchun baribir har doim uzoqni ko'rish, uzoq muddatli
1: rejalar,
5: strategiyalar qilish shu orqali kelinadi. O'sha narsaga o'zi aynan kitob sohasi tayyor emas hali. Qanaqadir bu sohada o'zi xodimlarni o'qitish, o'zi ustida ishlash shunaqa narsalar tizimlashmagan, yaxshi rivojlanmagan.
1: Qanday bo'lish kerak? Sizning idealingizda qanaqa u?
5: O'zi bo'lish kerak, dunyoda velosiped ixtiro qilib bo'lingan, Amerika ham kashf qilib bo'lingan, ya'ni bor tayyor ishlaydigan dasturlar, tizimlar bor, ularni to'g'ri ko'chira olsak bo'ldi. Ya'ni plagiat qilish shart emas, o'zimizga moslashtirib to'g'ri ko'chirsak.
1: Masalan, qayerdan nimani ko'chirish taklif qilasiz?
5: Masalan, kitobxonlik rivojlangan, kitob do'konlari yoki nashriyot sohalari ommalashib ketgan deylik, Koreya, Yaponiya, o'zimizga yaqinroq bo'lgan Turkiya andazalarini olsak, ularda o'zi tizim qanaqa, kitob ishlab chiqarish jarayoni qaysi bosqichlardan o'tadi, to'lovlar qanaqa amalga oshiriladi, keyin o'zi umuman ommalashtirish, kitoblarni tanitish, qanaqa bitta noshirni yoki bitta yozuvchini PR qilish qanchalik o'zi qanaqa shu bo'yicha nima bor, o'z qo'llanmalar bor, shulardan tayyoridan foydalansa yaxshi bo'ladi.
1: Mualliflik huquqi masalasida-chi, mana siz nashriyotlar bilan ham bevosita ishlaysiz, PDF variantlar tarqalib ketishi sizlarning do'koningizda turgan kitoblarni sotuvga ham baribir ta'sir qiladi. Kimdir bor do'kondan olish o'rniga Telegramdan yoki Googledan shart ko'chiradi, qo'yadi. Bunaqa holatlar hali ham bormi? Mana yangi tarjimalarni nazarda tutib aytayapman.
5: Mualliflik huquqi masalasida o'zi himoyalanmaganmiz degan bo'ladi, chunki plagiat o'zi nafaqat u PDF'ni tarqatish, o'zi kitob ko'rinishida ham boshqa do'konlarda sotuvda bor va uni borib tadbirkor o'zi o'z qo'li bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. O'zi mualliflik huquqi nima degan savol bor-da. Mualliflik huquqi yoki patentlash o'zi nima? Bu odatda himoya vositasi deb tushuniladi, lekin mualliflik huquqi bu himoya qilish emas-da, o'zi sizga hujumga imkoniyat yaratib berish. Ya'ni siz borib to'g'ridan-to'g'ri bu narsa bilan shug'ullanishingiz kerak degani.
1: Guljamol opa,
5: o'rningizga kimdir kelib sizni himoya qilmaydi.
1: Shu fikrlardan kelib chiqib nimadir aytsangiz?
0: Fikr aytmoqchi edim, men o'zim hozirgi kunda Yaponiyaning Nagoya universitetida doktoranturada o'qiyman. Ilmiy ish qilishni boshladim-da. Va bir yaqinda mana bir oycha Yaponiyada turib qaytdim, shu Nagoyada. Va u yerdagi kutubxonalarni ko'rib, kutubxonalardagi kitoblarni xilma-xilligini ko'rib, qanchalik saviyasi yuqoriligini ko'rib, to'g'risi hayratlandim, juda ham havas qildim. Umuman ilm-fanga bo'lgan e'tibor, mana shu kutubxonalarga bo'lgan e'tibor boshqa darajada ekanligini o'z ko'zim bilan ko'rdim-da. Va bitta xulosaga keldimki, kitob mana savdosi to'g'risida gapiryapmizmi? Bu hammasi bir-biri bilan uzviy bog'liq. Faqat kitob savdosini kuchaytirgan bilan bu o'zgarib qolmaydi. Birinchi o'rinda ilm-fanga, o'sha bilim olishga bo'lgan qiziqishi ham yana ham kuchaytirib borishimiz kerak. Saviyali kitoblarga bo'lgan talabi, saviyali kitoblarni yozishga bo'lgan talabi, umuman olimlarimiz o'sha nima deydi?
1: Adabiyot vakillarini,
0: ilm-fan vakillarini yana ham undash kerakmi bilmadim. Raznobrazie deydi-yu, xilma-xillik ko'paytirilishi kerak. Ba'zi bir kitoblarni o'qidim, 20-30 yil oldin o'sha Angliyada, Amerikada yozilgan kitoblar. Men faqat ingliz tilida ilmiy ish qilib turib ko'ryapmanki, shunaqa kuchli kitoblar bor, hozirgacha aktual. Ilm shunchalik, misol uchun shularni o'zini hattoki o'zbek tiliga tarjima qilib, bizni kitoblarni xilma-xilligini ko'paytirsa ham ancha boyiydi nima deydi kitoblarimiz deb o'yladim-da. Endi yapon tilida yozilgan kitoblarni aytmasa ham bo'ladi. Juda ko'p, juda ko'p. kitob va metrolarda qarasangiz ham hamma yoshlar ham kitob o'qib ketayotgan. Shunda boshini ko'tarmasdan dars qilib o'qib ketayotganligini ko'rib shunaqa havas qilasan-da. Bu yoqdan talab kuchli bo'lsa, ilm fanga masalan kitob olish kerak, talabalar ko'proq kitobga bo'lgan talabi kuchaysa, bu yerda kitob do'koni ishlab chiqaruvchilarda ham qiziqish simul ko'payadi. U kitob chiqarilursa, chiqaverilsa, bu yerda talab bo'lmasa, uni kitobni olib o'qiydigan odam bo'lmasa, o'z-o'zidan bu ham qiyin-da, bir-biriga uzviy bog'liqlik.
1: Bu shu joyda mana bitta savol beraman-da. Ma'lum bir kitob chiqdi, bitta muallifga, u sotuvda bor edi, sotilib turgan edi, kamdir, ko'pdir, lekin sotilayotgan edi doimiy ravishda. Hali kitob do'konida tugamadi. Keyin qanaqadir bitta qaror chiqdi-da, u kitob sotilmaslik kerak bo'lib qoldi. Shunaqa vaziyatda kitob do'koniga kimdir pul to'lash kerakmi? Ya'ni u olgan-ku vaqtida, mumkin bo'lgan paytida.
0: Endi bu kamdan kam menimcha bunaqa uchrasa kerak, bu nerealni, chunki qanaqa kitob masalan o'zi erkin ijod qilish, boshqasi erkinligi bor. U qanaqa holatda masalan diniy bir noto'g'ri bir boshqacha bir aqidalarni targ'ib qiladigan kitob bo'lib u taqiqqa tushib qolmasa, menimcha boshqa holatlarda yana bilmayman.
1: Endi diniy aqidani buzadiganga o'zi birinchi ruxsat ham berilmaydi shekilli. Jamoliddin aka, nima deysiz? Shu bo'yicha qanaqa holat o'zi?
0: Bu
5: bunaqa holatlar diniy mazmunli kitoblarda bo'ladi. Endi diniy mazmunni kitobni ichidan olib tashlash uchun o'zi dinsiz jamiyat bo'lish kerak. Ya'ni musulmon obod bo'lgan mamlakatda yoziladigan adabiyotlarning ichida din nafasi baribir bo'ladi-da. Uni hozir mana din ishlari bo'yicha qo'mitaga menimcha gap aylanib kelyapti. Din ishlari bo'yicha qo'mita diniy mazmuni bor har qanaqa materialni ekspertizadan o'tkazish talabini qo'ygan va har qanaqa adabiyot, u badiiy adabiyot bo'ladimi, masalan, oddiy oyga chiqib, har kuni kechqurun uyga kelganimdan keyin oyga chiqib kofe ichib, keyin uyga qaytib multik ko'raman desam, masalan, bu norma bo'ladi, lekin men o'sha qo'shnimning bolasi bir-birini urayotuvdi, xudodan qo'rqinglar, xudoy yomon ko'radi bunaqa narsani deb aytdim degan gapni endi ekspertizadan o'tkazish kerak bo'ldi. Ya'ni badiiy adabiyot ichida har qanaqa diniy mazmun ekspertizadan o'tish shart qo'yilgan. O'sha qiyin edi.
1: Jamoliddin aka, tushundim. Ya'ni men berayotgan savol, kitob sotilmay qolsa, qanchadir qismi, masalan, 4000 ta bor edi do'konda shartli ravishda, 1000 tasi qolib ketdi, sotilib turgan paytda, keyin sotilmaslik kerak bo'lib qoldi. O'sha 1000 ta shunchaki kuyib ketadimi kitob do'konining xarid sifatida?
5: Kuyadi, ha,
1: chunki shuni savol qilib beryapman men.
5: Ha, chunki mana bunaqa narsa bor-da, bu tayyor boshdan o'tgan narsa, bitta muallif masalan taqiqqa tushdi. Muallifi nima sababdan taqiqqa tushganini ham biz bilmaymiz. Ya'ni uni din ishlari qo'mitasidan uni ekspertizadan o'tkazib, galogrammalarini olib, qo'mita xulosasi bilan chiqarilgan, chop etilgan kitob taqiqda hozir masalan. O'sha kitobni sotuvdan qo'yishimiz kerak bo'lgan va sotuvdan olganmiz. Uni qatga olib makulaturaga topshirishdan boshqa iloj qolmagandi.
1: Shunaqa vaziyatda ombudsman nimadir yordam berishi mumkinmi? Uljamol opa.
0: Bitta narsa bor-da.
1: Do'kon pul ishlatgan bo'lsa, hech bo'lmasa shu pulni o'zini qaytarish uchun mingtaga.
0: Endi bitta narsa bor-da, o'zi huquqiy umuman sohada qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi degan qoida bor. Ya'ni bu degani, masalan, tadbirkor bo'ladimi, jismoniy shaxsmi, qonun qoidani bilmasdan turib xato qilib qo'ysa, u degani u javobgarlikdan ozod qilinadi degani emas.
1: To'g'ri.
0: Shunaqa qoida bor, afsuski. Ya'ni bu bir tarafdan to'g'ri ham, chunki tasavvur qiling, hamma uzr bilmabman deb turib qonunni buzib ketaversa, unda qonunni nima kerak bor? O'shaning uchun ham mana hozir bugungi mavzuda umumiy aytadigan bo'lsak, faqat kitob do'konlari emas, tadbirkorlarimiz biznes qilyaptimi? Qaysidir ma'noda sekin-sekin, ozgina-ozgina bo'lsa ham yuridik bilimini oshirib borishi shart. Qilish kerak. Yoki bo'lmasa, katta-katta proyektlar qilgan odamlar albatta yuristlar xizmatiga murojaat qilish kerak. Tadbirkor bu bilan shug'ullanmasa, yurist unga podskazka qilib aytib turish kerak. Mana bunaqa qoida bor, mana shuni masalan, diniy ishlar bo'yicha qo'mitadan o'tkazishimiz kerak, mana bunaqa tarafi bor deb oldindan ogohlantirib turadi buni vazifasi.
1: Lokatsiya masalasi bo'yicha ham savol bermoqchiman Jamoliddin aka, ya'ni kitob do'konga lokatsiya qanday tanlangani yaxshi. Mana sizlar yaqinda bir eksperiment qildinglar, hozir oqlayaptimi yo'qmi, buni bilmayman. Ko'ngilochar maskanning ichida kitob do'koni bitta filialni ochdinglar, to'g'rimi? U yerga odamlar asosan kiyim sotib olgani va ovqatlangani borardi, o'sha yerda kitob do'kon bo'ldi. Bunaqa yurish qilish o'zini oqlayaptimi?
5: Ha, yomon emas, yaxshi. bizga o'zi trafik bo'lsa bo'ldi, yo'qiga o'zimiz olib ketamiz.
1: Ya'ni odamlar nima qilyapti bu yerda deb o'tib ketmayaptimi demoqchiman-da. Ular kitob olgani bormaydi-ku unaqa joyga.
5: Yo'q, o'zi savdo ko'ngilochar joyga odam kitob olgani maqsadli bormasligi mumkin. Lekin kitob o'qiydigan odam ham boradi yo'qmi? U ko'rib qolib, masalan, siz deylik, aynan qaysidir ovqat yeyish uchun bormaysiz yoki fantani ko'rish uchun borishingiz mumkin. O'sha yerda muzqaymoq sotayotgan bo'lishi mumkin yoki paxta olishingiz mumkin. Undan tashqari, ya'ni o'zingizga kerakli deylik, daftar, ruchka, qalam ko'rib qolsangiz olishingiz mumkin.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Diqqat-diqqat! Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22-may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha. CA Store.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Nashriyotlar bilan ishlayotganda shartnoma tuzishda qaysi jihatlarga ko'proq e'tibor berish kerak zarar ko'rmaslik uchun? Bormi shunaqa holatlar ham Jamoldan aka?
5: Nashriyotlar bilan ishlash masalasida o'zi juda anaqa emas, chuqur masala emas u. Nashriyotlar o'zini sotuv bilan o'zi shug'ullanadi hozir. Ulardan juda katta, davomli, uzoq muddatli ishlar kamdan-kam bo'ladi.
1: Aha, kitoblarni marketing qilish masalasida-chi, ya'ni bugun marketing qilinayotgan hamma kitob ham aslida shu reklamalar talab darajasidan. Ba'zi bir kitoblar, endi nomini aytib o'tirishni istamayman efirda. Ba'zi bir xorijdan tarjima qilingan kitoblarni marketingi kitob o'zidan kuchliroqdek ko'rinadi menga.
5: O'zidan kuchliroq.
1: PR-ga ishonib borib olasiz, ichida yo'q-da siz kutgan narsa masalan.
5: O'zi kitob kitob bozorini o'ldiradigan narsa bu, men o'zim antibiotik deb aytaman bitta kitobni qattiq PR bilan reklama qilishni. Chunki yuzlardan foydalanish, o'sha influencer marketingda ko'p uchraydigan holat. Hozir sahifasi masalan ijtimoiy tarmoqdagi auditoriyasi kattaroq bo'lgan influencerlar, bu hammamiz bilamiz, pul olib reklama qilib beradi kitobni. Lekin men tadbirkorlarga taklif qilardim, bozor uzoq muddatli samarali ishlashi uchun aynan bitta kitob nomini emasdi, shu kitob har bitta o'zini hurmat qilgan odam o'qish kerak deb emasdi. Ya'ni kitobni qanaqa, nima uchun o'qish kerak, kitob qanaqa o'qiladi, adabiyotda o'zi janrlar nima, keyin kitob o'qimaydigan odam bilan o'qiydigan odam farqi, shularni tushuntirib borilsa bozor hajmi ham o'sardi. Va ongli o'sha borib tanlov qiladigan odamlar ham xullas bir martali o'sha hayp evaziga kitob olib qo'yib, keyin kitobdan bezib qolmasdi.
1: Ha, muammo ham shuda o'z aslida. O'qimay yurgan odam bitta olib o'qisa, keyin shumidi deb qolsa, bu ham g'alati.
5: Masalan, bu yerda yaqinda mana jamiyatshunoslik bo'yicha bitta kitob bordi. Bu uzoq yillar davomida, masalan, o'zi otini ham aytaman, muqaddima kitobi bor. Muqaddimaga kirish degan kitoblar bordi. Yastiqda ekanlardi u kitoblar. Ya'ni u kitobni o'qishdan oldin tayyorgarlik ko'rish kerak edi. O'sha kitobni umuman unga tayyor bo'lmagan odamlar kelib shundan berib yuboring deb kelishdi. Shunaqa vaziyatlarda ularni to'g'ri tarafga yo'naltirishimiz bizning vazifamiz bo'lib qoldi, lekin qiyindi. Kuchli reklama evaziga kelayotgan odamlar-da.
1: To'g'ri. Va keyin uni tushunmaydi-da,
5: kitob o'qish menga emas ekan deb yopib qo'yadik.
1: Aha, butunlay. Badiiy adabiyot bo'yicha savol bersam, bugungi kitobxonlar eng ko'p qaysi tildan tarjima qilingan kitoblarni sotib olishyapti? O'zbek adabiyotini olib tashadim, ataylab. Qaysi til?
5: Ommasini agar aytadigan bo'lsa, ulushi ko'proq turk tili, hali ham dominant, lekin shu ingliz tilidan, ispan tilidan tarjima qilingan kitoblar ham bor. Bugun koreys tilidan ham tarjima qilingan kitoblar kirib kelyapti va yaxshi kirib kelyapti.
1: Aha, turk adabiyotini sotuvi yuqori bo'lgani, bu uni o'qish yengilligidami yoki uni o'qiydiganlarning yoshi nisbatan kichkinaligidami?
5: Yo, turk adabiyoti nisbatan o'sha o'zi diniy mazmundagi kitoblar ommalashgan edi. Ya'ni o'sha musulmon qadriyatlariga yaqinroq bo'lgani uchun odamlar olib o'qiyotdi, lekin borgan sari turk adabiyotini tarjima qilish qiyinlashib bordi. Va hozir jahon adabiyoti deyarli tenglashib qoldi turk adabiyotiga.
1: Oxirgi aytar so'zlaringiz, Guljamol opa, dastur tugayapti, keraklarga ikki og'iz so'z beraman, tadbirkorlarga murojaat etinglar. Shu bilan dastur tugatamiz.
0: Boya aytib o'tganimdek, tadbirkorlarimizga beradigan eng katta maslahatimiz o'zlarini huquqlarini bilib borishga harakat qilishsin. Agar bilishmagan taqdirda ham, agar muammoli vaziyatga duch kelishsa, doimo biznes ombudsmanga murojaat qilishlari mumkin. Biz ularni himoya qilib, yonida turib, yordam berishga doim tayyormiz.
1: Jamoliddin aka,
5: men oxirgi aytadigan gapim shu, o'zi har qanaqa davlatimiz, hukumatimiz tarafdan har qanaqa chiqadigan yangi qarorlar bo'lsa, agar uni iltimos bizga tarjima qilib berishsin, chunki biz masalan shaxsan o'zim konstitutsiya o'zgarganda nima sababdan o'zgarganini ham bilmadim-da. Ichida o'zi oldingisi yomonmi-da, yangisi yaxshiroqmi-da, agar yaxshiroq bo'lsa nimasi bilan yaxshiroq edi bilmadim. O'shaning uchun bizga kelib yangi chiqadigan kitobxonlikni rivojlantirish uchun chiqadigan davlat dasturlari masalasida ham kelib tarjima qilib bersa yaxshiroq bo'lardi, chunki uzun matnlar orqasida tushunarsiz gaplar ko'p.
1: Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga tashakkur. Nasib etsa kelasi efirlarda uchrashamiz. Sizlarga tashrif uchun tashakkur.

Oriya Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev 21 may kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat muborak qurboni hayit arafasida yurtdoshlarimiz haj amallarini ado etayotgan ulug' kunlarda bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari muftiy hazratlari orqali muqaddas Makka shahrida bo'lib turgan barcha hojilarimizni qurbon hayiti bilan samimiy tabriklab, ularning eli yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi, yoshlarimizning baxtu saodat yo'lida qilayotgan ezgu duo va iltijolari qabul bo'lishini tiladim. Prezidentimiz ziyoratchilarimizning salomatligi va kayfiyat haqida so'radi. Ibodatlarni bajarish uchun tashkiliy ishlarning borishi bilan qiziqdi. Muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar Makka va Madina shaharlarida ziyoratchilarimiz uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilganligi, tashkiliy ishlar uyushqoqlik bilan o'tayotganligini ta'kidladi. Suhbatda mamlakatimizda diniy-ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar xalqimiz qalbi, ma'naviyati va ma'rifatiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatayotganligi qayd etildi. Davlat rahbari hayotda ko'pni ko'rgan duogo'y hojilarimiz yurtga qaytgach islom ma'rifati va sog'lom e'tiqodini xalqimizga, ayniqsa yoshlarimizga teran yetkazishda, mahallalarda mehr-oqibat, hamjihatlik va ma'naviy muhitni mustahkamlashda namuna bo'lishlariga ishonch bildirdi. Suhbat yakunida prezidentimiz barcha hojilarimizga salom yo'llab, ularning savobli amallari qabul bo'lishini, yurtimizga sog'-omon qaytishlarini tiladi. O'zbekistonda 20 mayda kuchga kirgan qonunga ko'ra ayrim ma'muriy huquqbuzarliklarga oid ishlar Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslar tomonidan ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Qonunda qayd etilishicha Milliy gvardiyaning qo'riqlash bosh boshqarmasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash departamenti sifatida qayta tashkil etib, qo'riqlash faoliyati sohasidagi aksariyat vakolatlar va vazifalar ushbu departamentga o'tkazilganligi qonunchilikni o'zaro muvofiqlashtirish zaruriyatini yuzaga keltirgan. Qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks, ichki ishlar organlari to'g'risidagi, qo'riqlash faoliyati to'g'risidagi qonunlarga qo'riqlash faoliyatini amalga oshiruvchilar vakolatini aniq belgilashga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Ushbu qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 20-yanvarda qabul qilinib, Senat tomonidan 7-aprelda ma'qullangan edi. Milliy gvardiya qo'riqlash bosh boshqarmasi 2025 yilning noyabrida qayta tashkil etilib, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash departamenti etib belgilangandi. O'zbekiston Eronga navbatdagi insonparvarlik yordamini yubordi. Bu haqda Eronning Press TV nashri xabar bermoqda. Farmatsevtika va tibbiy vositalar ortilgan 15 ta yuk mashinasi Dargaz quruqlik chegarasi orqali mamlakatga kirib keldi. Gumanitar yuk Eron Qizil Yarim oy jamiyatiga topshiriladi. O'zbekiston mart oyida ham Eronga insonparvarlik yordamini yuborgandi. O'shanda yuk tarkibidan un, guruch, shakar, makaron mahsulotlari, kungaboqar yog'i, konservalar, shuningdek dori vositalari va tibbiy buyumlar o'rin olgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 22 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 22 tiyin, 1 yevro 13978 so'm 27 tiyin, funt sterling 16160 so'm 13 tiyin hamda 1 rusiy rubli 169 so'm 53 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 22 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Gloria Dono de reklamą.
1: Dikkat dikkat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum azizlar. Oradono radiosida bugundan yana salomatlik plus rukni. Bu yerda siz salomatligingizni yanada mustahkamlashga yordam beradigan qo'shimcha maslahatlar, foydali tavsiyalar va qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishasiz. Studiyamiz mehmoni esa sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Gano Shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmur va Dilfuza Mahmurovna bo'ladilar. Dilfuza opa, bir savol qiynaydi. Nima uchun hozir hamma narsa bor-u, lekin sog'lik yo'q? Insonlarimiz sog'lig'idan shikoyat qilmoqda. Atrofimizga qarasak, dorixonalar ko'p, vitaminlar ko'p, zamonaviy klinikalarimiz ham yetarli, lekin negadir odamlar ilgaridan ko'ra ko'proq charchayapti, holsizlanyapti, kasalliklar yosharib boryapti. Nima uchun zamonaviy inson organizmi bunaqa zaiflashib qoldi?
2: Hozirgi paytda juda ham qulay sharoitda yashayapmiz. Uyimiz issiq, ovqatimiz tayyor, tibbiyot esa juda ham rivojlangan, ammo nimagadir salomatligimiz haqida muammolar kundan unga ko'payib, oshib bormoqda. Birinchi navbatda sabablar bu to'qlikdagi ochlik deb aytsa bo'ladi. Nima uchun? Chunki bizning oshxonamizda hamma narsa bor deyarli, lekin biz qancha ko'p ovqat yegan sari hujayralarimiz och. Ilgari bitta olmadan olgan vitaminni olish uchun hozir 5ta, 10ta olma yesiz ham bu vitamin kirmaydi. Tuproq esa charchagan, o'simliklar uchun kerakli bo'lgan 30% oziqa ham qolmagan. Shuning uchun ham o'simliklarga kimyoviy ishlov berilyapti. Biz ovqat yeyapmiz, lekin bo'sh kaloriyani iste'mol qilyapmiz. Ikkinchidan, tanamizda toksin moddalar juda ham ko'p. Ichayotgan suvimiz, nafas olayotgan havo, ovqat tarkibidagi kimyoviy konservant moddalar va Ibn Sino aytgandek, agar tanangni davolamoqchi bo'lsang-u, ishni uni tozalashdan boshlamasang, davolagan sari tanangni zaharlaysan degan. Biz aynan shu jigar, buyrak, ichki a'zolarimizni zaharli moddalardan to'ldirib qo'yyapmiz. Natijada axlat uyilib qolyapti va kasallikka bu uya bo'lib xizmat qilyapti.
0: Gano Excel. Bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hozirroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Dilfuza opa, bir savol qiynaydi. Bugun bozorda sog'lomlashtirish mahsulotlari juda ham ko'p. Qayerga qaramasangiz, mana shunaqa qo'shimchalar, badlar, lekin hammasiga ham ishonch bormi? Bu borada sizning tavsiyangiz.
2: To'g'ri, hozir ijtimoiy tarmoqni ko'rasizmi yoki atrof muhitni ko'rasizmi, o'z salomatlik mahsulotlarini tavsiya etuvchi tashkilotlar juda ham ko'p. Lekin shu bilan birga har bir ongli inson o'zini tanisi uchun o'sha sotib olayotgan, xarid qilayotgan mahsulotlarni bemalol tekshirish imkoniyati bor. U qanaqa mahsulot olyapti, sifati qanaqa, unga nojo'ya effekti yo'qmi va shu bilan birgalikda men hozir vaqt sinovidan o'tgan 10 yillik tajribamga asoslanib, aynan Gano Excel mahsulotlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Nima uchun? Chunki birinchidan bu uzoq qirollik merosiga ega, ya'ni qadimda faqat imperatorlar giyohi, ya'ni imperatorlar mulki hisoblangan. Ikkinchidan, ilmiy asos va xalqaro tan olingan tashkilot. Dunyo bo'yicha 750 dan ortiq xalqaro darajadagi klinik tekshiruvlardan o'tgan. Eng muhimi, mahsulotlar O'zbekistondagi eksklyuziv hamkori Gano Shifo tashkiloti tomonidan 2009 yildan beri O'zbekistonda o'zining ongli iste'molchilarga ega. Va eng quvonarlisi, O'zbekistonda 9ta yo'nalish bo'yicha: gastroenterologiya, kardiologiya, nevrologiya, dermatovenerologiya, pulmonologiya, immunologiya, endokrinologiya va hattoki ko'krak onkologiyasi bo'yicha ham ilmiy tekshiruvlardan o'tib o'z tasdig'ini topgan. Demak, bu shunchaki qo'shimcha emas, bu ilmiy asoslangan salomatlik manbai hisoblanadi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hozirroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
2: Tarkibida ganodermali mahsulotlar dunyo bo'yicha juda ham ko'p. Nima uchun aynan Gano Excelniki? Sababi ganodermani 365 dan ortiq turi mavjud. Lekin ularning hammasi ham shifobaxsh emas. Olim mikolog janob Liao Sunseng o'zini 13 yillik umrini tibbiyot ichidagi tibbiyot olmasini qidirdi. Ya'ni ularning ichidan 6 xil inson a'zosiga o'xshaydigan turlarni ajratib oldi. Ularni qayta-qayta chaqirish natijasida inson salomatligi uchun sozlangan yagona unikal ganoderma sporasini yaratdi. ya'ni bu spora faqat Gano Excelda, ya'ni Gano shifo tashkiloti aynan shu korporatsiyadan olingan mahsulotlarni insonlarga tavsiya qiladi. Birinchidan, bu 100% tabiiy, 100% suvda eriydi va eng toza, kuchli tanada immunomodulyator va O'zbekistonga yagona tomchi ekstraktsiyasi bilan kiritgan mahsulot hisoblanadi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Azizlar, shuning bilan salomatlik plus rukuni bugungi soni nihoyasiga yetdi. Sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr va yaxshi kayfiyat tilaymiz. O'zingizni

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Sartion.

0: FM 60 saniye 2'de.
1: Suyunç pulu bo'yicha tartibga o'zgartirish kiritildi. O'zbekistonda 2 kunda 5 marotaba zilzila qayd etildi. O'zbekistonning 28 turdagi mahsuloti Xitoy davlat reyestridan o'tkazildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Dikkat dikkat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22-may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam.
1: Turli to'lov sanalari va hisob raqamlaridan charchadingiz mi? Mobil aloqa, uy interneti, telefoniya va televideniyani UzTelecom'ning yagona hisob xizmatida birlashtiring. Barcha xizmatlar uchun 20% gacha chegirmaga ega bo'ling va barchasini bir zumda ilovada to'lang. UzTelecom, barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand aholini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholini ijtimoiy himoya qilish, jamiyatda mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu tamoyillar ayniqsa xalqimizga xos ezgu fazilatlarni mujassam etgan Qurbon hayiti kunlarida yana ham yorqin namoyon bo'ladi. Taqdimotda O'zbekiston musulmonlar idorasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi hamda Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ishlab chiqilgan takliflar haqida axborot berildi. Unga ko'ra, Qurbon hayiti munosabati bilan keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Jumladan og'ir va nogironlik keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolada jarrohlik amaliyoti o'tkazish, 2.13 ming nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxis qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, davolash va jarrohlik amaliyotlari, shuningdek, kamida 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlarini o'tkazish xarajatlarini qoplash ko'zda tutilgan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlashga ham alohida e'tibor qaratiladi. 8 ming nafardan ziyod yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan ota-onalarning farzandlarining omonat hisobvaraqlariga 200 AQSh dollari miqdorida pul mablag'lari o'tkazib beriladi. Avesto nashrining O'zbekiston hukumati huzuridagi aloqa xizmati matbuot xizmatiga tayanib xabar berishcha, Tojikiston tomonining taklifiga binoan mamlakatga O'zbekiston elektromagnit moslashuv markazi mutaxassislari bordi. Ular Tojikiston elektromagnit moslashuv va radio monitoring markazi mutaxassislari bilan birgalikda 2300 MHz diapazondagi radio chastota spektrini o'lchadi. Bunday ishlar ikki davlatning muqobil tarmoqlari chegarada bir-biriga xalaqit bermasligi uchun zarur. Davlat chegarasiga yaqin hududlarda qo'shni operator signal boshqa mamlakat hududiga kirib, xalaqit berishi yoki aloqa sifatini yomonlashtirishi mumkin. Monitoring natijalariga ko'ra, mutaxassislar bunday signallar manbalarini aniqladi, ularning darajasini baholadi va mobil aloqalarning texnik parametrlarini kelishib oldi. Tomonlar shuningdek xalaqitlarni kamaytirish bo'yicha qo'shimcha yechimlarni tayyorladi. Birinchi navbatda bu chora-tadbirlar Tojikistonning Tursunzoda, Shahrinav hamda Hisor tumanlarida aloqa sifatini yaxshilash kerak. Parij shahar kengashi Falastin xalqiga poytaxtning faxriy fuqarosini berish niyatida. Parij meri o'rinbosari Odri Poller shahar kengash yig'ilishida mer Emmanuel Preguar Falastin xalqiga faxriy fuqarolik berish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Milliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Preguarning bu qarori Erdan daryosining g'arbiy qirg'og'ida ishg'ol ostida bo'lgan va G'azo sektoridagi og'ir gumanitar inqiroz sharoitida tinch aholi bilan birdamlik belgisi sifatida ko'rilmoqda. Parijning faxriy fuqaroligi haqiqiy huquqlarni bermaydi, balki xalqlar erkinligi va inson qadr-qimmatini qo'llab-quvvatlashni ta'kidlaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 22 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 22 tiyin, 1 yevro 13978 so'm 27 tiyin, funt sterling 16160 so'm 13 tiyin hamda 1 rusiy rubli 169 so'm 53 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester United yarim himoyachisi Casemiro Inter Miami yotish bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichida turibdi deya xabar bermoqda jurnalist Fabrizio Romano o'zining X ijtimoiy tarmog'ida. Futbolchi jamoaga o'tish va Lionel Messining jamoadoshga aylanish istagini katta darajada bildirmoqda. Erkin agent sifatidagi bepul transfer Angliya Premier Ligasining so'nggi turdan keyin yakunlanishi kerak. Santos hujumchisi Neymarning jarohati atrofidagi vaziyat xavotir uyg'otmoqda. Avvalroq Braziliya terma jamoasining jahon chempionati qaydnomasiga kiritilgan 34 yoshli futbolchi boldir mushagidan jarohat olgani va 5-10 kun maydondan chetda qolishi xabar qilingandi. Tashkilot Neymarning jismoniy holatini baholash uchun 27 may kuni terma jamoa yig'ini boshlanishini kutmoqchi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Loria Donode reklama.
1: Diqqat, diqqat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22-may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion Akfa chempion bo'p romlar.
3: Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, salomatmisiz? Yangi kun hammaga muborak bo'lsin. Bugun kun biroz salqinroq, biroz shamolroq va yomg'irliroq. Menga yoqadi shunaqa havo. Studiya mikrofon qarshisida men Laylo Mirza Ahmedova hamda hamkasbim Azizbek Rahmatov bilan bugun 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'lamiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga. Salomatlikda, omonlikda siz bilan birgamiz. Har doimgidek ikkita chiroq, Mic Life hamda On Air chiroqlari yongan 3 soatlik jonli efirda siz bilan hamkasbim bilan aytib o'tilganidek birga vaqtni choq o'tkazamiz.
0: Demak, azizlar, bugun Evrika bo'ladi. Bir necha daqiqalardan so'ng kun tarixi bilan tanishtiramiz doimgidek hamda tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi. Avo kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Bizdan Yulduz Usmonova Layli deya nomlangan tarona taqdim etadilar sizlarimiz uchun.

0: 20 daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda Islom bankingi uchun kadrlar yetishmayapti. Xorijliklar O'zbekiston iqtisodiyotining qaysi sohalariga ko'proq qiziqish bildirmoqda? Smartfonlar va internet tug'ilish darajasini pasaytirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

0: kun. Har kunning o'z tarixi bor.
1: Aytamiz qadrli tinglovchilar, bugun 22-may sanasi, ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling. Bugun G sanada milliy bayramlar bor. Gvatemala, Ekvadorda daraxt ekish kuni ekan.
2: Martinikada qullikni bekor qilish kuni.
1: Shri-Lankada respublika kuni, qahramonlar kuni ekan.
2: Yamanda yagona Yaman Respublikasi tashkil topgan kun.
1: Qirg'izistonda esa qurolli kuchlar kuni ekan. Bugungi sanada sodir bo'lgan voqealar tafsiloti bilan tanishing. 22-may sanasida qanday tarixiy voqealar sodir bo'lgan? 1892-yil doktor Washington Sheffield tish pastasi idishiga patent olgan kun ekan.
2: 1906-yil aka-uka Raytlar o'zining uchish apparatiga patent olgan.
1: 1911-yil Parijda Xalqaro kinologiya federatsiyasi tashkil topdi.
2: 1911-yil Sankt-Peterburgda dunyodagi birinchi televizion ko'rsatuv amalga oshirildi.
1: 1998-yil o'zbek alpinistlaridan birinchi bo'lib Rustam Rajabov Jamalungma Everest tog'ining eng baland cho'qqisini zabt etib, u yerda O'zbekiston bayrog'ini o'rnatgan kun hamda bugungi sanada dunyoga kelganlar
2: 1859-yil Arthur Conan Doyle, atoqli ingliz adibi.
1: 1920-yil Thomas Gold, amerikalik astronom, statsionar koinot nazariyasi mualliflaridan biri tavallud topgan.
2: 1956-yil G'aybulla Hojiyev, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, aktyor.
1: 1963-yil O'zbekiston xalq artisti, aktyor, ijodkor Mirza Azizov tavallud topgan sana.

0: Oriadono de reklamą.
1: Dikkat dikkat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8-iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Suyunch pulini endi hamma birinchi farzandlar olishi mumkin. Vazirlar mahkamasining qaroriga ko'ra, bola tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa puli faqat birinchi farzand tug'ilganda qayd etilar edi. Biroq shunday holatlar ham bo'ladiki, birinchi tug'ilgan bola yashashga ham ulgurmay nobud bo'ladi. Ammo bolaning tug'ilishi haqidagi fakt axborot tizimiga onaning birinchi farzandi sifatida darhol qayd etiladi. Navbatdagi tug'ilgan chaqaloq esa ikkinchi farzand deb hisoblanib, unga suyunch pulini berish rad qilinar edi. Muammo qanday aniqlandi? Prezident xalq qabulxonasiga kelib tushayotgan ushbu masalaga oid murojaatlarda ham ilk farzandi bilan perinatal yoki erta neonatal o'lim holati yuz bergan onalar keyingi sog'lom tug'ilgan farzandi uchun bir martalik suyunch pulini berish rad etilayotganligidan shikoyat qilayotgan edi. Prezident xalq qabulxonasi va vazirlar mahkamasining tezkor tahlillari asosida hukumatning yuqorida aytilgan qaroriga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Vazirlar mahkamasining yangi qarori bo'yicha endilikda birinchi va undan keyingi farzandlar nobud bo'lgan taqdirda navbatdagi tirik tug'ilgan bola uchun suyunch puli to'la beriladigan bo'ldi. O'zbekistonda 2 kunda 5 marotaba zilzila sodir bo'ldi. Ularning barchasi Buxoro viloyatining Jondor tumani hududida qayd etilgan. Xususan 22 may kuni soat 10:44 ta navbatdagi zilzila yuz bergan. Zilzila magnitudasi 4. Bundan biroz avval soat 10:15 ta 3.8 magnitudali zilzila sodir bo'lganda, boshqa hududlarda sezilish kuchi bo'yicha quyidagicha bo'ldi. Gazli hududida 2-3 ball, Peshku tumanida 2-3 ball, Qorako'l tumanida 2 ball, Jondor tumanida 2 ball. Zilzila boshqa viloyatlarda sezilmagan. Xitoyning Sian shahrida 20-25 may kunlari o'tkazilayotgan hududlar aro forum doirasida Made in Uzbekistan milliy brendi ostida ko'rgazma tashkil etildi. Mazkur ko'rgazmada O'zbekistonning eksportbop 42 turdagi sara va qayta ishlangan mahsulotlari namoyish etilmoqda. Xususan ziravorlar, margarin mahsulotlari, quritilgan meva-sabzavotlar, dukakli mahsulotlar, vino mahsulotlari hamda boshqa oziq-ovqat turlari xitoylik tadbirkorlarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning 82 ta kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 28 turdagi mahsulot Xitoy davlat reyestridan muvaffaqiyatli o'tkazilgan. Forum doirasida tashkil etilgan B2B uchrashuvlar natijasida Xitoyning Rande, Simsani, Leato kabi yirik savdo kompaniyalari bilan umumiy qiymati 20 million dollarlik kelishuvlarga erishildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 22 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 22 tiyin, 1 yevro 13978 so'm 27 tiyin, funt sterling 16160 so'm 13 tiyin hamda 1 rossiy rubli 169 so'm 53 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта қадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқорлигингизга старт берамиз.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga xayrli kun bo'lsin. Evrika loyihasi e'tiboringizda va biz ikkalamiz duetdoshlar boshladik o'yinni. Bugun Aziz o'zida emasmi? Gaz gapirmayapti deyotganlar soatlari boshida birda-birda qo'shilib qo'yadi dasturga deganlar. Aziz 3 kun ichida 2 kitobni tugatibdi. Shuning uchun o'ylab-o'ylab gaplashinglar men bilan dedi. Hozir o'ylab gaplashyapmiz va Evrika tayyorlab kepti. Ana shu o'qigan kitoblari ichida chiqqan narsalardan ekan. Va siz nima haqida ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. 71-203-1065 raqamlari xizmatingizda qo'shiqoralab, ketma-ketlikda bittadan ma'lumot aytib boramiz. Siz esa u ma'lumot nima haqida ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. To'g'rimi aziz?
2: O'zi mana bosh dastur boshida gapirdingiz. Aziz gapirmayapti. Aziz 3 kun ichida 2 kitobni o'qibdi deb
1: charchaganda.
2: Mana hozir o'yinni shartini ham Laylo xonni o'zi tanishtirdi. Salomlashdi ham o'zi boshlanman. Nima deyman hozir mana masalanda? Umuman gap qoldirmasdan. Hana bunaqa bo'ladi. Bunaqa bo'ladi. Mana hech bo'lmaganda mana salomlashni Laylo xon boshlab berdi. O'yin shartini yo'q, bunaqa demayman. Ha deb
1: Xadeb qo'yinsa xadeb deydi.
2: Ko'rdingizmi?
1: Mayli, birinchi ma'lumot taqdim
2: etaman. O'yin davomida gaplashamiz siz bilan. Hamma gapni o'zlari gapirib, aziz gapiring deydi. Xullas, shu Evrika dasturini boshladik. Siz bilan 5 ta ma'lumotni taqdim etamiz. Siz o'sha mashhur bo'lgan raqamlarimizga 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda nima haqida gap ketayotganini aytishingiz kerak. Bugun agar mabodo Evrikada biz aytayotgan narsani topish siz uchun osonroq bo'lsa, bilingki, Layloxon bugun Evrikani tuzib kelganlar.
1: Ha, agar topa olmasanglar, bilingki, kuchli jamoa Laylo tuzib kelgan bo'ladi. Aziz juda bosh qotiribdi-da, men 3 kunda 2 kitob tugatdim, 2 kitob tugatdim deb Evrika ham tayyorlab kelmagan. Massa bu. Birinchi ma'lumot taqdim etamiz. Demak, bizda birinchi ma'lumot.
2: Demak, diqqat qilasiz, uning tarkibida melatonin moddasi bor. Bu uyquni yaxshilashga yordam beradi. Shu sababli ayrim odamlar kechqurun uni yeyishni foydali deb bilishadi.
1: Melatonin uyquni keltiradi. Dorixonalarda ham bu moddaga doir dorilar sotiladi. Uyqusizlikdan bezovta bo'ladigan bemorlar siz uni iste'mol qilsangiz, dorixonalarga borish ham shart emas. Uyqingiz o'zi joyida kelib ketadi. Sizningcha nima? Bizda reklama e'lonlari va davom etamiz.
3: Oriyat donoda reklama.
4: Diqqat! Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7-iyungacha.
6: CA Store. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
8: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
9: Menda bor o'yinchoqlar, men yasagan o'yinchoqlar edi. Bitta chop topdingizmi, sizda qilich bor. Eski ishtondan rezinka topdingizmi, sizda kamon. Ketardik mana shu yerdan turib 2 km, chunki tutni yog'ochidan zo'r kamon bo'ladi, tut kesib kelamiz. Qaytib kelgandan keyin bunaqasi 5 km, chunki qamish zo'r bor, nayza yasashimiz kerak. 2 kishi boramiz, bittamiz ilon chaqsa, anarigisi zahrini so'rib oladi. Kunlardan bir kun xuddi shunaqa kamon yasagani ketishim kerak, uyda hech kim yo'q, a mani ishim juda ham zarur. Chunki hozir ayni kamon yasaydigan vaqtda. Xullas chiqdimda eshikni qulflab, kalitni sholchantaga tashladimda ketdim. Uydan so'roqsiz nimadir yasagani ketdingizmi, biling, siz o'zingizga qarshi qurol yasayapsiz. Yasagan narsangiz bilan kaltaklanasiz. O'yinchoq yasadim, kamon yasaganman, keldim uyga. Men kamon nayzalarim bilan onam kutib oldilar, qurol aslahasiz. Bu meni jangchi sifatida haqorat qildi. Tayyorgarligim ko'rmaganlar jangga va menga qarab aytibdi, "Biyaqqa?" Men aytdim, "Yo'q." "Biyaqqa?" dedim. "Yo'q. Biyaqqa tutib olsam o'ldiraman. Borsam ham." Chunki hali hech qachon biyaqqa degandan keyin borsam, voy, o'zim bolam bittada keldi, o'tir, ovqating yeb bo'lmagan. Xullas, yaqinroq bordim, kamonim mo'voldilar dedim, men yana qochdim. "Biyaqqa urama, endi urmoqchilar. Biyaqqa?" dedim. "Ona, qo'lingizda kamon, oting." Onam jahllar chiqib ketdi. Onam yoqtirmasdilar kamondan otolmasligini yuziga solgan odamni. Ona, xo'p, xo'p, uraya suryapsiz, nima ko'ryapsiz? Sen nima keyishingni qulsab, kalit cholchantagida tashab ketding. Shungami? Siz ham shunaqa qilasiz-ku. To'g'ri, lekin men kalit cholchantagida deb xat yopishtirib ketmayman eshikka.
1: Davom etamiz, demak, birinchi ma'lumot taqdim etildi. Endi qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. Azizam gapirsin.
2: Shu menga ham gap berganingiz uchun sizga katta rahmat. Sog' bo'ling. Men bu daqiqalarni juda ham uzoq kutdim.
1: Tinglovchilar ham bilishadi-da, kimni gapirayotgandan pult kimning qo'lida ekanligini bilishadi-da. Hozir Azizga men dirijorlik sifatida xizmat qilyapman.
2: Mana
1: bunaqa deyman, keyin Aziz gapiradi.
2: Bosh tepaga qarab ketsa, bilingki, Azizbek gapiryapti. Agar qo'l ko'tarilsa, bo'ldi, to'xta degani bu. Shu, agar mabodo siz efirni tinglayotgan paytingizda mana shu gapirishimiz uchun qo'yiladigan maxsus musiqa bor, patologamiz. Ko'proq jarang sochadigan bo'lsa, bilingki, Laylo Xomir Zahmedani mikrofonni yaxshi esdan chiqib qolgan. Va shuning uchun ham siz mana shu musiqani ko'proq tinglagansiz.
1: Tinglagan bo'lasiz. Xo'p, bizda qo'ng'iroq bor ekan, bog'landik. Yo'q, qaytadan urinib ko'rasiz.
2: Xo'sh, 71 203 10 65. Nima bo'lishi mumkin? Nima bo'lishi mumkin? Assalomu alaykum.
10: Alo.
2: Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum, Azizbek, Laylo. Hayırlı
1: gün. Azizbek ekan da Laylo ekan. Ma'rifat opa, Xolboyeva deb aytmayman endi sizni.
2: Shuni ham ko'ramiz.
1: Hamma azizni qarindoshlar bog'layapti. Eshitamiz javobni.
10: Hayırlı gün, efirlaringizga omad tilab, Sardaryodan Xolboy ma'rifatman. Bu vishniya balkim olcha bo'lsa kerak.
1: Olcha, yo, juda uzoqdasiz. Olcha emas. Voy, bir nordon bo'ladi olcha. Yo'q, noto'g'ri javob. Men to'g'ri javob tomon yurishinglar uchun bir yordam beraman imkon doirasida. Navbatdagi qo'ng'iroq bog'landik. Assalomu alaykum.
11: Va alaykum assalom, Laylohan qizim, azizga yaqinmisizlar?
2: Assalomu alaykum.
11: Va alaykum assalom. Mening javobim taxminan banan.
1: Banan. Yo, nimaga hamma meva tomon yurib ketyapsizlar? Balki sabzavotdir, balki umumiy iste'mol mahsulotidir, balki ichimliklardan nimadirdir. Doim bir men topib kelaman, evrika qiynalibsiz, esa qiynalmasdan xato variantlar taqdim etasiz. Ikkinchi ma'lumotni o'qisakmi? Yana bitta qo'ng'iroqlar. Bey, assalomu alaykum.
10: Laylohan, balkim bu bodomdir. Bodom.
1: Yo'q, noto'g'ri javob. Yangi ma'lumot, dunyoda uning 1000 ortiq turi mavjud. Demak, chanqoqni yaxshi bosadi, sabzavotdir bu, ichimlikdir bu. Nimani hisobiga chanqoqni yaxshi bosadi? Suvga boy deyilyapti bizdagi manbalarda. Aziz men ustimdan kulib o'tiribdi, hozir topib olishadi javobni deb. Yo'q, olcha dedilar.
2: Hozir agar siz ham men o'rinda bo'lganingizda Laylohan Mirzaahmedovani yuzidagi emotsiyani ko'rsangiz, siz ham tabiiy holatda albatta kulgan bo'lardingiz.
1: Yo'q, olcha dedilar. Bahrom Nazarov olcha guli deya nomlangan raqs bob tarona taqdim etadilar.

0: davom etamiz. Demak, qo'ng'iroqlarni ketma-ketlikda qabul qilsak bo'ladi. Dunyoda uning mingdan ortiq turi bor ekan. Biz siz qancha turini bilasiz uni?
1: Menmi? 2 xil, 3 xil. Ha, 3 xil.
0: 3 xil turi, qarang, mingdan ortiq. 10 tasini ham bilmas ekanmiz. Yoki umuman ko'rmaganmizmi, bilmaganmizmi? 71 203 165 bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni.
2: Telefon yaxshimisiz?
0: Yaxshi, uzoqdan kelyapti ovozingiz.
2: Azbekjon yaxshimisiz?
1: Assalomu alaykum, rahmat. Javob.
2: Men Buxoro shahridan Samiyapa.
0: Samiyapa, Buxorodan eshitamiz.
2: Sud deb o'yladim. Sud
0: deb o'ylabsiz. Noto'g'ri javobda. Xo'sh, agar to'g'ri javob topganingizda aniq javobni a'z aytib qo'ygan bo'lardi sizga Samiyapa, chunki Buxorodan qo'ng'iroq qilyaptilar. Opamiz, navbatdagi raqam, labbay.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, eshitamiz.
3: Menimcha bu tarvuz bo'lsa kerak.
0: Tarvuz? Yo'q, tarvuzni ham mingdan ortiq turi bo'lishi mumkin-mi?
1: Bo'lishi mumkin.
0: Bora? Qishki, endi mingta emasdir.
1: Endi, misol uchun siz hozir aytayotgan narsani ham mingta turi borini bilmaysiz. Lekin balki bo'lishi mumkin, chunki
0: yo'q, qiziqarli faktlarga ko'ra dunyoda bor ekan.
1: Sariqlari bor, misol uchun.
0: Oqi bor.
1: Oqi bor,
0: yashil, har xil rang. Har xil rangdagilari bor. Demak, bog'lanamiz navbatdagi raqam. Labiya, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Lalohon xormilar, yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
4: Ha, men Andijon shahridan Sevinchman.
1: Aha.
4: Hozir bir taxmin kelib qoldi. O'tgan safar Aziz sizdan xafa bo'ldim, men siz bilan so'rashmayman, ko'p bo'ldi telefonda.
0: Shaqasi ham bo'lib turadi.
1: Qachon shunaqa voqea bo'ldi?
4: Laylohon.
0: Labbay.
4: Menga taxmin kelib qoldi, bu o'rik sharbati bo'lsa kerak.
0: O'rik sharbati. Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Ana, menga xafa bo'ldingiz va men bilan Azizbek demaganligingiz uchun hozir men sizga yordam bermoqchi edim. Endi yordam bering.
0: Ko'rishmadingiz Aziz bilan, shuning uchun mana yordam ham bermadim.
1: Ko'rishmadingiz, siz radioga keldingizmi yoki efir orqali salomlashmadingizmi? Shu hozir
0: go'shakni o'chirib qo'ydingiz deyaptilar. Endi
1: noto'g'ri javob bo'lgan bo'lsa, agar o'chirib qo'ygan bo'lishi mumkin.
0: Tabiiy. Navbatdagi ma'lumotni o'qiymiz.
1: Xo'sh, navbatdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. Qadimda odamlar uni dorivor deb hisoblashgan, U vitamin va antioksidantlarga

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shaklidagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari bilan davlat boshqaruvida hamkorlik bo'yicha kelishuv imzoladi. O'zbekistonda hokimliklar ham sifatli davlat boshqaruvi dasturi doirasida baholanadi. O'zbekiston BRICS'ning yangi taraqqiyot bankiga qo'shildi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Eureka. Beshta fakt. Eureka. Beshta qadam. Eureka. Beshta savol. Eureka. Topqirligingizga start beramiz.
4: Metamiz 71-203-10-65 raqamlari va biz ma'lumotni takroran o'qib eshittirsak bo'ladi. Qadimlar uni dorvor. Qadimlar uni dedim.
5: Qadimlar uni.
4: Qadimda.
5: Mana oliy toifali ustoz.
4: Qadim
5: boshlovchi.
4: Voy bo, hamma ham xato qiladi. Qadimda odamlar uni dorvor hisoblashgan vitaminga boy antioksidant.

0: Antioxidantlar ki boy. Narsa sizningcha nima 71-65. Bax bax eshitamiz.
1: Vitaminga voy bo'lgan narsa nima ekan, tiliza sep chiqib ketyapti.
0: Eshitamiz alo. Labbay.
2: Yana bir bor Rayhon emas
0: ekan? Rayhon. Yo'q, noto'g'ri javob. Rayhon emas. Rayhon.
1: Mas qo'shiq aytmang.
0: Isroil Saidumarov, bilasizmi ovozim qanaqadir go'zalligini? Yaxshi ham qo'shiqchi bo'lmaganman,
1: bo'lmasam.
0: Men to'ylarim juda ham ko'p bo'lardi. 71-50. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, xormaylar, chaqchaqmaylar.
0: Eshitamiz.
2: Bodring bo'lsa kerak endi.
0: Bodring, dring, dring, polizga tushib turing. Yo'q. Noto'g'ri javob. Bodring ham emas. Endi ichida suvga boy deganim uchun bodring deyotgandir. Suvni ham 81-90% suvdan iborat-a bodring. 85-84 labbay.
2: Telefon, yaxshimisizlar? Azbobo, yaxshimisiz? Chaqirmayapsizlarmi?
1: Rahmat.
2: Sizlarga ham Botirxon bilan Muxtisaxonda yo'llarini bersin, eshitib tinglab o'tiribdi Shahruxali xojona.
1: Rahmat onajon, javobingiz.
2: Azbek bobo yaxshi bo'ling. Botirxon hammalarini yo'lini bersin, sizni ham do'stlaringiz o'xshab qolyapti. Laylaxon deyam.
0: Rahmat. Eshitamiz javobni.
2: Meni bilishimcha olmamikin deyapti.
0: Yo'q.
1: Hozir o'zimni bir 70 yoshli odamdek his qildim Azbek bobo deganlardan keyin.
0: Erkalab aytdilar.
1: Qaramman hali.
0: Erkalab
1: gulimdan bir gulim ochilgani yo'q desa.
0: Erkalab aytdilar-da aziz sizni, Azizbek bobo. Birinchi aytganlarda Aziz bobo dedilar. Shunda ahamiyat qilsam Azizdan reaksiyalar o'zgarib ketdi. Jim eshitib turdi-da. Keyin mayli keyingi tinglovchi bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Yo'q, bog'lana olmadik. Labbay.
3: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
1: Assalomu alaykum. Salomatsizmi?
3: Savol javob chani bo'lish kerak. Jo'xori bo'lish kerak.
0: Jo'xori? Yo'q. Noto'g'ri javob.
1: Odil Xo'ja aytdilar, adashmasam.
0: Rostda? Ovozlarni allaqachon tanib olgan. Siz 21-63 assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Labbay.
4: Javobim limon.
0: Limon. Yo'q. Noto'g'ri javob. So'nggi ma'lumotni aytamizmi? Yo'q, yana bitta bor ekan. Diqqat, yangi ma'lumot. Uning mevasi deyilyaptimi bu yerda? Yo'q.
1: Siz yozgan ma'lumotni o'zingiz o'qiyapsizmi?
0: Azbek bobo.
1: Bugun Laylaxon negadir g'alati.
0: Tez buziladi. Tez aynib qoladi shuning uchun.
1: Ma'lumotlarni o'zi yozib kelgan.
0: Va u vitamin va antioksidantlarga boy dedik. Uni tezroq yig'ib olish kerak ekan hosilini. Shu sababli tezda iste'mol qilish tavsiya etiladi, chunki
1: mikrofonimni o'chirishganim bor ekan. Hozir men gapirmoqchi edim, mikrofonimni Laylaxon uzib qo'ydilar.
0: Bo'ldi. Demak, bizda Xurram Sulton ekansiz deya nomlangan tarona sizni to'g'ri javob topishga yordam beradi. Yahyo Mo'minov nazarimda muhtasham 100 yil seriali haqidagi, Xurram Sulton haqida kuylaganlar.
1: Xurram Sulton ekansiz. Xurram Sulton bilan biz

0: да вам и там, скадрли тинглеучилер, да вам и там, с ват урджо бармекен, 71, 213, 65, азбек бабо, дуэт дошим, да вам и там.
1: Сізге гэп топылды, сізге гэп бусы болды.
0: Воғыландик. Алло.
2: Алло.
0: Ассалам алейкум.
2: Ассалам алейкум. Клюква, масмекен?
0: Клюква, но тоғры джавап, юк. O'ylab ko'ring, siz bilardingiz, lekin chamamdacha to'g'ri javobni bilardingiz. Nima deysiz?
1: Balki bo'lishi mumkin.
0: Navbatdagi raqam.
2: Chamamdacha to'g'ri.
0: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Sizga qizgina bo'lsam, azizlik yaxshimi?
1: Rahmat. Salomat. Javob?
3: Qanday yo'q? Pomidor.
1: Pomidor. Yo'q, pomidor emas. Pomidor emas. Afsus. Nima bo'lishi mumkin? Yon atrofingizdan qidirib ko'ring bu narsani. Vaqtimiz kam qolyapti. Mayli, yordam berishga harakat qilaman.
0: Yo, o'zi boshida yordam berib bo'ldingiz-da siz.
1: Nima?
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, eshitamiz.
4: Ha, bu kivi bo'lsa kerak.
0: Kivi. Uyquni yaxshi keltiradi deganimga hamma chalg'ib shu kivi, sovuqligini oshiradigan mevalarni sanab o'tishyapti-da.
1: Layla astoydil harakat qilyaptilar hozir mavzudan chetlashishga.
0: Yo, nimaga? Limon deyishdi.
1: Lekin men siz tarafdaman hozir.
0: Limon deyishdi, kivi deyishdi, uyqu keltiradi deysiz, bitta kivini yesangiz sovuqligingiz oshib,
1: qarang, yemagan ekanman-da shuni.
0: Siz yemagansiz-ku, qon bosimingiz tushib. O qadar qimmat emas.
1: O'zi yo'q menda. Men hali sog'lom odamman, menga shukr.
0: Bo'ladi, o qadar qimmat emas, yo olasiz. Demak 45 80 kasa. Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom, Laylaxon.
0: Labbay, eshitamiz.
3: Qovu yoki shaftoli?
0: Agar ikkalasidan bittasi to'g'ri desam, qaysi birini aytgan bo'lardingiz?
3: Qovun.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Keyingi odam qo'ng'iroq qilib qolsa, shaftoli deydilar. Navbatdagi raqam. Toping javobni. Assalomu alaykum.
5: Shaftoli.
0: Alo.
5: Navbatdagi raqam.
0: Voy, siz bilan bog'lana olmaymiz. Bizga qo'ng'iroq qilganda radioni pasaytirib qo'ying. Biz bilan bog'landingiz. Gudok ketdi, oldik. Alo, deyapman. Radio ishda.
1: Gudok ketdi emas, chaqirdi bo'ladi o'zbek tilida.
0: Ha, chaqirdi.
1: Qarang, so'z boyligingiz bilan ko'p, ko'rsatmasin.
0: Bobo, ketdik. Labbay, assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
6: Qultonay bo'lsa kerak.
0: Qulupnay, voy, bu ham shu odam uyqusini keltiradi. To'g'ri, to'g'ri. Yo'q, noto'g'ri javob. Qulupnay emas. Xo'sh, so'nggi ma'lumotni aytamizmi?
1: Ayting.
0: Ayting. Ayting, ayting.
1: Xo'sh, ba'zi davlatlarda uning festivallari o'tkaziladi va odamlar eng katta yoki eng shirin turini yetishtirish bo'yicha musobaqalashadi.
0: Azizni ham uyida bor ekan, men bilaman dedi.
1: Bor.
0: Bor.
1: Bor.
0: Bo'ldi, qanchaligi kerak emas. Demak,
1: ikki xil turi bor.
0: Ikki xil turi?
1: Ha.
0: Oy, yana 988 xil, 990 8 xil.
1: Qarang, matematikada jazor o'qigansiz.
0: To'g'ri,
1: haqingizga bir chiroyli duo qildim hozir ustozingiz.
0: Mayli. Demak, bizda o'ylash uchun tarona, nargis, bos, bag'ringa bos deya.

0: Ория Донода реклама.
1: Dikkat dikkat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Tinchlikmi ko'zlaringiz orqaga ketyapti. Javobni topa olmasin deb.
6: Ha, shunaqa
5: javob. Astoydil niyat qilib turibdilar hozir.
6: Va javob topa olishmayapti. Yutuq men tarafda. Ya'ni 1-0 yutqazyapsiz, hurmatli
5: tinglovchilar. Bitta gap bilan hozir.
6: Mikrofoningizni o'chirib qo'yaman. Bitta gap bilan keyin umuman gapira olmaysiz.
5: Juda yaqinlashtirib berishim mumkin. Bir dona gap bilan.
6: Turmush 1.50. Assalomu alaykum.
7: Alo, assalomu alaykum.
6: Bog' shamoldan.
7: Rasul aka.
6: Ha, Rasul aka. Duet aytsak bo'lar ekan siz bilan ham. Rasul aka. Ketdik, javob bormi?
7: Uzum deb o'ylayapman hali.
6: Uzum, yo'q, noto'g'ri javob. Uzumlar ham rosa sopdi, ha? Uzumlarni ko'rdim men. Yo'q, noto'g'ri javob. Uzum emas. Navbatdagi raqam.
8: Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
8: Alaykum assalom. Laylo xon, bu shaftoli to'chni aynib qoladi tezda.
6: To'chni, lekin noto'g'ri javob, to'chni emas edi. Yo'q, shaftoli emas. Bilasizmi, lekinchi bir shaftoli shunaqaki xom holatida uni dimlab qo'ysangiz, yopib qo'ysangiz pishar ekan. Turaversa pishib ketar ekan.
5: Nokam shunaqa?
6: Nokam shunaqadir, lekin shaftoliga bu tasanno.
5: Nokam shunaqa.
6: Shaftoli chiqdimi ekan? Bora.
5: Ha.
6: Assalomu alaykum.
9: Va alaykum assalom.
6: Eshitamiz?
9: Anjir bo'lsa kerak.
6: Anjir. Yo'q.
5: Anjir pishdimi?
6: Nega hech kim topa olmayapti? Shu qadar oson-ku.
5: Anjir degan shirin tuyg'u tushdiman degandek. Ko'rdingizmi? Joyida keldi.
6: Mavlono, Mavlono Azbek.
5: Bu Mavlono emas, bu Jahongir Fozilxonovni Anjir nomli qo'shiqdan bir parcha edi.
6: Navbatdagi raqam. Assalomu alaykum.
10: Raqman Azbek.
5: Assalomu alaykum.
10: Bu to'shni tut.
6: Nimaga hamma to'shna bilan qo'ng'iroq qilyapti? To'shni, to'shna.
5: Yo'q.
6: Aniq, noto'g'ri javob. Aniq noto'g'ri javob edi. Va yana bir qo'ng'iroq, keyin boshqa ma'lumot qolmadi. Assalomu alaykum.
9: Alaykum assalom. Yaxshimisizlar, hurmatli boshlovchilar?
6: Rahmat.
9: Qovoq bo'lsa kerak, osh qovoq.
5: Yo'q. Xo'sh, endi men sizga yordam bersam bo'ladi, chunki soatimiz oxirlayapti. Bugun kimdir yaqin insonlarga salom tabrigini yo'llash uchun Layloxon boshida olcha degan javobga noto'g'ri deb javob berdilar. Lekin shunga juda ham yaqin bo'lgan meva. Deyarli aytib bo'ldim.
6: O'yin buzishning oliy turi. O'yin buzildi. Va to'g'ri javobni qabul qilmayman desam.
5: Men tinglovchilar tarafdaman. 71-203-10-65 javobni.
6: Siz ham Evrika tayyorlab kelganingizda men ham bilaman kimni tarafda bo'lishni.
5: Ha, mayli.
6: Demak, 13 hozir bitta. Yo'q, mayli. 13:50 dan so'ng bizda 3 ta omadli qo'ng'iroq egasini tanlab olamiz.

0: Deyarli javobni aytib bo'ldim.
1: Va javob endi 3ta. Omadli raqam egasi bilan bog'lanamiz. 71-203-65 raqam. Birinchi qo'ng'iroq. Siz bilan bog'landik. Assalomu alaykum. Bu nima?
2: Alo,
0: assalomu alaykum.
2: Alo. Zangiotadan Karin va Shirin Oyman.
0: Eshitamiz.
2: Men o'ylashimcha ya gilos yoki anor.
0: Agar bitta variantni to'xtaling, ikkalasidan bittasi bo'lishi mumkin.
2: Gilos.
0: Tabriklaymiz sizni. Ismingiz?
2: Ana.
0: Shirin Oyman-la.
1: Ana, endi azizni yordamidan keyin topolmasanglar, ana bo'lardi. Shirin opa, tabriklayman. Salom, tabrik bormi? Eshitamiz sizni.
2: Assalomu alaykum. Hammalaringizga rahmat, shunaqa eshitdinglar.
1: Aha.
2: Jonlaringiz sog' bo'lsin, martabalaringiz ulug' bo'lsin. Hojona, hojatalar bo'lish nasib qilsin.
1: Aytganingiz kelsin.
2: Allohga yaqin odamlar bo'linglar.
1: Aytganingiz kelsin, o'yinda birinchi
2: sizlarga borish nasib qilsin.
1: Amin, aytganingiz kelsin. Birinchi bor qatnashingiz o'yinda.
2: Birinchi marta qatnashdim.
1: Vay, tassan.
2: Qanaqaligini ham bilmay qoldim.
1: Vay, 106.5 yoxud Oriya Dono radiosi g'olib bo'ldi. Sevrika dasturi edi. O'yinda ishtirok uchun rahmat. Zangiotadan Shirinoy xonim to'g'ri javobni yo'lladilar va salom tabriklarini ham egalariga yetkazib qo'ydik. Bu yerda aziz xursand tinglovchilar yutishdi, yutishdi. Ure deb endi aziz olchaga yaqin degandan keyin endi gilos bo'ladida, nima bo'ladi? Kivi bo'larmidi? Turshak bo'larmidi?
0: Endi mana o'yin o'zi tugab borayotgan edi, vaqtimiz nihoyalayotgan bir paytda men tinglovchilarga yordam bo'lsin, hech bo'lmaganda bitta inson bugun yaxshi insonni xursand qilsin degan ma'noda yaqindan yordam berdi.
1: O'yinda ishtirok uchun rahmat. Yangi soatlarda tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturini birgalikda o'tkazishga muvaffaq bo'lamiz.
0: Albatta.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev sifatli davlat boshqaruvi dasturi bo'yicha forum va taqdirlash marosimida nutq so'zladi. Yaxshi xabardorsiz, mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar markazida inson qadrini ulug'lash, aholi va tadbirkorlar uchun munosib sharoitlar yaratish asosiy o'rin egallaydi. So'nggi 10 yilda xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi lozim degan olijanob falsafani davlat siyosati darajasiga ko'tardik. Boshqaruv sohasida aholi uchun samarali tizim yaratmasdan turib, hech bir yo'nalishda kutilgan natijaga erishib bo'lmaydi, chunki har bir fuqaro o'z kundalik hayotida his qilayotgan ijobiy o'zgarishlar orqali davlat faoliyatiga baho beradi, deydi davlat rahbari. O'tgan yil noyabr oyida byurokratiyani bartaraf etish hamda sun'iy intellekt bo'yicha nufuzli xalqaro forumlar birgalikda yuqori saviyada o'tkazildi. Shuningdek, davlat boshqaruvida ilg'or tajriba almashinish yuzasidan hamkorlik kelishuvi imzolandi. Sifatli davlat boshqaruvi dasturi ana shu sheriklikning yorqin amaliy natijasidir. Prezidentimiz ushbu dasturni muvaffaqiyatli yo'lga qo'yishda ko'rsatgan ko'magi uchun amirliklar rahbariyati va shaxsan hukumat ishlari bo'yicha vaziri Muhammad Al-Garyaviyga samimiy minnatdorchilik bildirdi. Prezidentimiz samarali boshqaruv qanchalik muhim ekanligiga e'tibor qaratdi. Ushbu dastur davlat idoralari faoliyatini xolis baholash, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, eng ilg'or tajribalarni keng ommalashtirish hamda sog'lom raqobat muhitini qo'llab-quvvatlashni ko'zlaydi. O'zbekistonda endi sifatli davlat boshqaruvi dasturi har 2 yilda o'tkazilib, kelgusi bosqichdan unda mahalliy hokimliklar ham ishtirok etadi. Bu haqda 22 may kuni dastur g'oliblarini taqdirlash marosimida ma'lum qilindi. Prezident mamlakatda davlat boshqaruvini takomillashtirish borasida yangi zamonaviy bosqich boshlanayotganligini, bu borada xalq ishonadigan, inson qadrini har tomonlama ulug'laydigan, odamlarning og'irini yengil qiladigan eng samarali davlat tizimini yaratishga bundan keyin ham asosiy urg'u berilishini ta'kidladi. Ushbu yo'lda barchamiz birgalikda qat'iy harakat qilsak, bor kuch g'ayratimizni safarbar qilsak, ko'zlagan baland marralarga albatta erishamiz, dedi davlat rahbari tadbirda so'zga chiqqanda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatning BRICS'ning yangi taraqqiyot bankiga qo'shilishi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Hujjat matnida qayd etilishicha, mamlakat yangi taraqqiyot banki to'g'risidagi bitimga qo'shiladi. Dastlabki hujjat 2014-yilning 15-iyulda Braziliyaning Fortaleza shahrida Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy hamda Janubiy Afrika Respublikasi tomonidan imzolangan. Senatorlar yangi taraqqiyot banki to'g'risidagi bitimning asosiy maqsadi investitsiya faoliyati orqali ishtirokchi davlatlarning o'zaro savdo, iqtisodiy va investitsiya tabiiy aloqalarni kengaytirishga ko'maklashish ekanligini qayd etganda, ma'lum qilinishicha, yangi taraqqiyot bankiga a'zo bo'lish O'zbekiston uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, infratuzilma va barqaror rivojlanish sohalaridagi yirik loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 22 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 22 tiyin, 1 yevro 13978 so'm 27 tiyin, funt sterling 16160 so'm 13 tiyin hamda 1 rossiy rubli 169 so'm 53 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Bundesliga chempioni Bavariya kelasi mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish maqsadida Manchester City markaziy himoyachisi Yoshko Gvardiolni sotib olmoqchi. Bild ma'lumotlariga ko'ra, München klubi xorvatiyalik markaziy himoyachiga aniq va jiddiy qiziqish bildirgan. Bavariyaning sobiq sardori va futbol eksperti Lothar Matthäus bu xabarni tasdiqlab, klub allaqachon dastlabki rasmiy so'rovlarni yuborganligini aytdi. Manchester City yarim himoyachisi Bernardo Silva o'z kelajagi bo'yicha muhim qarorlarni qabul qilishga to'g'ri kelmoqda. Manchesterdan ketadigan playmaker jahon chempionatiga qadar keyingi ish joyini hal qilib olmoqchi. Ana shu maqsadda u bir nechta klublar bilan muzokaralarga kirishgan. La Gazzetta dello Sport nashrining ma'lumotlariga ko'ra, portugaliyalik futbolchining agenti Jorge Mendes yaqinda Juventus bilan hamkorlik masalasida uchrashuv o'tkazgandi. Endi ma'lum bo'lishicha, Bernardo Silva Juventusga o'tishdan bosh tortgan va Turin klubi bilan shartnoma imzolamaydi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha tinglovchilarga assalomu alaykum. Dilizxonlar dasturimizni boshlaymiz. Eng chiroyli, eng go'zal tilaklarni bizdagi 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 ga yoxud oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham yozsangiz bo'ladi. Men ayni daqiqalarda jonli efirni faollashtiraman. Agarda bizga qo'ng'iroq qilayotgan paytingizda efirga bog'lanish birozgina mushkul bo'lsa, Telegram manzilimizga o'zingizni telefon raqamingizni qoldirasiz va biz sizga o'zimiz aloqaga chiqamiz. Hozir bizda demak o'sha bolalar guruhi ijodkorlaridan yoshligimda qo'shig'i jarang sochdi. Endi seni xafa qilmayman dedi va mendan xafa bo'lgan Layloxon mana hozir mikrofon oldiga yetib keldilar. Xush kelibsiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Qadirdonlar, qadrli tinglovchilar, salomatmisiz? Yangi soatlarda xush ko'rdik, tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi va biz bu dasturda yaqinlarimizga va sizning yaqinlaringizga salom, tabrik yuboramiz. Kimningki bugun tantana reja qilganlar bo'lsa, kimningdir bugun shukrona kuni bo'lsa, barchalariga bugungi kun muborak bo'lsin. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz ham bemalol, beminnat biz bilan Telegram orqali bog'lanishadi, doimo salom tabriklarni yo'llashadi va kun barchaga muborak bo'lsin. Soatlar fayzli.
0: Kun barchaga muborak bo'lsin. 3-chi soatda kun bilan tabriklayotgan boshlovchini ko'rganmisiz? Xo'sh, agarda Telegram manzilimizga yoxud Instagramimizni bizga qo'ng'iroq qilishda birozgina qiynalsangiz, Oriya dono mobil ilovasini yuklab olsangiz bo'ladi. Va u yerda o'sha bizning Telegram manzilimiz, Instagram sahifamiz, Facebook, Twitter va juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqlarda bizni topsangiz bo'ladi va qiyinchilik tug'dirmaydi sizga.
1: Deyarli hamma ma'lumotlar aynan shu ilovada jamuljam bo'lgan. Boshlovchilar haqida qiziqasizmi yoki Telegram orqali nimadir yozmoqchimisiz, qo'ng'iroq orqali bog'lanmoqchimisiz, necha edi, nima edi demaysiz-da, shunchaki telefoningizga App Store do'konlari yoki Google Play do'konlaridan Oriya dono ilovasini yuklab olasiz va xizmatingizda mobil ilova.
0: Albatta. Demak, bizga qo'ng'iroqlar, SMS'lar yetib kelishni boshlayapti. Xo'sh, siz qachon bizga qo'ng'iroq qilasiz? Ayni damda bitta musiqaga navbatni bersakdan, undan keyin birinchilik bilan tinglovchilarimiz tomonidan bizni tinglayotganlar, tomonidan yetib kelayotgan, biz tomonga qarab yugurayotgan ajoyib SMS'larni birinchilik asosida o'z egalariga yetkazsak, sog'ingan insoningizga ham bemalol sog'inchli salomlarni yo'llasangiz bo'ladi. Milena Matmusayeva va Husan ijrosidagi Sog'indim tarona Oriya dono radiosida siz bilan birga.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Dikkat dikkat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Mana Yevropada bolangizni ursangiz, o'zingizni tuqqan bolangiz oqqayar ekan. Maktabda shunaqa tarbiya berar ekan. Otang, onang seni urushga, so'kishga haqqi yo'q. Ursa, so'ksa politsiyaga telefon qil yoki bizga aytar ekan. O'qituvchisi aytib borar ekan, yo'lmasa qo'shnisi ko'rib qolsa qo'shnisi telefon qilib borar ekan, yoki bo'lsa bolani o'zi telefon qilib borar ekan politsiyaga. Bolani olib ketib qolar ekan. Boshqa oilaga ham berib borar ekan. Bitta o'zbek ish topib, dokument qilib joylashgan, 6 oy yashagandan keyin bolalarni maktabga bergan ekan. Bolalar ham 1 oy, 2 oy maktabga borgandan keyin bilib olgan, nima qilish kerakligini. Dadasi so'kibdi-da endi o'g'lini, bir shapaloq uribdi endi, bema'ni video ko'rayotgan ekan, urasida. Urgan ekan, bola otasini politsiyaga berib, bolani olib ketib qopti o'zini. Ota bechora advokat olib, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, u qilib, bu qilib amallab bolani qaytarib olib, bolasida baribir qarang, sotdi ham jigarida. Bolani qaytarib uyga olib kelgandan keyin kiyininglar debdi. Toshkentga borib kelamiz debdi. Aeroportga olib chiqibdi, erkalatib, boshlarini silab. Biznes klassdan joylar olib beribdi. Hani qo'ngandan keyin trap qo'yadi-ku, trap. Samolyotga. Zinadan tepib tushayotganmishlar.

0: Davam etamiz, dalis xabarlar dastur bu.
1: Demak, Telegram manzilimizda kelgan xabarga ko'ra, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Men Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidan Sohiba opa bo'laman. Men bugun Jizzax viloyati Baxmal tumanida yashovchi Elmira singlimizni hayit yaqinlashib kelayotgan hayit ayyom bilan tabriklayman. Tabriklovchilar opa Sohiba va akasi O'rolboy bo'lamiz, debdilar. Yetkazib qo'ydik.
0: Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, amonmisiz?
2: Yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
2: Muborak bo'lsin.
0: Rahmat. Alo.
2: Men ishdaman.
0: Marhamat, kimga salomlarimiz, tabriklarimiz bor?
2: Men shu fursatdan foydalanib, butun O'zbekiston ahlini hayit ayyom bilan tabriklayman.
0: Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
1: Hayajondalar. Hayajondalar. Ilk bor nazarimda qo'ng'iroq qilyaptilar. Birinchi marta radiodan ham o'zlarining ovozlarini kelyaptimi, ketyaptimi deb eshitdim.
0: Albatta, meni kimlar eshityapti hozir? Men shuncha odamni tabriklayapman. Ular meni eshityaptimi o'zi? Yo'qmi degan savol ularda aylanayotgan bo'lishi mumkin. Bir tarafdan 7123-1065 Telegram manzil elektron belga oriyat dono 1065. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Bugun Samarqand viloyati Samarqand shahrida yashovchi ukamiz Mo'min Bekni tavallud topgan kuni ukamiz mohir va qo'llari shirin oshpaz bo'lib, Siyob bozorida faoliyat olib boradi. Ukamizga sog'lik, salomatlik, ishlarga rivoj tilayman. Bu tabrik O'rolboy aka nomidan deyilgan ekan. Tabriklaymiz albatta Mo'minbek akamizni. Shukrona kunlari bilan umrlari uzoq bo'lsin. Har doim omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Navbatdagi Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi chaqirsam nomli bir sho'x qo'shiq ular uchun jarang sochadi. Oriya Dono radiosida.

0: Davom etamiz. Demak, bizda qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aziz. Qanoq qilyapsiz
0: sizlar? Rahmat, omonmisiz?
1: Duo ayyomlaringiz muborak bo'lsin.
0: Kelayotgan
1: hayit ayyomlaringiz ham muborak bo'lsin. Qutlug' kelsin o'g'lingizga. Sog' salomatlikni bayramlarda o'tkazib olinglar.
0: Rahmat, onajon, aytganingiz kelsin.
1: Kecha nevaramni to'yi bo'lib o'tdi. Dilshoda xon qizim, Qoriya qizi de. Kecha to'y tamom bo'ldi. Unga baxt, omad yor bo'lsin, kelajagi porloq bo'lsin. G'ulomjonimdan qo'shiq qarisin. Anjonimdan xonadoniga tinchlik totuvlik, baxt, omad yor bo'lsin.
0: Rahmat, aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling har doim. Aytgan yaxshi niyatlaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin deb qolamiz. Telegram manzil elektron belgi oriya.dono1065 ga ham bemalol chiroyli salom tabriklarini yozish imkoniyatiga egasiz.
2: Assalomu alaykum. Bugun singlim Saodatni tavallud topgan kuni tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin barcha O'zbekiston ahliga juma ayyomi bilan. Tabriklayman deya bir qancha tilaklar yozilgan Saodatxon tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Suyunch puli bo'yicha tartibga o'zgartirish kiritildi. O'zbekistonda 2 kunda 5 marotaba zilzila qayd etildi. O'zbekistonning 28 turdagi mahsuloti Xitoy davlat reyestridan o'tkazildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: davom etamiz yuqori kayfiyat barcha-barchangizga hamroh bo'lsin. Demak, assalomu alaykum Layloxon, Azizbek xormanglar, oyim bilan dadajonimga salom aytib qo'yinglar, sizlarni eshityapti menimcha, Habibulloh va Muazzamxon deyilgan ekan. Xo'sh, albatta onajoningizga, otajoningizga samimiy salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' bo'lsinlar, har doim omon bo'lsinlar deymiz. Demak, navbatdagi SMS, assalomu alaykum barcha-barchaga ijodiy jamoa, charchamayapsizlarmi deyilibdi. Yo'q, charchamayapmiz, rahmat. Qo'ng'iroq bizda, assalomu alaykum. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Assalomu alaykum Azizbek. Layloxon.
2: Assalomu alaykum.
1: Bugun navbiram.
0: Aha.
1: Navbiram. Yahya Bekdi tug'ilgan tavallud kuni edi. Shuni bilan tabriklab qo'ysam degan edim. Va yana bitta iltimosim. Iltimosim ham bor aka.
0: Xo'p bo'ladi, tezroq otajon faqat. Yo'q, men afsuski sizni kuta olmaymiz, chunki bu yerda boshqa tinglovchilarimiz ham efirga bog'lanish istagida turishibdi. To'g'rimi Layloxon? Demak, ayni damda bizda hozir yangi bir eksperimentlar, yangi bir qo'llanmalar, yangilanish ustida ish olib boryapmiz. Shuning uchun birozgina efir mobaynida texnik nosozliklar kuzatilishi mumkin. 7123-1065 raqamlarimiz, Telegram manzil, elektron belgi Oriyat Dono 1065. Demak, bemalol efirga bog'lansangiz bo'ladi. Yaqin insonlaringizni xursand qilish uchun ularga salom, tabriklarni, dil izhorlarini yo'llash uchun yaxshi vaziyat, yaxshi imkoniyat va ayni daqiqalar sizga muntazir. Demak, ayni damda bizda bitta qo'shiq.
2: Telegram manzilimizda xabar bor ekan.

Altını tarihini yıldızlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.

0: Davom etamiz bu Oriya Dono radiosi dil izhorlari dasturi va siz bilan efirda Layloxon Mirzaahmedova hamda Azizbek Rahmatov. Xo'sh. Salom tabriklarini yo'llash uchun bemalol qo'ng'iroq qilsangiz va SMS yozsangiz bo'ladi.
1: Xon, singlim bugun tavallud ayyomini nishonlayapti.
0: Tabriklaymiz albatta singlingizni tavallud ayyomlari bilan.
1: Ha, umri uzoq bo'lsin de.
0: Sog' bo'ling, omon bo'ling, chiroyli tilaklarga biz ham sherikmiz. Qo'ng'iroqlar, SMS'lar yetib kelyapti. Yozib olaman deyilgan.
1: Azizbek, Layloxon, salom. Yaxshimisizlar? Kuningiz xayrli o'tsin deyilgan.
0: Albatta, kun sizga ham xayrli bo'lsin deb qolamiz. Xo'sh. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosining suhbandorlari, sog'-salomatmisizlar? Samimiy salomim sizlarga, Azizjon va Layloxon. Men Buxoro tumani Obitorat qishlog'idan, Shukur Yahyoyev, 22 may nabiram Umida Hakimovani tavallud ayyomi muborak, 21 yoshi bilan tabriklayman. Yoshiga yosh qo'shilsin, umri uzoq bo'lsin. Oliygohni a'lo baholarga tugatib, ota-onasiga, elimizga va yurtimizga foydasi tegadigan inson bo'lib yetishiga yaratgandan so'rab qolaman, deb tabriklovchi bobong Shukur Yahyoyev deyilibdi. Buxoro tumani Obitorat qishlog'idan. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Layloxon, Azizjon, o'zingiz ham tabriklab qo'ying deyilgan ekan. Tug'ilgan kun egasini 21 yoshlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Omon bo'lsinlar, har doim aytganingizdek.
1: Sizlar tabriklaymiz. Shukr Yahyoyev bizni doimiy tinglovchilarimizdan biri sanaladilar. Doim birovni kimnidir tabriklamoqchi chiroyli tilak yubormoqchi bo'lsalar, albatta xabarlardan oldin yuqorida yozib olaman, o'qib bering, oldindan rahmat degan so'zlar keladi va bugungi kun, tug'ilgan kun egalarini muborakbod etamiz. Sog' bo'lishsin, o'ylagan hamma ezgu niyatlariga yetib yurishlik tilakdoshimiz.

Istorija Dono de reklama. Dikkat dikkat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz. Demak, dilizxorlar dasturimizda.
1: Dilizxorlari tabrik so'zlari davom etadi. Xayrli kun, dilizxorlari boshlovchilari, sog'liqlaringiz yaxshimi deb Nigora Siddiqova yozyaptilar. Azbek, davom ettirib berasiz.
0: Xo'sh, hamyurtlar deyilibdi. Assalomu alaykum, Oriya dona boshlovchilari, aziz va yurtdoshlar. Samarqanddan alangalik salomlar. Bugun qadrli ukajonim Lochinning tavallud kuni. Ukajon, umring uzun, barakali va taning salomat, ruhiyating hamisha tetik bo'lsin. Xonadoningdan shodu xurramlik, tinchlik, xotirjamlik dasturxoningdan qut baraka arimasin. Neki ezgu tilaklaring bo'lsa, o'zi barchasini xayrli etib amalga oshirsin. Opang Bahora va jiyaning Sevara deyilgan ekan. Tabriklaymiz tug'ilgan kun egasini. Omon bo'lsinlar.
1: Telegram manzilimizga kelgan. Bugun Bahrom akam 43 yoshni qarshi olyaptilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Yaxshi ham akamiz, oilamiz boshi, polvoni borlar. Eng chiroyli tilaklarimni tilab qolaman. Bahrom aka, hayotimizda borligingiz uchun rahmat. Eng avvalo ota-onamga kattadan katta tashakkurlarimni izhor etaman. Shunday o'g'il, shunday aka biz uchun tug'ib berganlariga. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ota-onamning duolari ila ishlaringiz a'lo bo'laversin. Akajon, 43 yoshingiz bilan tabriklayman. Bahrom aka, sizni singillaringiz Durdona, Zarifa, Zarnigor tabriklab qolishyapti.
0: Omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin har doim. Demak, bizga ajratilgan vaqt asta-sekin o'z nihoyasiga yetib boryapti.
1: Aziz, sizda ham shunaqa bo'ladimi? Bizga 3 soat vaqt ajratiladi-yu, lekin xuddi 3 daqiqadek o'tib ketganday bo'ladi go'yo. Katta rahmat deyilibdi. Bu yerda yana bir xabar kelgan. Biz duetdoshlar, bugun sizlar bilan vaqt aynan Oriyadona radiosida qanday tez o'tib ketganini bilmay ham qoldik. Evrika loyihasi tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi bo'lib o'tdi. Bugun aynan 22 may sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan jamiki yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Sog' bo'lishsin. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Duetdoshlar Azizbek hamda men Laylo Mirzaahmedova sizning xizmatingizda edik. Xayr-salomat bo'ling. Kelasi efirlarga qadar.
0: Omon bo'ling, rahmat hammaga.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Suyunch pulini endi hamma birinchi farzandlar olishi mumkin. Vazirlar mahkamasining qaroriga ko'ra, bola tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa puli faqat birinchi farzand tug'ilganda qayd etilar edi. Biroq shunday holatlar ham bo'ladiki, birinchi tug'ilgan bola yashashga ham ulgurmay nobud bo'ladi. Ammo bolaning tug'ilishi haqidagi fakt axborot tizimiga onaning birinchi farzandi sifatida darhol qayd etiladi. Navbatdagi tug'ilgan chaqaloq esa ikkinchi farzand deb hisoblanib, unga suyunch pulini berish rad qilinar edi. Muammo qanday aniqlandi? Prezident xalq qabulxonasiga kelib tushayotgan ushbu masalaga oid murojaatlarda ham ilk farzandi bilan perinatal yoki erta neonatal o'lim holati yuz bergan onalar keyingi sog'lom tug'ilgan farzandi uchun bir martalik suyunch pulini berish rad etilayotganligidan shikoyat qilayotgan edi. Prezident Xalq qabulxonasi va Vazirlar Mahkamasining tezkor tahlillari asosida hukumatning yuqorida aytilgan qaroriga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Vazirlar Mahkamasining yangi qarori bo'yicha endilikda birinchi va undan keyingi farzandlar nobud bo'lgan taqdirda navbatdagi tirik tug'ilgan bola uchun suyunch puli to'lab beriladigan bo'ldi. O'zbekistonda 2 kunda 5 marotaba zilzila sodir bo'ldi. Ularning barchasi Buxoro viloyatining Jondor tumani hududida qayd etilgan. Xususan 22 may kuni soat 10:44 ta navbatdagi zilzila yuz bergan. Zilzila magnitudasi 4. Bundan biroz avval soat 10:15 ta 3.8 magnitudali zilzila sodir bo'lganda, boshqa hududlarda sezilish kuchi bo'yicha quyidagicha bo'ldi. Gazli hududida 2-3 ball, Peshku tumanida 2-3 ball, Qorako'l tumanida 2 ball, Jondor tumanida 2 ball. Zilzila boshqa viloyatlarda sezilmagan. Xitoyning Xian shahrida 20-25 may kunlari o'tkazilayotgan hududlar aro forum doirasida Made in Uzbekistan milliy brendi ostida ko'rgazma tashkil etildi. Mazkur ko'rgazmada O'zbekistonning eksportbop 42 turdagi sara va qayta ishlangan mahsulotlari namoyish etilmoqda. Xususan ziravorlar, margarin mahsulotlari, quritilgan meva-sabzavotlar, dukakli mahsulotlar, vino mahsulotlari hamda boshqa oziq-ovqat turlari xitoylik tadbirkorlarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning 82 kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 28 turdagi mahsulot Xitoy davlat reyestridan muvaffaqiyatli o'tkazilgan. Forum doirasida tashkil etilgan B2B uchrashuvlar natijasida Xitoyning Rande, Simsani, Leato kabi yirik savdo kompaniyalari bilan umumiy qiymati 20 million dollarlik kelishuvlarga erishildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 22 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 22 tiyin, 1 yevro 13978 so'm 27 tiyin, funt sterling 16160 so'm 13 tiyin hamda 1 rossiy rubli 169 so'm 53 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliqni tashkil etadi.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat Dono radiosida.
3: O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanidan lavhalar. Agra yulduzlar girdobi. Yana yozning jazirama issiqlari boshlandi. Bobur kutubxonada ishlar, mudom ishi kuyib, sovutilgan norinj sharbati va yaxna choy ichar. Lekin chanqog'i hech bosilmas edi. Bir kun peshin kechroq Tohir xilvatxonaga 3-4 bosh oq kishmish uzum olib kirdi. Hozirgina uzib yuvilgan oltin rang kishmish donalari ustida suv zarralari yiltirab turadi. Ko'pdan beri bunday uzumni ko'rmagan Bobur taajjub bilan "Qaydan oldingiz?" dedi. "O'zimizning bog'imizdan. Samarqanddan keltirilgan uzum ko'chatini o'z ilkingiz bilan ekkaningiz yodingizdami, hazratim?" Bobur quvonib uzumdan bir boshini qo'lga oldi. Bu yerlarning tarixida birinchi marta yetishtirilgan oq kishmish sal sevsuroq bo'lsa ham, lekin uning ta'mi Boburga Samarqandni eslatdi. Uzum yegan sari chanqog'i bosilib, o'zini birdan tetik sezdi. "Buni mohimga ko'rsatmoq kerak" deb o'rnidan turdi. "Uzumimiz pishibdi, mohim", dedi Bobur. "Bir tatib ko'ring." Mohim begim o'rnidan turib, Boburni odatdagiday ta'zim bilan qarshi oldi. Lekin o'pkasi to'lib, durust gapira olmadi. "Sizga ne bo'ldi?" dedi Bobur. "Yig'labsizmi?" "Nafasim qisildi. Pashkol faslida men ham juda qiynalib nafas olurmen", dedi Bobur. "Tashvish chekmang, o'rganib ketursiz. Qani, uzumdan oling." Mohim begimning hech narsa yegisi kelmas edi. Shunday bo'lsa ham uzumdan ikki dona olib og'ziga soldi-yu, Boburning ko'ngliga bo'la "Yaxshi pishibdir", dedi. "Maktub yozmoqchi edingizmi?" "Ha, Humoyunga. Mening nafasimni pashkol emas, sog'inch qisadir." To'lib o'tirgan Mohim begim birdan yig'lab yubordi. "Men hamisha Humoyunning diydoriga zormen. Siz mudom o'g'limni mendan uzoqlarga yuborursiz. Qobulda ekanimda Humoyun Jannayu Ganga bo'ylaridan bo'shamadi. Men Agraga keldim. Humoyun Badaxshonga jo'nab ketdi. Badaxshonni tinchitib qaytdi hamki, uni yana uzoq Samxalga yubordingiz. Qayerda bir xatar bo'lsa, o'shanga Humoyun ro'baro. Qaysi uzoq yurtda mushkul ish bitsa, yana Humoyun. Men bu yerda xavotirlikda qon yutib istirob chekurmen. Bunchalik xavotirlanishning ne hojati bor, Mohim?" "Siz xavotirlanmaysiz, hazratim. Sizning farzandlaringiz ko'p. Mening yolg'iz farzandim qolgan." "Mohim", dedi past tovush bilan Bobur, "Hindol bilan Gulbadan ham sizga farzand-ku axir." "Komron Mirzochi, hazratim. U kishi sizning o'g'lingiz emasmilar? U kishi Lahorda onalari bilan tinchgina yuribdilar. Nechun hamma baloga Humoyun balogardon bo'lmog'i kerak?" "Chunki Humoyun taxt varisi. Men qilmog'im kerak bo'lsa mushkul ishlarni Humoyun qilib o'rganmog'i kerak. Men xavotirlanib qon yutsam maylimi?" Gulbadan ota-onasini hech qachon bunday mushkul va noqulay ahvolda ko'rmagan edi. U ko'zlari javdirab, nima gap bo'layotganini tushuna olmay, lol bo'lib turardi. Axir hazrat onasi podshoh otasiga nihoyatda mehribon edi-ku. Qobuldan 2 oy yo'l yurib kelgunicha uning nomini tildan qo'ymay, e'zozlab gapirar edi-ku. Hazrat otasi ham ularga Agradan peshvoz chiqib, Jalolo kuli yaqinida kutib olmaganmidi? Charchagan otidan tushib, boshqa ot keltirgunlaricha sabri chidamagan Bobur Mohim begimning oldiga piyoda kelgan emasmidi? So'ng suyukli xotinini e'zozlab, uni otdan tushirishga qo'ymagan. O'zi esa Mohim begimning oti yonida 3 chaqirimcha joyda piyoda borgan edi-ku. Buni ko'rgan odamlar podshohning o'z xotinini bu darajada yuksak izzat-ikrom bilan kutib olganini umrimizda ko'rgan emasmiz deganlarini Gulbadan o'z qulog'i bilan eshitgan edi-ku. Hozir bularga nima bo'ldi? Bobur qizchasining hang-mang bo'lib turganini sezib, tez o'rnidan turdi. Barkashdagi uzumdan bir boshini qo'liga berdi. "Ma qizim, ye", deb unga muloyim gapirib, eshikdan tashqariga yetaklab chiqdi. "Bor endi, bog'da o'yna." U ko'z yoshlarini hamon to'xtata olmayotgan Mohimning qarshisiga qaytib kelib o'ltirdi va hazin tovush bilan dedi: "Mohim, siz mendan har qancha ranjisangiz, haqqingiz bor. Shariat ruxsat bergani bilan har bir musulmon 3 xotin olishi shart emas edi. Mendek sayoh tabiat odam umrining yarmidan ko'pini safarlarda, janglarda o'tkazishini bila turib, 3 xotin olishi kechirilmaydigan bir xatolik bo'ldi. Bu xotinlarning hech biri men orzu qilgandek baxtiyor bo'la olmaganini bugun sizga qarab ko'rib turibman. Kundoshlik alamlari, bir-biriga o'gay bolalarning raqobati, ota-bobolarimizning o'rtagan bu jahannamlar bizga daxil qilmas deb o'ylagan edim. Yo'q. Mana hatto sizdek suyukli yorim ham shu jahannam azobidan ko'z yosh to'kmoqdasiz. Majruh dilim sizni ko'rib battar xastalandi. Mohim begim Boburning sarg'ayib qolgan kasalmand yuziga qaradi-yu, ko'z yoshini apil-tapil arta boshladi. Hazratim, mendan ozorlanmang. Men bir mungli ayolman. Siz podshohsiz. Arzimni sizga aytmasam, kimga aytaman? Ha. Men podshohman. Butun balo shunda. Neki xatolik, neki gunoh qilgan bo'lsam, hammasining birlamchi sababi mening podshohligimdir. Yoshligimda podshohlik zanjiridan qutulib ketmoqchi bo'ldim. Lekin meni bu zanjirdan xalos qiladigan najotkor topilmadi. Endi umidim borki, mening najotkorim Humoyun bo'lg'usidir. Mohim begim Boburning bu so'zlariga ishonib, ishonmaganday unga termulib qaradi. "Mohim, maktubingizni davom ettiring. Mening nomimdan ham yozing. Humoyun Agraga tezroq qaytsin. Ko'zim tirikligida toju taxtni egallasin. Yozing. Men imzo chekurman." "Hazratim, siz Humoyunni toju taxtga bunchalik intiq deb o'ylamang. Hech unda emas. Men faqat o'g'limiz yonimizda bo'lsin demoqchi edim, xolos." "Yozing. Kelsin. Faqat podshoh bo'lish sharti bilan kelsin. Bu maxfiy gapni hozircha boshqa hech kim bilmasin." Boburning niyati jiddiyligiga endi ishongan Mohim begim, Siz Qobulga qaytmoqchimisiz?" deb so'radi. "Mabodo olamdan ko'z yumsam, qabulda dafn etinglar. Nechun bunday deysiz? Sizdan yashiradigan sirim yo'q, mohim. Siz qabulda fotihlikning qasosi qaytsa yomon bo'lur degan edingiz. Shu gapingiz rost chiqdi. Podshohligu fotihlik balolari malika bayda bergan zahar shakliga kirib mening umrimni kemirdi. Ammo agar men ham bor kuchimni faqat ilm u ijodga bersam, balki Beruniydek 70 dan osharmidim yoki Alisher Navoiydek 60 ga kirarmidim. Biroq mana 47 yoshimda umrimning oxiri ko'rinib qoldi. Niyatni yaxshi qiling, hazratim. Xudo xohlasa, hali umringiz uzoq bo'lgusidir. Ne bo'lganda ham, endi podshohlik bas. Qolgan umrimni ijodga sarflamoqchiman. Menga saroylar va qasrlarning keragi yo'q. Mana shu Zarafshon bog'ining bir go'shasi bo'lsa bas. Ortiqcha savdar va mulozimlar ham darkor emas. Tohir oftobachining bir o'zi menga yetarli. Humoyunga shu qarorimni aytib, ikkovimizning nomimizdan yozing. Mohim begim, Boburga juda og'ir tegadigan mavzularda gap ochganidan endi qattiq pushaymon bo'ldi-yu, eriga iltijo qilib, meni kechiring, dedi. Men hech xayolimga keltirmagan gap. Bu mumkin emas. Men bunday maktubni yoza olmasman. Bobur o'rnidan turdi. Bo'lmasa, men o'zim yozgayman, deb ko'shkdan chiqdi. U bog' oralab xilvatxonaga qarab borayotganda gulzor yo'lkada kichkina gulbadanni uchratdi. Zirak qizcha otasini qiynalib yurgan mushkulotlarni tushunmasa ham unga ish ichidan qayishib hamdardlik bildirayotgandek multirab qarab turardi. Boburning farzandlari orasida eng uzoq umr ko'rgan va 80 ga kirgan Gulbadan begim bolaligida ko'rgan bilganlarini Humoyun nomida batafsil yozgan. U otasining oxirgi paytda toji taxtdan astoydir ko'ngli qolganiga, hokimiyatni Humoyunga berib, o'zi Tohir oftobashi bilan bir go'shada yashamoqchi bo'lganiga dalillar keltirgan. Otasining maxfiy maktubi borganda Humoyun Samxalda og'ir kasalga chalinib to'shakda yotgan edi. Maktubni o'qigach odamlariga meni tezroq Agraga yetkazinglar deb buyurdi. Dehliga kelguncha Humoyunning isitmasi yana oshib, kasali battarroq og'irlashdi. Uni olib kelayotgan Hindubek yo'lda biror qorxol bo'lishidan qo'rqib, darhol Agraga xabar yubordi-yu, o'zi Dehlida qolib, Humoyunni eng yaxshi tabiblarga davolata boshladi. Lekin dori darmon kor qilmas. Qora bezgakka o'xshash bir dard Humoyunni kecha kunduz kuydirib, go'yo jingak qilib tashlamoqda edi. Agradan ikki kecha kunduz otliq yo'l yurib, Mohim begim yetib keldi. Daryo yo'li tinchroq va salqinroq deyishib, Humoyunni Dehlida kemaga solishdi-da, oqim bo'ylab Agraga olib kelishdi. Humoyunni taxtiravonga yotqizib, 8 yigit Zarafshon bog'iga ko'tarib kirdi. Bobur rangi yerday o'ngib ketgan Mohim begimni ko'rganda yoq yuragi shuv etib ketdi. Yigitlar ko'tarib kelayotgan taxtiravon uning ko'ziga tobutday sovuq ko'rindi. Humoyun tuni bo'yi alaxlab behush yotdi. Faqat sahar palla ko'zini xiyol ochib tepasida turgan otasini tanidi. O'rnidan turgisi kelib qimirladi. Lekin boshini ko'tarishga ham madori yetmadi. Otasining maxfiy maktubida yozilgan gapga rozi bo'la olmasligini aytmoqchi bo'lib, biz xizmatda sizsiz mumkin emas deganday bosh chayqadi-yu, keyin yana alaxlay boshladi. Humoyun nafasi qaytganday talvasa qilib, o'zini u yoqdan bu yoqqa 1-2 otdi-yu, yana hushidan ketdi. Saroy tabiblari bu og'ir dardga hech bir davo topolmadilar. Mohim begim yum-yum yig'laydi. Bobur suyukli o'g'lini hadeb o'tga suvga solib, shu kasallikka o'zi ham sababchi bo'lganday o'rtanardi. Og'ir paytlarda Bobur suyanib o'rgangan odamlar biror chora topishni undan kutadilar. Lekin hozir u ham chorasizlikdan o'zini qo'yadigan joy topolmay qiynaldi. Keksayib munkillab qolgan Shayxul Islom Boburning yoniga keldi. Hazrati oliylari, ko'p g'am chekmang. Parvardigor g'oyibdan shifo yuborgusidir, dedi. Tabiblardan ki ish chiqmadi, endi Xudo yo'liga dunyo molidan tasaddiq qilmoq kerak. Bobur Shayxul Islomning niyatiga tushuna olmay, qaysi moldan, deb so'radi. Jon omon bo'lsa, javohir topilur. O'shal ashqas olmos yaxshi tasaddiq bo'lg'ay. Bobur jamni ustida kemada o'ltirganda Humoyun keltirib ko'rsatgan olmosni esladi. Kohinur nima? Kimga tasaddiq qilaylik? Murtazo Ali mozoriga, din yo'liga. Bobur taqsir, nazaringizda o'shal olmos azizmi yoki mening jonim aziz? Shayxul Islom hayng-mang bo'lib, nechun unday deysiz hazratim, dedi. Undoq olmoslarning yuztasidan sizning bir mo'yingiz azizroqdir. Minnatdorman. Undoq bo'lsa, men Humoyunga jahondagi barcha olmoslardan ham azizroq bir narsamni qurbon qilmoqchiman. Faqat bu qurbonni siz bizga o'xshagan bandalar emas, zarur bo'lsa Parvardigorning o'zi olsin. Bobur Humoyunning to'shagi yoniga keldi. Humoyun, jigarbandim, dedi u, sening shu og'ir dardingni Xudo sendan olib menga bersin. Bobur umumiy jimlikda Humoyunning boshidan 3 marta aylandi-yu, yo Parvardigor deb iltijo qildi. Menki Bobur men, agar jon berish mumkin bo'lsa, umri jonimni Humoyunga qurbon qildim. Azroil mening jonimni olsin-u, Xudo Humoyunga shifo bersin. Mohim begim yig'idan to'xtab, Boburga qo'rquv aralash hayrat bilan tikilib turardi. Keksa Shayxul Islom esa hozirning o'zidayoq Humoyunning sog'ayib ketishini va Boburning holsizlanib yiqilishini kutganday ancha vaqt ota bolaga baqrayib qarab turdi. Lekin kutilgan mo'jiza yuz bermadi. Behush Humoyun alaxlab bir nima dedi-da yana jim bo'ldi. Boburning badanidan lop etib olov chiqqanday bo'ldi. Vujudi qizib ketdi. U hamon behush yotgan Humoyunga qarab ko'tardim dardini dedi-da yelkasiga og'ir yuk olgan odamday qaddi xiyol egilib xobgohdan chiqib ketdi.
4: FM 106.5

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qurbon hayiti munosabati bilan keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Jumladan og'ir va nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolada jarrohlik amaliyoti o'tkazish, 2.3 ming nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxisi qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, davolash va jarrohlik amaliyotlari, shuningdek kamida 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiya amaliyotlarini o'tkazish xarajatlarini qoplash ko'zda tutilgan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlashga ham alohida e'tibor qaratiladi. 8 ming nafardan ziyod yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan ota-onalarning farzandlarining omonat hisob varaqalariga 200 AQSh dollar miqdorida pul mablag'lari o'tkazib beriladi. 500 ta masjidda aholi uchun qulay sharoit yaratish maqsadida zamonaviy tahoratxonalar qurish, rekonstruksiya qilish yoki ta'mirlash, shuningdek joylardagi qabristonlarni obod qilish ishlari amalga oshiriladi. Davlat ta'minotidagi oilalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar oziq-ovqat to'plamlari bilan ta'minlanadi. Mazkur chora-tadbirlar Vaqf xayriya jamoat fondiga ajratiladigan 690 milliard so'm mablag' hisobidan moliyalashtiriladi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Donor.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam.
1: İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Oriya donoda dolzarb mavzu. Tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, Favqulodda vaziyatlar vazirligining fuqaro muhofazasi instituti hamda boshlang'ich tayyorgarlik va malaka oshirish markazi akademiya huzuridagi fuqaro muhofazasi instituti hamda malaka oshirish markazi etib qayta tashkil etiladi. Akademiyaning yagona ta'lim kampusida akademiya huzuridagi qutqaruvchilar tayyorlash texnikumi, xorijiy kadrlarni tayyorlash fakulteti tashkil etiladi. Favqulodda vaziyatlar vaziri Azizbek Ikromovning so'zlariga ko'ra,
1: eng asosiy aholi va hududlarning ishonchli qo'riqlanishi eng muhim masala hisoblanadi va albatta muhtaram prezidentimiz doim buni o'ylaydi va ishonchli xavfsiz tizimni yaratish bo'yicha favqulodda vaziyatlar yo'nalishida kadr tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qaror imzoladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi bu qaror bilan transformatsiya qilinadi va ularni o'quv ilmiy salohiyati yangi bosqichga olib chiqiladi. Va aytishimiz kerak, qutqaruvchi kasbga ega mutaxassis bo'ladigan kadr tayyorlash bo'yicha akademiya zamin yaratadi. Hozirgi davrda butun iqtisodiyoti nefti-gaz, kimyo yoki atom sohasida mutaxassis ehtiyoj juda ham katta. Va shu akademiya orqali favqulodda vaziyatlar yo'nalishi bo'yicha kadr tayyorlash ehtiyoji qondiriladi.
0: Akademiyada ikki bosqichli oliy ta'lim tizimida yuqori malakali professional kadrlar tayyorlash quyidagi shakllarda yo'lga qo'yiladi. Harbiy ta'lim yo'nalishlarida kunduzgi ta'lim shaklida davlat granti, umumfuqaroviy ta'lim yo'nalishlarida kunduzgi, kechki va masofaviy ta'lim shakllarida to'lov kontrakt asosida bakalavrlar tayyorlash va favqulodda vaziyatlar davlat tizimi tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralar uchun harbiy va umumfuqaroviy mutaxassisliklarda to'lov kontrakt, kunduzgi, kechki va masofaviy ta'lim shakllarida magistrlar tayyorlash. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi boshlig'i Muzaffarjon Mamasiddiqovning ma'lum qilishicha,
2: qaror bilan endi ixtisoslik, mutaxassislik yo'nalishlari ko'paydi. Chunki zamon talabi shunaqa. Hozir yadro xavfsizligi, kimyoviy xavfsizlik, favqulodda vaziyatlarda xavfsizlik, ekologiya, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq masalalar kundalang turibdi. Shunday ekan, bu sohada endi akademiyamizda alohida kursantlarimiz, talabalarimizni o'qitish bo'yicha yo'nalishlar ochiladi. Yana bir muhim jihati dual ta'limni yo'lga qo'yish masalasi ham prezidentimiz tomonidan alohida vazifa qilib qo'yildi. Dual ta'lim asosida 10 ga yaqin vazirliklar huzurida 20 dan ortiq tashkilotlar, korxonalar, muassasalarda, sanoat korxonalarida bizning kursantlarimiz dual ta'lim asosida amaliyot o'taydilar. Davlatimiz rahbar aytgandek, favqulodda holatlarda qanday harakatlanish kerak, uni oldini olish bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlaydigan Markaziy Osiyoda mintaqada xabga, markazga aylanadigan darajada vazifalar qo'yildi.
0: Akademiyada 2027-2028 o'quv yilidan tajriba sinovi tariqasida 2+2 ta'lim shaklida bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlashning yangi tizimi joriy etiladi. Siz Oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12021 so'm 21 tiyin, yevro 13995 so'm 9 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi hududlarda tul yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelish ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC rahbari Dana White yaqinda bergan intervyusida Habib Nurmagomedovning musulmon mamlakatlari bo'ylab jahon turnesida ko'p pul ishlab olgani uchun faoliyatini yakunlaganini aytgandi. Rossiyalik aralashaki kurash ustasi o'zi haqida shunday gapirgan Dana'ning bayonotiga keskin munosabat bildirdi. Ba'zan shunday sarlavhalarni o'qiyman. Men albatta internetdagi har bir axlatni sharhlashni yoqtirmayman. Lekin Dana shunday gaplarni aytganda bu hamma joyga tarqaldi. Men shunday deyman. Yaratgan guvoh, bu mutlaqo yolg'on. Menga hech kim hech qachon bu millionlarni bermagan va ko'p pul topganim uchun sportni tark etganim yo'q. Bularning bari yolg'on. Haqiqatni butun dunyo biladi. Men bu haqda bir necha bor aytganman va takrorlashimning hojati yo'q deb yozgan UFC'ning yengil vazn toifasidagi sobiq chempioni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Barselona yarim himoyachisi Frenki De Jong yozgi transfer oynasida boshqa klubga o'tishi mumkinligi haqidagi mishmishlarga munosabat bildirdi. Men bu yozda Barselonadan ketmayman. Xayolimga ham bunday fikr kelmagan degan futbolchi. Niderlandiyalik futbolchi 2019 yildan buyon Kataloniya klubi safida to'p tepib kelmoqda. U 2025-2026 yilgi mavsumda klub miqyosida 37 ta bahsda maydonga tushib, bitta gol urdi va 8 ta golga pas berdi.

0: Esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum azizlar. Oriya dono radiosida bugundan yana salomatlik plus rukni. Bu yerda siz salomatligingizni yanada mustahkamlashga yordam beradigan qo'shimcha maslahatlar, foydali tavsiyalar va qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishasiz. Studiyamiz mehmoni esa sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Gano shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmur va Dilfuza Mahmurovna bo'ladilar. Dilfuza opa, bir savol qiynaydi. Nima uchun hozir hamma narsa bor-u, lekin sog'lik yo'q? Insonlarimiz sog'lig'idan shikoyat qilmoqda. Atrofimizga qarasak, dorixonalar ko'p, vitaminlar ko'p, zamonaviy klinikalarimiz ham yetarli, lekin negadir odamlar ilgaridan ko'ra ko'proq charchayapti, holsizlanyapti, kasalliklar yosharib boryapti. Nima uchun zamonaviy inson organizmi bunaqa zaiflashib qoldi?
2: Hozirgi paytda juda ham qulay sharoitda yashayapmiz. Uyimiz issiq, ovqatimiz tayyor, tibbiyot esa juda ham rivojlangan, ammo nimagadir salomatligimiz haqida muammolar kundan-kun ko'payib, oshib bormoqda. Birinchi navbatda sabablar bu to'qlikdagi ochlik deb aytsa bo'ladi. Nima uchun? Chunki bizning oshxonamizda hamma narsa bor deyarli, lekin biz qancha ko'p ovqat yegan sari hujayralarimiz och. Ilgari bitta olmadan olgan vitaminni olish uchun hozir 5ta, 10ta olma yesiz ham bu vitamin kirmaydi. Tuproq esa charchagan, o'simliklar uchun kerakli bo'lgan 30% oziqa ham qolmagan. Shuning uchun ham o'simliklarga kimyoviy ishlov berilyapti. Biz ovqat yeyapmiz, lekin bo'sh kaloriyani iste'mol qilyapmiz. Ikkinchidan, tanamizda toksin moddalar juda ham ko'p. Ichayotgan suvimiz, nafas olayotgan havo, ovqat tarkibidagi kimyoviy konservant moddalar va Ibn Sino aytgandek, agar tanangni davolamoqchi bo'lsang-u, ichni uni tozalashdan boshlamasang, davolagan sari tanangni zaharlaysan degan. Biz aynan shu jigar, buyrak, ichki a'zolarimiz zaharli moddalardan to'ldirib qo'yyapmiz. Natijada axlat uyilib qolyapti va kasallikka bu yabob xizmat qilyapti.
0: Gano Excel. Bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Dilfuza opa, bir savol qiynaydi. Bugun bozorda sog'lomlashtirish mahsulotlari juda ham ko'p. Qayerga qaramasangiz, mana shunaqa qo'shimchalar, batlar, lekin hammasiga ham ishonch bormi? Bu borada sizning tavsiyangiz.
2: To'g'ri, hozir ijtimoiy tarmoqni ko'rasizmi yoki atrof muhitni ko'rasizmi, o'z salomatlik mahsulotlarini tavsiya etuvchi tashkilotlar juda ham ko'p. Lekin shu bilan birga har bir ongli inson o'zini tanasi uchun o'sha sotib olayotgan, xarid qilayotgan mahsulotlarni bemalol tekshirish imkoniyati bor. U qanaqa mahsulot olyapti, sifati qanaqa, unga nojo'ya effekti yo'qmi va shu bilan birgalikda men hozir vaqt sinovidan o'tgan 10 yillik tajribamga asoslanib, aynan Gano Excel mahsulotlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Nima uchun? Chunki birinchidan bu uzoq qirollik merosiga ega, ya'ni qadimda faqat imperatorlar giyohi, ya'ni imperatorlar mulki hisoblangan. Ikkinchidan, ilmiy asos va xalqaro tan olingan tashkilot. Dunyo bo'yicha 750 dan ortiq xalqaro darajadagi klinik tekshiruvlardan o'tgan. Eng muhimi, mahsulotlar O'zbekistondagi eksklyuziv hamkori Gano shifo tashkiloti tomonidan 2009 yildan beri O'zbekistonda o'zining ongli iste'molchilarga ega. Va eng quvonarlisi, O'zbekistonda 9ta yo'nalish bo'yicha: gastroenterologiya, kardiologiya, nevrologiya, dermatovenerologiya, pulmonologiya, immunologiya, endokrinologiya va hattoki ko'krak onkologiyasi bo'yicha ham ilmiy tekshiruvlardan o'tib o'z tasdig'ini topgan. Demak, bu shunchaki qo'shimcha emas, bu ilmiy asoslangan salomatlik manbai hisoblanadi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
2: Tarkibida ganodermali mahsulotlar dunyo bo'yicha juda ham ko'p. Nima uchun aynan Gano Excelniki? Sababi ganodermani 365 dan ortiq turi mavjud. Lekin ularni hammasi ham shifobaxsh emas. Olim mikolog janob Liao Sunseng o'zini 13 yillik umrini tibbiyot ichidagi tibbiyot olmasini qidirdi. Ya'ni ularning ichidan 6 xil inson a'zosiga o'xshaydigan turlarni ajratib oldi. Ularni qayta-qayta chaqirish natijasida inson salomatligi uchun sozlangan yagona unikal ganoderma sporasini yaratdi. Ya'ni bu spora faqat Gano Excelda. Ya'ni Gano shifo tashkiloti aynan shu korporatsiyadan olingan mahsulotlarni insonlarga tavsiya qiladi. Birinchidan, bu 100% tabiiy, 100% suvda eriydi va eng toza kuchli tanada immunomodulyator va O'zbekistonga yagona tomchi ekstraktsiyasi bilan kiritilgan mahsulot hisoblanadi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Azizlar, shuning bilan Salomatlik Plus rukni bugungi soni nihoyasiga yetdi. Sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr va yaxshi kayfiyat tilaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling, sog'lom turmush tarziga amal qiling.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik Plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari birgalikda umummilliy kitobxonlik harakatini yo'lga qo'yadi. Toshkent shahrida xalqaro talablarga javob beruvchi zamonaviy laboratoriyalar majmuasi ish boshladi. G'azo bo'yicha 15 banddan iborat Tramp rejasi e'lon qilindi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni Birlashgan Arab Amirliklari hukumat ishlari bo'yicha vaziri Muhammad bin Abdulloh Al-Yergaviy boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuv avvalda vazir davlatimiz rahbariga Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Shayx Muhammad Al-Nahyon, mamlakat bosh vaziri vitse-prezidenti hamda Dubai amiri Shayx Muhammad Al-Maktum hamda vitse-prezident Shayx Mansur Al-Nahyonning samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari do'stlik va strategik sheriklik munosabatlari yana ham jadal rivojlanmoqda. Ustuvor yo'nalishlarda amaliy hamkorlik mustahkamlanayotganligi katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Davlat organlari faoliyati samaradorligini baholash loyihasi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur tashabbus qamrovini jumladan mahalliy davlat hokimiyati organlari vakillarini jalb qilish hisobiga yana ham kengaytirishdan manfaatdorlik bildirildi. Umummilliy kitobxonlik harakatini birgalikda yo'lga qo'yish rejalari ko'rib chiqildi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va kamol topshirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish, qo'shma taraqqiyot forumlarini o'tkazish hamda O'zbekiston rivojiga xizmat qiluvchi strategik va konseptual hujjatlarni tayyorlashni ilgari surish bo'yicha kelishuvga erishildi. Poytaxt sanitariya-epidemiologiya tizimida muhim yangilik yuz berdi. Toshkent shahar sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi qo'shdagi laboratoriyalar majmuasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining loyiha xizmatlari bo'yicha boshqarmasi bilan hamkorlikda tubdan rekonstruksiya qilinib foydalanishga topshirildi. Mazkur majmuaning ochilish marosimida soha mutasaddilari, xalqaro tashkilotlar vakillari va tibbiyot xodimlari ishtirok etdi. Zamonaviy texnologiyalar va ilg'or tahlil uskunalari bilan jihozlangan ushbu obyekt aholi salomatligini muhofaza qilish hamda xavfli infeksiyalarni erta aniqlashda strategik ahamiyatga ega. Rekonstruksiya jarayonida laboratoriyaning texnik imkoniyatlari xalqaro standartlarga moslashtirildi. Bu esa tahlillar sifati va aniqligini yana ham oshirishga xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashidagi muhokamalar ortidan G'azo bo'yicha taklif etilayotgan 15 banddan iborat Donald Trampning kompleks tinchlik rejasi tafsilotlari oshkor qilindi. Hujjatda G'azoni urush va gumanitar inqirozdan chiqarish, hududni qayta tiklash va falastinliklar o'zini-o'zi boshqarishga o'tish nazarda tutilgan. Rejaga ko'ra G'azoda qurolli guruhlarning boshqaruvi tugatilib, xavfsizlik va boshqaruv yagona fuqarolik tizimi ostiga o'tkaziladi. Hujjatda bitta hokimiyat, bitta qonun, bitta qurol tamoyili asos qilib olingan. Shuningdek, Hamasning davlat boshqaruvidagi roli cheklanishi, qurollarning bosqichma-bosqich Falastinning fuqarolik organlariga topshirilishi va politsiya tizimini qayta shakllantirish taklif etilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 22 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 22 tiyin, 1 yevro 13978 so'm 27 tiyin, funt sterling 16160 so'm 13 tiyin hamda 1 rusiy rubli 169 so'm 53 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 23 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechki tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 25-27 daraja issiqni tashkil etadi.

0: Ория Доноде реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni C-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. C-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
4: Menda bor o'yinchoqlar, men yasagan o'yinchoqlar edi. Bitta chop topdingizmi, sizda qilich bor. Eski ishtondan rezinka topdingizmi, sizda kamon. Ketardik mana shu yerdan turib 2 km, chunki tutdi yog'ochidan zo'r kamon bo'ladi, tut kesib kelamiz. Qaytib kelgandan keyin bunaqasi 5 km, chunki qamish zo'r bor, nayza yasashimiz kerak. 2 kishi boramiz, bittamiz ilon chaqsa, anarigisi zahrini so'rib oladi. Kunlardan bir kun xuddi shunaqa kamon yasagani ketishim kerak, uyda hech kim yo'q, a mani ishim juda ham zarur. Chunki hozir ayni kamon yasaydigan vaqtda. Xullas chiqdimda eshikni qulflab, kalitni sholchantaga tashladimda ketdim. Uydan so'roqsiz nimadir yasagani ketdingizmi biling, siz o'zingizga qarshi qurol yasayapsiz. Yasagan narsangiz bilan kaltaklanasiz. O'yinchoq yasadim, kamon yasaganman, keldim uyga. Men kamon nayzalarim bilan onam kutib oldilar, qurol aslahasiz. Bu meni jangchi sifatida haqorat qildi. Tayyorgarligim ko'rmaganlar jangga. Va menga qarab aytdi, "Biyaqqa?" Men aytdim, "Yo'q." "Biyaqqa?" dedim. "Yo'q. Biyaqqa tutib olsam o'ldiraman. Borsam ham." Chunki hali hech qachon biyaqqa degandan keyin borsam, voy, o'zim bolam bittada keldi, o'tir ovqating yeb bo'lmagan. Xullas, yaqinroq bordim, kamonim mo'voldiladi, men yana qochdim. "Biyaqqa kel, urama. Endi urmoqchilar. Biyaqqa kel dedim." "Ona, qo'lingizda kamon, oting." Onam jahllari chiqib ketdi. Onam yoqtirmasdilar kamondan otamasligini yuziga solgan odamni. Ona, xo'p, uryapsiz, nimaga uryapsiz? Sen nimaga eshikni qulflab, kalit sholchantaga tashlab ketding? Shungami? Siz ham shunaqa qilasiz-ku. To'g'ri, lekin men kalit sholchantaga deb xat yopishtirib ketmayman eshikka.

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev hamda Vladimir Putin ittifoqchilikni yana ham mustahkamlashni muhokama qildi. O'zbekiston va Qatar harbiy hamkorlik memorandumini imzoladi. Qamchiqda sel sababli harakat vaqtincha cheklandi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Gelecek sarı yana bir kadem. Uznif aksiyalara endi Respublika Fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar bermoqda. Oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston-Rossiya keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yana ham rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilindi deyilgan xabarda. Tovar ayirboshlash hajmi barqaror o'sib bormoqda. Yil boshidan buyon 23% oshdi. Sanoat, energetika, transport va boshqa muhim sohalarda, shu jumladan mintaqalar darajasida yirik kooperatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Prezidentlar bo'lajak 2 va ko'p tomonlama tadbirlar rejasini ham ko'rib chiqdi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri general-leytenant Shuhrat Xolmuhammadov boshchiligidagi delegatsiya rasmiy tashrif bilan Qatar davlati poytaxti Dohaga bordi. Mudofaa vazirligiga ko'ra, tashrif doirasida O'zbekiston Mudofaa vaziri, Qatar bosh vaziri o'rinbosari va mudofaa ishlari bo'yicha davlat vaziri Shayx Saud bin Abdulrahmon bin Hassan Al-Thani bilan uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralar davomida tomonlar mintaqaviy xavfsizlik sohasidagi so'nggi o'zgarishlar va mavjud geosiyosiy vaziyatlarni muhokama qildi. Shuningdek, harbiy hamkorlikni kengaytirish, qo'shma muvofiqlashtirish ishlarini kuchaytirish va ikki davlat mudofaa tuzilmalari o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Uchrashuv yakunida O'zbekiston va Qatar o'rtasida harbiy hamkorlik bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Qamchiq dovonida 22 may kuni loy va tosh aralash sel suvlari tushganligi sababli harakat qatnovi vaqtincha va bir tasmaga yo'naltirildi. Bu haqda Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashtirilgan yo'llardan foydalanish korxonasi davlat muassasasi xabar bermoqda. A373 Toshkent Ohangaron Angren Qo'qon Shahrixon Andijon avtomobil yo'lining 129 9-kilometr qismida kuchli yog'ingarchilik tufayli sel hodisasi kuzatilib, tog' yon bag'ridan tuproq va shag'al aralashmasi avtomobil yo'lining qatnov qismi tushayotganligi sababli vodiy Toshkent yo'nalishida harakat qatnovi vaqtinchalik bir tasmaga yo'naltirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 22 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 22 tiyin, 1 yevro 13978 so'm 27 tiyin, funt sterling 16160 so'm 13 tiyin hamda 1 rossiya rubli 169 so'm 53 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechki tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 25-27 daraja issiqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
2: UFC rahbari Dana White yaqinda bergan intervyusida Habib Nurmagomedovning musulmon mamlakatlari bo'ylab jahon turnesida ko'p pul ishlab olgani uchun faoliyatini yakunlaganini aytgandi. Rossiyalik aralash yakka kurash ustasi o'zi haqida shunday gapirgan Dana'ning bayonotiga keskin munosabat bildirdi. Ba'zan shunday sarlavhalarni o'qiyman. Men albatta internetdagi har bir axlatni sharhlashni yoqtirmayman. Lekin Dana shunday gaplarni aytganda bu hamma joyga tarqaldi. Men shunday deyman. Yaratgan guvoh, bu mutlaqo yolg'on. Menga hech kim hech qachon bu millionlarni bermagan va ko'p pul topganim uchun sportni tark etganim yo'q. Bularning bari yolg'on. Haqiqatni butun dunyo biladi. Men bu haqda bir necha bor aytganman va takrorlashimning hojati yo'q deb yozgan UFC ning yengil vazn toifasidagi sobiq chempioni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Barselona yarim himoyachisi Frenki De Jong yozgi transfer oynasida boshqa klubga o'tishi mumkinligi haqidagi mishmishlarga munosabat bildirdi. Men bu yozda Barselonadan ketmayman, xayolimga ham bunday fikr kelmagan degan futbolchi. Niderlandiyalik futbolchi 2019-yildan buyon Kataloniya klubi safida to'p tepib kelmoqda. U 2025-2026 mavsumda klub miqyosida 37 ta bahsda maydonga tushib, bitta gol urdi va 8 ta golga pas berdi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga. Jadval asosida o'zimizni vaqtimizda kechki fursatlarga yaqinlashib 18 dan 21 ga qadar shu yerdamiz. Oriyat donon tinglayapsiz bir necha FM diapazonlarida ilovalar orqali qayerdagi aloqa mavjud bo'lsa, hamma yerda tinglash imkoniyati bor. Soatlarga qaraymiz, 18 dan 10 daqiqa o'tgan soatlar ko'rsatyapti. Bugungi sana 22 may sanasi, 2026 yil muborak juma. Mikrofonni ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'diyev. Biroz turib jonli ijroga, jonli tasvir, jonli muloqotga tayyorgarlik qilamiz hammamiz. Oriyat dono xalfana dasturida ilk kutilgan uchrashuv opera san'ati, jahon opera san'ati durdonalaridan namunalar degan e'lonni tinglayapsizlar. O'zbekiston xalq artisti bir necha katta ko'rik tanlovlarini g'olibi Ramiz Usmonov Oriyat donoda siz bilan biz bilan birgalashib ana o'sha balkim yaxshi bilmasmiz, yaxshi yoritmagandirmiz, bilmadim, balkim aqlimiz yetmagandir. Ana o'shalardan ozgina so'rab, surishtirib, opera san'ati haqida, jahon katta sahnalaridagi, katta-katta zallarida umuman uncha-muncha odam chiqolmaydigan sahnalarga chiqib, bizni vakillarimiz u yerda durdonalardan, jahon durdonalaridan ijro qilishlari haqlaridagi fikrlarini eshitib ko'ramiz. Qaysi millat, qaysi elat, qayer-qayerlarda yangragan joylari. Endi bilamiz, azizlar, mehmonlar, boshqalar juda mehmondo'st xalqmiz. Mehmonlar kelganlarida biz ko'proq opera, baletga olib tushadigan holatlarimiz bor. Til tarjimon kerak emas bo'lgan san'at turlari opera bilan, balet bilan ularni xushnud etadigan, xursand qiladigan, o'sha butun dunyo biladigan asarlarini chet ellik yoki boshqa yurtlardan kelganlarga biz ham namoyish etadigan holatlarimiz bor. Ko'p holatlarda taklifnoma, chiptalar topolmadik, joy yo'q degan gaplarni eshitamiz. Opera, balet haqida gap ketyapti. Shunday ham. Mayli, endi hammamiz ham bormagandirmiz, ko'rmagandirmiz. Bugun qisqacha bo'lsa-da mana shular haqida, mana shu san'at haqida, mana shu xoslik haqida ozgina to'xtalishga harakat qilamiz. Berilgan 50 daqiqadir, undan ko'proq, kamroq bo'lar. O'sha atrofida mehmon bilan birgalashishga harakat qilamiz. Yo'lda bo'lsalar kerak, yetkizganmiz. Lokatsiyalarni, boshqalarni, manzil makonlarni qanday yetib kelish ekanliklari, qayerdan kirib kelish mumkin, qayerda juda oson, juda ravon ko'chalarimiz bugungi kunda oson yetib kela olasizlar, markazdamiz, shahardamiz, istagancha. Faqat sozandalarni bilmayman, vaqtliroq kelishsa, hozir yo'lda bo'lsalar kerak, eshitib kelayotgan durlar meni. Sozandalar bilan qanday sozlar bu yerda, elektron sozlar qanday ulaymiz, nima qilamiz shular bilan yoritib YouTube kanal orqali to'g'ridan-to'g'ri namoyishni ham ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aryent Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari birgalikda umummilliy kitobxonlik harakatini yo'lga qo'yadi. Toshkent shahrida xalqaro talablarga javob beruvchi zamonaviy laboratoriyalar majmuasi ish boshladi. G'azo bo'yicha 15 banddan iborat Tramp rejasi e'lon qilindi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан istalgan Samsung televizorni xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
2: CA Store.
3: Kelajak sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Oriya Donoda

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni Birlashgan Arab Amirliklari hukumat ishlari bo'yicha vaziri Muhammad bin Abdulloh Al-Yergavi boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuv avvalda vazir davlatimiz rahbariga Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Shayx Muhammad Al-Nahyan, mamlakat bosh vaziri vitse-prezidenti hamda Dubai amiri Shayx Muhammad Al-Maktum hamda vitse-prezident Shayx Mansur Al-Nahyanning samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari do'stlik va strategik sheriklik munosabatlari yana ham jadallar bo'ldi. Ustuvor yo'nalishlarda amaliy hamkorlik mustahkamlanayotganligi katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Davlat organlari faoliyati samaradorligini baholash loyihasi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur tashabbus qamrovini jumladan mahalliy davlat hokimiyati organlari vakillarini jalb qilish hisobiga yana ham kengaytirishdan manfaatdorlik bildirildi. Umummilliy kitobxonlik harakatini birgalikda yo'lga qo'yish rejalari ko'rib chiqildi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va kamol topshirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish, qo'shma taraqqiyot forumlarini o'tkazish hamda O'zbekiston rivojiga xizmat qiluvchi strategik va konseptual hujjatlarni tayyorlashni ilgari surish bo'yicha kelishuvga erishildi. Poytaxt sanitariya-epidemiologiya tizimida muhim yangilik yuz berdi. Toshkent shahar sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi qoshidagi laboratoriyalar majmuasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining loyiha xizmatlari bo'yicha boshqarmasi bilan hamkorlikda tubdan rekonstruksiya qilinib foydalanishga topshirildi. Mazkur majmuaning ochilish marosimida soha mutasaddilari, xalqaro tashkilotlar vakillari va tibbiyot xodimlari ishtirok etdi. Zamonaviy texnologiyalar va ilg'or tahlil uskunalari bilan jihozlangan ushbu obyekt aholi salomatligini muhofaza qilish hamda xavfli infeksiyalarni erta aniqlashda strategik ahamiyatga ega. Rekonstruksiya jarayonida laboratoriyaning texnik imkoniyatlari xalqaro standartlarga moslashtirildi. Bu esa tahlillar sifati va aniqligini yana ham oshirishga xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashidagi muhokamalar ortidan G'azo bo'yicha taklif etilayotgan 15 banddan iborat Donald Trampning kompleks tinchlik rejasi tafsilotlari oshkor qilindi. Hujjatda G'azoni urush va gumanitar inqirozdan chiqarish, hududni qayta tiklash va falastinliklar o'zini-o'zi boshqarishga o'tish nazarda tutilgan. Rejaga ko'ra G'azoda qurolli guruhlarning boshqaruvi tugatilib, xavfsizlik va boshqaruv yagona fuqarolik tizimi ostiga o'tkaziladi. Hujjatda bitta hokimiyat, bitta qonun, bitta qurol tamoyili asos qilib olingan. Shuningdek, Hamasning davlat boshqaruvidagi roli cheklanishi, qurollarning bosqichma-bosqich Falastinning fuqarolik organlariga topshirilishi va politsiya tizimini qayta shakllantirish taklif etilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 22 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 22 tiyin, 1 yevro 13978 so'm 27 tiyin, funt sterling 16160 so'm 13 tiyin hamda 1 rus rubli 169 so'm 53 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 23 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechki tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 25-27 daraja issiqni tashkil etadi.
2: Oriya Dono radiosi xalfana dasturida ilk marotaba jahon opera san'ati durdonalari

0: Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. Xalfana dasturi boshlandi Oriyat Donoda. Endi ko'chalar bilan bog'liq bo'lgan holatlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham undoq-mundoq shoshib qoladigan holatlarimiz hozir hammasi joy-joyiga tushadi. Texnik holatlarni bartaraf qilamiz. Shoshib yurganlardan, boshqalardan, ko'chadagi tirbandliklardan chopib-chopib yetib kelgan mehmonlar bor. YouTube kanallarimiz videolar ishlashi bilan birin-ketin boshlab ketishimiz mumkin bo'ladi. Hamma-hammasini ketma-ketlik bilan. Tayyor bo'lsak, boshlaymiz. Qo'shiqlardan, e'lonlardan boxabarsizlar. İlk marotaba bo'layotgan holatlarimiz bu yerda ilk marotaba yetkazishni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Hozir bu yerda shogirdlar, ustoz-shogirdlar birgalashib o'tirishibdi. Mana shu ustoz-shogirdlar bilan birgalashib hamfikr bo'lishimiz mumkin. Bugun mana shu jarayonni chiroyli qilib suratga olish, go'zal qilib ko'rsatish YouTube'da mana bu ulug'larni, ustozlarni deymiz, bular jahon miqyosida ishtiroklari bo'lgan, mana shu jahon miqyosidagi ishtiroklarni hammasini bugun ozgina yoritishga harakat qilamiz. Narigini o'chirib qo'ysizlar mayli, o'chirib qo'ying narigini. Ha, olib qo'ying o'shani. Chunki xalaqit qilyapti, umumiy musiqa ketib qolyapti. Ha, ana rahmat, chunki eshitilyapti baribir. O'sha eshitilmasin, bularning tovushiga kerak emas unaqa narsalar, zerizavorlar. Bular o'zini tovushida ham, o'zida ham yaxshi, mana eshityapmiz biz hamma yoqni. Zo'r ishlayapti deb yozib qo'yishyapti. Ha, ishlashi xuddi shunday. Ob-havolarga bog'liq, havoning bundayligi bilan bog'liq. Hamma narsa bo'ladi, to'g'rilab ishlab ketaveramiz, uni muammosi yo'q. Muhimi o'zimiz vaqtimizda, soatimizda birgalashishga imkon qilyapmiz. Bilyapsizlar, boshlovchi nima uchun kerak? Boshlovchi mana shu o'rtadagi voqealarni bog'lab turish uchun, boshlab emas, bog'lab turish uchun kerak boshlovchi. Bo'lmasa kerak emas, bog'lovchi, boshlovchi bir bog'lovchi deydi. Har xil holatlarda bog'lab turish uchun boshlovchi kerak bo'ladi. O'zi ikkinchi gapi o'zi bog'lovchi o'zi uni. Bog'lash bilan bog'lov bo'ladi. Tayyormi? Suratlarimiz tayyormi? Demak, boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum hurmatli Oriyat Dono muxlislari. Xalfana dasturi jonli ijro, jonli muloqot. 22 yil mobaynida birinchi marotaba jahon opera san'ati durdonalari kishilarini namoyish etishga harakat qilamiz. O'zbekiston xalq artisti, ko'plab katta nufuzli ko'rik tanlovlarini g'olibi, O'zbekiston nomidan go'zal durdonalarni ijro etgan Ramiz Usmonov Oriyat Donoda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum Muqaddar aka. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aziz muxlislar. Sizlar bilan albatta va nihoyat mana shu 22 yil ichida sizlar bilan nafaqat Oriyat Dono orqali ko'rishib turganimizdan, suhbatlashib turganimizdan ajoyib xursandmiz, bajonidan xursandmiz.
0: Juda ham sog'. Ramiz aka, yoningizda shogirdingiz ham bormi?
1: Albatta, ajoyib o'zimni shogirdim, ajoyib ukam Muhammadali Jo'rayev mana yonimda. Bu ham ko'plab tanlovlar laureati, o'sha g'olibi deyiladi. Ajoyib o'sha yaqinda bo'lib o'tgan Belarusiyaning Vitebsk shahrida bo'lib o'tgan ajoyib tanlov Slavyanskiy bozor dedi. O'sha tanlovda ajoyib chiqishlari bilan finalgacha yetib borib, hattoki finalda o'zini o'sha eng kuchli o'zini ulularini o'sha konkurent deydi-yu, o'shaliklarini
0: raqiblarini
1: lol qoldirgan mana shu yonimdagi ukamiz bo'ladi.
0: Yoshi nechida?
1: Endi yoshini bir o'zi aytsin, endi tinglaylik.
0: So'rashamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
2: Shukrat, rahmat taklif uchun, juda ham xursandmiz. Radioda boshqacha atmosfera bo'lar ekan, juda ham yoqyapti.
0: Nima siz xohlaysiz, har doim Laskalada aytish xohlaysizmi?
1: Juda go'zal, xuddi shunday.
0: Katta sahnalarda aytish xohlaysizmi?
1: Bahodir aka, ayniqsa o'tirib olib mana shu aytishda maza ekan degan.
0: Shuni o'yladik.
1: Xullasmi?
0: E'lon ketishi bilan, sizni anonsiz reklam ketishi bilan bu yerdagilar hammasi o'yladi. Bular tikka turib aytsa kerak Bahodir aka, mikrofonni turtkiga qo'yib, bularga ustunni olib tashlash kerakmikin kresloni deyishdi. Keyin men aytdimki, bular to'xtab tur, hali sozandalar bilan kelsa nima qilamiz? Ramiz Usmonov menga konservatoriyada organni ko'chirib olib keling desa nima qilaman?
1: Shunday, biz albatta rejada bor edi. Bugun hattoki bu yoqdan chiqib yana boshqa bir ko'rsatuvga boramiz. Hattoki onimiz bor, lekin konsertimiz yaqinlik uchun Bahodir aka, chunki orkestrimiz hozir aynan repetitsiya jarayonida. Sababiki juda ham go'zal repertuar qilganmiz, konsertga o'sha muxlislarimizga sovg'a qilganmiz, lekin ko'p ishlash kerak, baribir o'shaning uchun biz hozir o'zimiz bilan muzikantlarimizni olib kela olmadik. Qolaversa, agar eng kam odam kelganda biz 35 ta muzikantimizni olib kelish kerak edi. Eng kamida agar o'sha butun jamoani olib keladiganimizda, agar o'sha 65-70 taga yaqin odam olib kelishimiz kerak edi. O'shani ham o'yladikda, mayli sizlar hozir konsertga tayyorlaninglar, sababi o'sha Humorenaga chiqamiz, 5000 ta odamni oldiga, 10000 ta odamni oldiga chiqamiz, kamchiliklar bo'lish kerak emas deb albatta hozir o'zimizni shogirdlarimizni, o'zimizni orkestrda hozir o'sha mashq jarayoniga tashlab keldik, endi majbur bo'ldik.
0: Juda ham soz, endi yurtdoshlarimiz so'z isboti bilan deyishadi.
1: Albatta.
0: Bugun biz Ramiz aka bilan kelishib oldik. Bahodir aka, minus degan narsa bor xalq ichida. Buni san'atkorlar yaxshi tushunadi, lekin ovozimiz jonli bo'ladi. siz minusni shu yerdan qo'yib yuboring, oriyat donodan biz mikrofonda jonli qilib aytib beramiz. Shunda hech qanaqa yolg'on yashiq bo'lmaydi. Bu fonogramma emas degan gapni aytdilar. Uni tushunamiz, xo'p bo'ladi. Demak, men minusni qo'yaman hozir. Shunga birgalashib yoki o'zingiz aytaveramiz, keyin qo'ng'iroqlar bo'lsa, telefonga javob beramiz, YouTube kanalda yozishadi, u yozuvlarga javob beramiz. Mana tasvir bilan, ovoz bilan hozir eshitishingiz mumkin. Men demak, o'sha siz aytgan Una gitara mı lan?
1: Una gitara, nella notte. Unshana favorit repertuardan. Ajoyib ashula. Muxlislarimizga havola qilamiz albatta. Lekin konsertimizda ham bo'ladi bu ashula albatta.

0: آفرین آفرین آفرین برکل سلامت بولین بزی میکروپولارم چی داشت بیرمیده بولرگه ورطالر بزی میکروپولارم ستاوشلار باشقی موزی بیکار که میکرده مگم بولر کتا آواز دی آدم لر بوسه قولدن که گنچه اشلب تروب بز حرکت قلیب بز ریکلام قسقه گنه
1: داناده ریکلام Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store. Orient Finance bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz xalfana dasturi 71-203-1065 opera san'ati durdonalaridan ijro qilyapmiz. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov oriyat tonoda. Mana bugun birinchi marotaba bu yerda ham suhbat bo'lyapmiz. Oson emas bu yo'nalish. Boya ham aytib o'tdim, Ramiz aka xorijiy mehmonlar kelsa doim o'sha yerga Alisher Navoiy nomidagi opera balet teatriga olib boramiz. Tarjimoni yo'q, tarjimasi shart emas degan joylar ko'p-ku, san'at tarjimon.
3: Albatta.
0: Xorijiy mehmonlar qaysi operalarimiz ko'proq ular tashrif buyuradi?
3: Endi albatta yurtimizga kelgan har bitta o'sha xorijiy mehmonlar samolyotdan o'sha tushish qo'nishi bilan ham birdan ularda kallasiga keladigan o'sha fikrga keladigan narsa albatta bu teatr bo'ladi. Sababiki ular kelgandan keyin har bitta o'sha davlatga borgandan keyin baribir bu opera teatri o'sha har bitta davlatni o'zini bilasizmi qanaqadir o'sha milliy aligisi bo'ladi, g'ururi bo'ladi. Albatta teatrlar mana bizda endi xudo xohlasa mana yangi opera teatrlar qurilyapti. Hurmatli yurtboshimiz tomonidan ajoyib madaniyat va san'atga katta e'tibor berilyapti. Lekin o'sha chet davlatlarda bilasizki, har bitta Moskvaga hattoki borsangiz, Moskvaning o'zida 5 ta 6 ta opera teatri bor. Sankt-Peterburgga borsangiz 4 ta 5 ta opera teatri bor. Italiyaga boradigan bo'lsangiz, har bitta tumanda bittadan opera teatri bor. Har bitta viloyatida. Bizga kelgan inson o'sha aynan o'sha Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat Akademik Katta Teatriga keladi. Ajoyib spektakllar sahnalashtirilganmiz. Qolaversa hozirgacha mana o'sha teatrda ajoyib spektakllar ketyapti. Endi bari muxlislar eng yaxshi ko'rib, sevib ko'radigan spektakl bu albatta o'sha jahonga mashhur italyan kompozitor Giuseppe Verdining Traviata spektakli, Giuseppe Verdining Rigoletto spektakli, Georges Bizet'ning fransuz kompozitorining Carmen operasi, qolaversa Gaetano Donizetti italyan kompozitorining o'sha Lucia della Mirmur degan spektakli, qolaversa jahonning eng mashhur mana mening ham eng bir yuragimdan ijro qiladigan bir operalarni yozib ketgan kompozitor bo'lgan bu o'sha haqiqiy o'sha kompozitorlar ichida bir qiroli desak ham bo'ladi. Bu Puccini degan kompozitor bor, o'sha Puccinining Tosca degan operalari bor, Turandot degan operalar, albatta o'sha Tosca operalari, Bohem operalari bor. Kelgan o'sha xorijdan kelgan mehmonlar albatta mana shu spektaklga tushadi, chunki sababi tushmasdan iloji yo'q. I hattoki kelib bizni o'zimizni o'zbek san'atkorlarni eshitgandan keyin ulardan menimcha o'ylaymanki shubha tug'ilib qoladiki, Bahodir aka bu sir emas, ko'pincha bo'lgan. O'zim ham chet davlatda ijro qilganimda biz O'zbekistonga keldikmi yoki bo'lmasam biz haqiqatan Italiya o'sha operani vatani Italiyadamizmikan degan. O'shaning uchun yurtimizda juda talantli yigitlar ko'p. Bizni yurtimizga Alloh nazar tushgan yurt, buni aytib o'tishimiz kerak. Har doim aytib o'taman buni chet davlatga borganimda ham. Haqiqatan ovozlar, go'zal ovozlar bor. Bilasizmi, qizlar, yigitlar bir-biridan go'zal ovozlar bor. Bularni albatta biz qadrlashimiz kerak. Albatta biz bularga imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Qo'limizdan kelsa mana hali men o'zim yoshman, ijodkorman, o'sha jahonni ijro qilib kelyapman, lekin qo'limdan kelgancha mana shu yoshlarni teatrga juda ko'p jalb qildim. Mana o'zingiz bilasizki, oldin mana bundan 15 yil oldin yasaydigan bo'lsangiz, bizda mana misol uchun ikkitagina opera san'atkori bo'lardi. Bittasi Muyassar Razoqov va bittasi Ismoil Jalilov bo'lardi, ustozlarimiz bo'lardi. Alloh umrlarini ziyoda qilsin ularda ham. Hozirgacha mana konservatoriyada dars berib kelyapti. Yoshlarni tarbiyalab, mana shu yurtimizga xizmat qiladigan yoshlarni tarbiyalab chiqaryapti. Mana shunaqa ustozlarimiz bor bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Lekin mana shu teatrga shunaqangi yoshlarni hozir jalb qildikki, teatrimizda ajoyib bir-biridan go'zal, misol uchun bir-biridan go'zal ovoz sohiblari bor, 25-30 ga yaqin. Mana chet davlatlarga borib kelyapti, konkurslarda o'sha tanlovlarda g'olib bo'lib beryapti. Albatta biz bundan xursand bo'lamiz, faxrlanamiz. Sababi nimaga? O'sha 15 yil oldin ikkita san'atkor bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib mana men o'zimga o'xshagan san'atkorlarni mana hozir 25 ta 30 tasi teatrda tayyor bo'lib turibdi. O'shaning uchun Allohga ming shukr aytishimiz kerak ekan.
0: Albatta, xursand bo'lamiz. Endi o'zbek tomoshabini ham ko'proqmi? Opera baletimizga tushadigan
3: hozir ancha ko'paydi.
0: Ko'paydimi?
3: Hozir opera san'atiga qiziqish boshqacha bo'lib boshladi. Sababiki Surxondaryodan ota-onalar farzandini shu opera san'atkori bo'lsin, o'sha Ramiz Usmonovga o'xshasin, yoki bo'lmasam o'sha Miyozor Razoqovga o'xshasin, yoki Ismoil Jalilovga o'xshasin deb yuborayotganlar ham bor. Farg'onadan yuborayotganlar bor. Mana hozir yonimdagi mana shu ukamiz ham bizga qiziqib mana shu san'atga kelgan. Mana shu o'zini mana Andijondan kelgan, bilasizmi? Buni hozir hech kim Andijonlik yoki men hech kim Jizzaxlik deb o'ylamaydi. Hozir ijro qiladigan asarni eshitadigan bo'lsa,
0: endi o'zi so'ramoqchi edim. Ramiz Usmonov qayerlik o'zi? Azgina tarjima hol haqida gapiraylik. Ramiz Usmonov Jizzaxdan ekanlar, xo'p, konservatoriya hujjat topshirganmilar? Akademik
3: vokal nima? Akademik xonandalik yo'nalishiga 2000-yil hujjat topshirganman, lekin Bahodir aka shuni aytib o'tishim kerak. Muxlislarimiz juda ham yaxshi biladi. Men oldin opera san'atidan oldin o'zimizni milliy ashulalar rubob sozida o'qiganman. Sababiki men umuman opera haqida opera san'atkori bo'laman deb aka men o'ylamaganman. To'g'risi meni hattoki uyimdagilar ham o'ylamagan. Lekin dadam rahmatli shu darajada yaxshi ko'rgan ekanki, shu meni birinchi sinfligimdan Toshkentga jo'natganda men ustozimiz O'zbekiston xalq artisti rahmatli Shermatak Yormatovni qo'shig'im jon qo'shig'im deganlarga bo'lardi, bilasizmi?
0: Kecha yozishi shuni so'rang, Shermat Yormatovni bulbulchasidan chiqqan.
3: Bulbulchasidan chiqqanman. Agar buni yaxshi.
0: Alloh rahmatsin Shermat aka.
3: Alloh rahmat qilsin. O'sha dadam rahmatli ko'rar ekan televizorda har shanba kuni boyagi qo'shig'im jon qo'shig'im bo'lardi. O'g'limni shotga mashqga jo'nataman deb 1 sinfdan jo'natgan, men shu insonni qo'lda tarbiya oldim. Keyin 9 sinfda musiqa bilim yurti, o'sha paytda 3 yil ishi deyardi. O'sha 3 yil ishiga rubob sozga kirganman. Lekin opera yo'nalishiga ketaman demaganman. Shu o'zimizni qo'shiqlar, o'zimizni mana shu Ortiq aka rahmatlining qo'shiqlarini, Bobo Murod aka rahmatlining qo'shiqlarini qolaversa, ustozlar ashulalarini aytib yurganmiz. Konservatoriyaga kelganimdan keyin o'sha 2000-yil shu musiqa bilim yurtini tugatib, konservatoriyaga hujjat topshiraman maqom yo'nalishiga deb kelganimdan keyin ustozlarimiz ovozimni eshitgandan keyin bunda qanaqadir bir operaga haligi kelyapti, operani bir nafas kelyapti. Buni agar ozgina tarbiyalasa o'sha ajoyib tenor bo'ladi, jahon miqyosidagi tenor ovozi bo'ladi deganda men qochganman. To'g'risini aytsam men
0: hech qanaqa rubobchalaman.
3: Men tenor bo'lmayman, men opera bo'lmayman.
0: Milliy aytaman.
3: Albatta, albatta. Keyin baribir ustoz otadagi ulug' o'sha ustozlarimiz omon bo'lsin ilohim. Hozirgacha Allohga ming shukr qilaman shu ustozni qo'li kelib tushganimdan. Shu ustoz meni qandaydir fikrimdan qaytardi desam to'g'ri bo'ladi. Sababiki men aytdiki, bolam sen o'zbeksan, yuragingda o'zbek qoni bor, sen xohlasang xohlamasang o'zbekcha ashulalarni go'zal ijro qilasan. Sen lekin agar opera yo'nalishiga topshirsang, bu seni butun jahon taniydi, O'zbekistonni nomidan chiqasan sen deb shu meni opera yo'nalishiga topshirtirgizdirdi. Keyin shu ikkinchi bosqichga borganimda men o'zimda shu qanaqadir bir narsani sezdimki, shu opera yo'nalishida ketsam men haqiqatdan shu o'zim jahonga o'zimni tanita olar ekanman. Shu yo'nalishda men his qildim. Qolaversa tanlovga chiqqanimdan keyin, Rossiyaga tanlovga borganimdan keyin tanlovda 2-chi o'rinni olib keldim. O'shandan keyin yoqdagi opera san'atiga bo'lgan e'tibor, yoqdagi opera san'atiga bo'lgan muxlislarni qiziqishi, qolaversa tanlovdan keyin albatta sizni juda haligi nima edi, bir ko'klarga ko'tarib, yoqda sizni nomingizni tepalarga chiqarishidan keyin men tushundimki, bu san'at juda ham san'at janrlarining ichida eng bir murakkabi hisoblanar ekan. Shu san'atdan ketaman deb o'zimga yo'l qo'yib, mana Allohga ming shukr qilaman. Eng yosh O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, eng yosh O'zbekiston xalqasi unvonlarini oldim. Albatta, mana shu san'atim orqali aka.
0: Yashang, hozir davom etamiz, navbatdagi ijroga o'tamiz. Mana o'sha minusini qo'yib beraman. Canto delle Terre deb yozilganmi?
3: Muhammad Ali Jo'rayev mana yonimdagi ajoyib, mana go'zal ovozdan eshitadi. Bu inson, to'g'risini aytsam, men O'zbek Bachelli deyman buni. Hali mana o'zidan ham eshitamiz bitta. O'zidan ham eshitamiz Andrey Bachelli. Legenda, dunyo tanigan. Lekin bu bola juda o'shani ashulasini go'zal ijro qiladi.
0: Diqqat, ketdi musiqani boshladik.
4: Si lo so amore che io e te forse stiamo insieme solo qua.

0: ajoyib show konsertdan bahramand bo'lasizlar. Men o'ylaymanki, aynan mana shu ashulalar qolaversa, 24 ta eng jahonga mashhur xalqimizning quloqida bor asarlar hammasi 30 may kuni 19:00 da Humo Arena'da albatta muxlislarimiz uchun, boshqa hech kim emas.
1: Harakat qilamiz o'sha yerda bo'lishga.
0: Inshaalloh kutamiz sizni.
1: Harakat qilamiz. Rahmat. Yozuvlar uchun mana haqiqiy san'at, haqiqiy jonli ijro. Murodillo Haydarov yozganlar.
0: Rahmat.
1: Azamat Alloh berganib, juda ajoyib. Rahmat Ramz aka. Estoniyadan salomlar deganlar.
0: Sog bo'lsin ilohim.
1: Ilohim sizga gap yo'q deb yozganlar. Rahmat. Bu yerda Baxtiyor akamiz bravo, bravissimo deb yozib qo'yibdilar.
0: Baxtiyor aka sog' bo'ling.
1: Anvar akamiz yozibdilar. Hamid Olimjon nomidagi Samarqand musiqali teatrida konsert uyushtirsangiz.
0: Qadirdonlar hammasi Hamid Olimjonda qolaversa, butun o'sha teatrda ishlaydigan xodimlari yo'q, qolaversa o'sha rahbariyati hamma-hammasini chin dildan hurmat qilaman, sababiki ko'p yillar birga ishlashganmiz ular bilan. Hurmatim cheksiz. Meni ham hurmat qilishadi, lekin men ularni chin dildan hammasini yaxshi ko'raman. Sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin.
1: Ho'p, bir pasirib so'rayman. Xo'p, ovoz parvarishi haqida so'ragan ekansiz. Hozir soatlarni to'g'rilab olamiz. Ovoz parvarishi haqida aytib o'tamiz. 19:30 ga soatlarimiz to'g'rilab olamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev hamda Vladimir Putin ittifoqchilikni yana ham mustahkamlashni muhokama qildi. O'zbekiston va Qatar harbiy hamkorlik memorandumini imzoladi. Qamchiqda sel sababli harakat vaqtincha cheklandi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
5: Oriyat dono radiosi Xalfana dasturida ilk marotaba Jahon opera san'ati durdonalari.

0: juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, zavqlaning.
1: Davom etamiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi 22 yoshga to'lgan kuni kecha Xalfana dasturi bilasizlar, ko'proq milliy mumtoz qo'shiqlarimiz yangragan, lekin 22 yil mobaynida birinchi marotaba opera san'ati durdonalari vakillarini jahon arenalarida, katta sahnalarda O'zbekiston nomidan qo'shiq ijro etgan, mana shu katta operalarni ijro etgan O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov shogirdlari bilan Xalfana dasturida. Xush kelibsizlar, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum,
3: xush vaqt bo'ling.
1: Savollar ko'p o'rtoqlar, qisqa lo'nda qilamiz. Xo'p, juda ham savollar ko'payib ketyapti. Ramiz Usmonov ham ichi toshib ketgan, mendan ko'p gapiryapti. To'xtatib ololmayapman. Radioda maza qilishyapti bular. Ha, deb katta sahnada qarsichalar, biz oldiga bora olmaymiz bularni. Ulug' yuqorida turgan bo'ladi.
2: Xodirak, albatta, yo'q.
1: Biz dirijordan qo'rqamiz. Polkasi bilan bunday qiladi.
2: Namaz, namaz. Dirijor biz juda hurmat qiladi. Biz ozgina kech qoldik. Kech qoldik. Bizda hali o'zimizda menda shunaqa hali bor, hissiyot bor. Men hozir o'zimni xuddi aybdorday his qilaman, sababiki nimaga shoshib keldim. Darhol boshladik tanovda, efirni boshladik. O'shaning uchun harakat qilyapman muxlislarni ko'nglini olishga, o'sha uzr so'rash anonsidaman.
1: Yo, biz siz aybdor emas, futbol aybdor.
2: Futbol aybdor.
1: Bugun futbol kuni ekan. Yo'q,
2: bugun shunaqa bo'lib qoldi.
1: Alijon mammo, albatta boramiz konsertga, ko'rgani. Ramiz aka, chiptalar hali bormi? Taklif nomalari yozib.
2: Albatta bor. Boyagi Showgo.uz degan haligi bor ekan, xuddi iTicket'ga o'xshagan platforma bor ekan, onlayn sotar ekan. Showgo.uz da bor, Humor Arena'da. Yana aytib o'taman, ajoyib konsert bo'ladi. Bu kutilmagan konsert, sababi hamma hozir gapiryapti yil konserti bo'lishiga, sababiki balet artistlari bilan birgalikda, xor jamoasidan birgalikda go'zal o'sha svetlar, rangli haliklarni birgalikda
1: chiroqlar yog'di ustida.
2: Chiroqlar yog'di ustida. Qolaversa
1: kutilmaganlar nimadirlar.
2: Konsertimiz rejissorini ham Rossiyadan taklif qilganmiz, to'g'risini aytsak, juda bir ajoyib qilgan. Hattoki o'zbek o'zimni eng ajoyib o'sha avtorskiy ashulalarim bor. O'sha konsertda muxlislarimiz uchun birinchi marta shu o'zbek ashulasini, haqiqiy o'zimni avtorskiy ashulamni yaratdim. Albatta muxlislarimiz

0: I can hear the sound of violins long before it begins. Make me swirls, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Albatta bu orkestr bilan orkestr jo'rligida umuman boshqacha bo'lib chiqadi.
1: Ha, ularni kutamiz, o'sha kunlarni kutamiz. Ozgina fursat qolibdi o'sha orkestr bilan.
0: Boshqacha yana ham boshqacha.
1: Ha, tomoshabinni zavqi, qarsagi, chiroqlar yog'dulari bilan yana ham go'zal bo'ladi deb o'ylayman. Qo'ng'iroq bor, eshitamiz. 71-203-1065 Ramiz Usmonov shogirdlar bilan. Labi, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodirjon Hormang.
1: Salomat bo'ling.
2: Mikrofondan uzoqroq o'tkazib qo'ying, mikrofon bizga kerak.
1: Ohoy, endi bularning ovozi mikrofonga dosh bermaydi. Bular bemikrofon aytadigan odamlar bular.
2: Ramizda savol bo'ldi. Ramizda Mehsan Razzaqov bilan ijodiy hamkorlikda bo'lganmisiz, bo'lmaganmisiz?
3: Assalomu alaykum yana bir bor. Men 2002-yil teatrga Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat Akademik Katta teatrga o'sha O'zbekiston Davlat konservatoriyasining 2-bosqichda o'qib yurgan paytlarimda kelganman ustoz. Bu insonlar menga juda bir katta xizmatlari singan. O'sha teatrga kelganimizda bizga ancha-muncha yo'l-yo'riqlarni ko'rsatgan. Endi bizning yoshimizda o'rtasida ancha tafovut bo'lganligi sababli operada shunaqa narsa borki, har bitta chiqayotganda, misol uchun rejissyor qo'yganda yoshi bilan yoshini to'g'ri keladigan anovni qo'yadi. Biz
1: chunki Farhod Shirin Layl Majnunga o'xshab
3: shunaqa bo'ladi. Bizda chunki spektakllar shunaqa yozilgan bo'ladi. Biz endi u inson bilan, men Muyassar opam bilan bor yo'g'i bitta degani spektaklda chiqqanman. Unda bo'lsa ham qachon chiqqanmanki, u kishi bilan chiqadigan inson o'zini yoshidagi teng san'atkor O'zbekiston xalq artisti Normon Sultonov kasal bo'lib qolgan paytida men o'sha spektaklni bilganligim uchun meni Muyassar opaga chunki spektaklni atmin qilishni iloji bo'lmagan, sababi biletlar sotilib bo'lganligi uchun meni chiqarishgan, lekin yonida men u kishini yonida o'sha spektaklda shunaqangi u kishi Violetta aytish kerak, men Alfredda aytishim kerak. U bir-birimizni sevadigan bo'lishimiz kerak spektakldan o'zi bo'yicha. Lekin men yonida u kishini sevgan yigit emas, men yonidagi yosh o'g'liga o'xshab qolganman. O'shaning uchun shundan keyin men boshqa chiqmagan, bu spektaklga rejissyorlarimiz qo'ymagan. Lekin bitta o'sha katta spektaklda chiqqanmiz, lekin o'sha spektaklimiz hech qachon esdan chiqmaydi, sababiki butun o'sha O'zbekiston Respublikasidagi o'sha elchilar, qolaversa katta-katta bir o'sha yurtimizga kelgan inostranets, o'shalarga mehmonlar, turistlar hammasi spektaklga kirib hayron qolishgan, sababiki ikkita san'atkor o'sha bitta sahnada ijro qilgan. Endi ikkalasi ham endi men bilmadim, endi baribir ustozimiz o'sha kishi, men o'zimni unaqa deb o'qimayman, Muyassar opa yonida turib aytganimizda juda xursand bo'lganman. To'g'risini aytsam, Bahodir aka.
1: Rahmat. Qisqa. Labbay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Men Andijon viloyati Marhamat tumanidan Botirjonman.
1: Sizlar
4: hurmatli mehmonlar, oriyat donoga sizga savolim bor edi. Ko'zi ojizlarni ham opera san'atiga o'rgata olasizlarmi? Biz ham borsak bo'ladimi?
3: Albatta, albatta bo'ladi. Assalomu alaykum yana bir bor. Konservatoriyamizda, albatta O'zbekiston Davlat Konservatoriyasida mana shu aynan, misol uchun men bilganim, o'zim shaxsan qabul imtihonlarida o'zim o'tirganman. Aynan o'sha jamiyatdan kelishgan, ko'zida ozgina muammosi bor ukalarimiz konservatoriyada o'qishadi hozir. Bor, aynan bilaman. O'shalardan bittasini hattoki men teatrda rahbar bo'lganimda, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat Akademik Katta teatr direktor bo'lib ishlaganimda, hattoki bittasini ishga ham olganman teatrga. Hozirgacha teatrda ishlaydi o'sha bola, juda ovozi yaxshi operachi bola, albatta bor.
1: Xo'p, ijroga o'tamiz. O'sole Mio'ni navbati.
3: O'sole Mio'ni aytamiz.
1: Ha, hammamiz yaxshi ko'radigan multfilmlarda hatto ishlatildi-yu. Diqqat.
3: Aynan, aynan.
1: Boshladik.

0: yashay. Ya barakalla yashaylar, salomat bo'linglar. Qisqa reklama o'tkazib olamiz.
1: Ya donoda reklama.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, shoshilinch bilan tezlashyapmiz, chunki bu yerda ijrodan hamma sog'inganlar bor. Surayyo Asonova yozyaptilar. Assalomu alaykum aziz mehmon, tashrif uchun avvalo rahmat. Tarbiya bergan ustozlaringizga ming rahmat. O'zingizga ham shogirdingizga ham ijodiy parvozlar tilaymiz.
4: Alloh razı bo'lsin. Rahmat sizga, rahmat.
0: Kechki jonli televideniyada ham efirda ham kuzatib boramiz sizni, xudo xolasa bugun.
4: Ulamaysizmiga boramiz, albatta kuzatinglar, ajoyib ashulalar sizlar uchun.
0: Ana shu yerda yozilibdi. Chotqolda ham eshityapmiz, Chotqolda Parkat tumanida deb yozgan ekanlar. Rahmat, rahmat, salomat bo'lsin, omon bo'lsinlar. Mana bugun aynan shular haqida so'z ketyapti, jahon opera san'ati haqida. To'pa to'g'ri, avvallar uncha rivoj topmagandir, boshqa bo'lgandir. Davlat tadbirlarida qisqa, kichkina-kichkina narsalar ko'rardik. Mana hozir hamma davlat tadbirlarimizda opera san'ati, balet san'ati, aynan o'sha Alisher Navoiy nomidagi katta opera balet teatrini juda ko'plab aktyor aktrisalari arslari ishtirok etib, tashqarida ham favvoron oldida ham konsertlar qo'yasizlar.
4: Xuddi shunday, xuddi shunday.
0: Kechqurun, salqinda
4: open air o'sha aligisida konsert qo'yamiz, formatida konsert qo'yamiz. Albatta bu oxirgi yillarda juda ham bir an'anaga aylandi. Muxlislarimiz juda yaxshi qabul qilishyapti.
0: Aha. Mashinada eshitib ketyapman, juda zo'r, mazza qilyapman, debdilar.
4: Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat.
0: Baraka toping, baraka toping.
4: Duo qo'ysanglar bo'ldi, eng asosiysi.
0: Duo qilinglar, konsert chiroyli o'tsin, zo'r o'tsin. Bu hayajoni bo'ladimi, Ramz aka?
4: Yo, aka, albatta. Sababiki, birinchidan boyaga aytganimizdek, birinchi marta bunaqangi konsert dasturini muxlislarimizga havola qilyapmiz.
0: O'zi har yil konsert berasizmi?
4: Har yil beramiz. U konsert haqiqiy opera konserti bo'ladi unda. Bu safargi berayotganimiz o'sha muxlislarimizda, mana misol uchun kinolar borki, kinolarimizda mana misol uchun boyagi Krestni otets deydi boyagi o'sha ota ali haqidagi
0: cho'qintirgan
4: ota, o'shandagi misol uchun ashula bor, parla più piano che nessuno sentirà. Buni xalqimiz yaxshi ko'radi. Keyin boyagi misol Titanikni ashulalari bor. Aynan muxlislarimiz o'sha sog'ingan ashulalar. Keyin qolaversa boyagi o'zimizda maftun bo'ldim. Jon yor jonim

0: maftun boldum güzel bir canan ya. Maftun boldum jondan aziz xumor ko'z jononga. Aynan mana shunaqa ashulalarimiz eng o'sha mash konsertimizda bor. O'shaning uchun bu format boshqacharoq.
1: O'shalarda azgina-azgina ayting, biz o'shanga boramiz, o'shani ko'rgani boramiz.
0: Yo'q, albatta, mana shu konsert.
1: Qulog'imizda qolganini ko'rgani boramiz.
0: Endi boyagi bu haqiqiy o'sha spektakldagi ariyalarni men misol uchun o'sha jahonda hozir ijro qilib yuribman, qolaversa mana yaqinda Sankt-Peterburgda bo'ladigan katta opera festivalida ijro qilaman, qolaversa o'sha boyagi aytgan Puccini spektaklini. Undan tashqari iyul oyida mana Italiyaga taklif qilinganman, Italiyada ijro qilaman bu operalarni. Lekin muxlislarimiz hozir sog'ingan ashulalar bor-da, bilasizmi? Ularga o'sha ashulalarni muxlislarimizga havola qilaylik deyapmiz. Mana hozir Sve bor bu yoqda, iq qolaversa Milena xonim Matmusayeva bilan go'zal birgalikda duetlarimiz bor konsertimizda. Endi muxlislarimiz mazza qilsin. Biz nima qilamiz endi, bilasizmi? Muxlislar bizga agar bir og'iz o'sha chapak chaladigan bo'lsa, biz o'shalarda chapakidan ilhom olib aytamiz aka. O'shaning uchun
1: hozir savol bildiramiz aka, ovozni asrash opera san'ati uchun ovoz.
0: Albatta. Ovozni bilasizmi, bu eng murakkab narsa, ovoz asrash. Buni faqat birgina inson qila oladi, bu ham bo'lsa Alloh. Allohdan boshqasi ovoz asra olmaydi. Qanaqa yo'l bilan siz ovozingizni ehtiyot qilaman deng, baribir bo'lmaydi. Sovuqdan ehtiyot bo'ling, issiqdan ehtiyot bo'ling, achchiqdan ehtiyot bo'ling, baribir foydasi yo'q. Alloh sizni ovozingizdagi saqlab turadigan bo'lsa, siz sovuq yesangiz ham, maruj yesangiz ham ashula ijro qilasiz. O'shaning uchun men faqat o'zimni faqat ehtiyot qilishim mumkin, lekin men ovozimni Alloh asraydi. O'shaning uchun
1: o'zingiz cheklamaysizmi?
0: Yo'q.
1: Bijir-bijir suv
0: muskan, bijir-bijir suvdan mana hozir ham bijir-bijir suv ichib keldik. Bu yoqda sababi siqilganimiz uchun yo'lda nimaga qolib ketyapmiz, kechib qolyapmiz deb ichib keldik. Undan emas, faqat o'sha Allohga
1: yashang, yashang,
0: duo qilib chiqamiz
1: inshaalloh. Baraka toping. Navbatdagi jonli ijro.
0: Albatta, eng bir go'zal ashulalarimizdan bittasi Insieme ata degani, bu sen bilan birga muhabbat haqida. Italyan ashulasi bo'lishiga qaramasdan hozir mana ijromdan muxlislarimiz bilsa kerak. Insieme ata.
1: Boshladik.
0: Sen bilan birgalikda.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar bermoqda. Oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston-Rossiya keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yana ham rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilindi deyilgan xabarda. Tovar ayirboshlash hajmi barqaror o'sib bormoqda. Yil boshidan buyon 23% oshdi. Sanoat, energetika, transport va boshqa muhim sohalarda, shu jumladan mintaqalar darajasida yirik kooperatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Prezidentlar bo'lajak 2 va ko'p tomonlama tadbirlar rejasini ham ko'rib chiqdi. O'zbekiston Respublikasi Mudofa vaziri general-leytenant Shuhrat Xolmuhammadov boshchiligidagi delegatsiya rasmiy tashrif bilan Qatar davlati poytaxti Dohaga bordi. Mudofa vazirligiga ko'ra, tashrif doirasida O'zbekiston mudofa vaziri, Qatar bosh vaziri o'rinbosari va mudofa ishlari bo'yicha davlat vaziri Shayx Saud bin Abdulrahmon bin Hassan Al-Thani bilan uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralar davomida tomonlar mintaqaviy xavfsizlik sohasidagi so'nggi o'zgarishlar va mavjud geosiyosiy vaziyatlarni muhokama qildi. Shuningdek, harbiy hamkorlikni kengaytirish, qo'shma muvofiqlashtirish ishlarini kuchaytirish va ikki davlat mudofa tuzilmalari o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Uchrashuv yakunida O'zbekiston va Qatar o'rtasida harbiy hamkorlik bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Qamchiq dovonida 22 may kuni loy va tosh aralash sel suvlari tushganligi sababli harakat qatnovi vaqtincha va bir tasmaga yo'naltirildi. Bu haqda Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashtirilgan yo'llardan foydalanish korxonasi davlat muassasasi xabar bermoqda. A373 Toshkent Ohangaron Angren Qo'qon Shahrixon Andijon avtomobil yo'lining 129-9-kilometr qismida kuchli yog'ingarchilik tufayli sel hodisasi kuzatilib, tog' yon bag'ridan tuproq va shag'al aralashmasi avtomobil yo'lining qatnov qismiga tushayotganligi sababli vodiy Toshkent yo'nalishida harakat qatnovi vaqtinchalik bir tasmaga yo'naltirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 22 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12021 so'm 22 tiyin, 1 yevro 13978 so'm 27 tiyin, funt sterling 16160 so'm 13 tiyin hamda 1 rossiy rubli 169 so'm 53 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechki tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 25-27 daraja issiqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
2: Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Ibrohim Xalil Yo'ldoshev jahon chempionatida qatnasha olmasligi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ma'lum qilishicha, futbolchi mashg'ulotlar paytida oyog'ining to'piq qismida noqulaylik his qilgan. Dastlabki tibbiy diagnostik va klinik tekshiruvlar xulosasiga ko'ra, himoyachimizning eski jarohati bezovta qilgan va uning tiklanishi uchun 1 oydan ko'proq vaqt talab etiladi. Shu sababli Yo'ldoshev ishtirok eta olmasligi ma'lum bo'ldi. Manchester City bosh murabbiyi Josep Gvardiola mavsum yakunlangach klubni tark etadi. Bu haqda klub rasmiy sayti xabar berdi. 2016 yil iyul oyida Manchester City'ni boshqargan kataloniyalik mutaxassis 10 yillik faoliyati davomida jamoa rivojlanish yo'lida ulkan hissa qo'shdi va klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiyga aylandi. U 20 ta yirik sovrinni qo'lga kiritgan holda jamoani tark etmoqda. Manchester City bosh murabbiyi lavozimini tark etsa-da, Pep City Football Group bilan hamkorlikni davom ettiradi va xalqaro elchi lavozimini egalladi. edi. Bu rolda u guruhga qarashli klublarga texnik maslahatlar beradi. Muayyan loyihalar ustida ishlaydi va hamkorlik jarayonlarida ishtirok etadi, deyiladi klub bayonotida.

0: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Aybga buyurmaysiz, ozgina kech qoldik. Davlatimiz rahbari ishtirokidagi O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilarini jahon chempionatiga kuzatish tadbiri deydik Bunyodkor stadionida va u yerdan chiqqandan keyin ozgina tirbandlikda qolib ketdik. Shuning uchun u yerda terma jamoamizga muxlislik qildik, omad tiladik, madhiyani tingladik. Ko'plab san'atkorlarimiz bayramona kayfiyat ulashdi, 34,000 tomoshabin tashrif buyurgan stadionga bayroqlar chizishdi qo'limiz. Xullas, omad tilaymiz futbolchilarimizga. Endi asosiy mavzu o'tgan hafta yoki yakunlanayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealiklar bo'lib o'tdi. Shularni birgalikda muhokama qilish uchun ustozimiz, siyosatshunos Abduvali aka Soyib Nazarovni studiyamizga taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum. Va
1: alaykum assalom.
0: Xush kelibsiz.
1: Shu vaqt bo'ling.
0: Yangi binomizda birinchi efiringiz. Qiynalmadik shekilli.
1: Osongina topib keldim, markaziy asosi.
0: Aha, rahmat. Xo'p, endi mavzularga o'tamiz. 10 daqiqa yo'qotdik. Donald Trump ortidan Vladimir Putin ham Xitoyga tashrif buyurdi. Mana shu tashrif haqida qanday aytar so'zlaringiz bor? Yoki qo'shimcha bitta ilova savol beraman. Pekin bugun tartibotni belgilaydigan poytaxtga aylandimi?
1: Gapingiz juda ham o'rinli. 20-asrda dunyoning o'sha siyosiy va iqtisodiy markazi ikkita lager, ikkita qutbga egasi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari va sobiq ittifoq bo'lgan bo'lsa, 21-asrda bu mediatorlik bevosita Xitoy Xalq Respublikasiga yoki rasmiy Pekinga ko'chdi deb bemalol ayta olamiz. Ya'ni ham siyosiy tomondan, ham iqtisodiy tomondan dunyoning mediatori yoki hakami deb bemalol Xitoy Xalq Respublikasini aytish mumkin. Chunki mana e'tibor qiladigan bo'lsak, keyingi bir yil mobaynida Xitoy ham g'arb mamlakatlari, ham sharq mamlakatlari tadbirlari o'tadigan, sammitlari o'tadigan markazga aylanib ulgurdi. Xususan Germaniya kansleri Friedrich Merz yoki Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer yoki Fransiya prezidenti, Serbiya davlat rahbari yoki mana yaqinda Iroq, Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araghchini ham tashrifi yoki Pokiston rahbarining, Pokiston bosh vazirining yoki
0: Shahboz Sharif
1: va yoki tashqi ishlar vazirining Xitoyga tashrifi va mana nihoyat Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ham tashrifi ko'rsatib turibdi. Bugun dunyoning barcha siyosiy masalalari, harbiy yoki iqtisodiy masalalari bevosita Xitoyga ko'chgan va bu yerda hal bo'layapti. Va nima uchun mana e'tibor qiladigan bo'lsak, bugungi kunda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump o'sha Xitoy Xalq Respublikasiga tashrif buyurdi. Albatta, bu yerda muhokama qilinadigan masalalar juda ham ko'p. Masalan, Tayvan masalasida mana o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari ayrim yon berishlari hisobiga, ya'ni Xitoy ham yon beryapti, Amerika Qo'shma Shtatlari ham yon beryapti, o'rtada albatta ikkalasi manfaat topyapti. Olaylikki, mana Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Tayvanga 14 milliard dollarlik qurol-yarog' sotish niyatlaridan, rejalaridan voz kechyapti. Va ayni paytda Tayvanning mustaqilligi va uni o'sha suverenitetini e'lon qilish haqidagi pozitsiyasiga qo'shilmasligini ham e'lon qildi. Va Xitoydan undirgan narsa shundan iborat bo'lyaptiki, Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlarining makka johori, soya kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, ya'ni bu 17 milliard dollardan ortiq AQSh fermerlari ishlab chiqargan mahsulotlarni sotib oladigan bo'ldi. Bu esa albatta Amerika Qo'shma Shtatlari qishloq xo'jaligini, fermerlarni qutqarishda juda ham katta omil bo'ladi va ikkinchidan Amerika Qo'shma Shtatlaridan Xitoy juda katta miqdorda o'sha samolyotlar, 200 ta Boeing samolyotlari sotib olishga kelishdi. Vaholanki Amerika Qo'shma Shtatlari kamida 500 ta Boeing samolyotlari sotib olinishini kutgan edi, lekin bu ham minglab ish o'rinlarini saqlab qolishga, cho'kib borayotgan Qo'shma Shtatlar iqtisodiyotini to'xtatishga
0: cho'kib borayotgan.
1: Cho'kib borayotgan.
0: Nimaga?
1: Mana yaqinda Anthony Blinkenning o'sha
0: sobiq bosh kotib,
1: sobiq davlat kotibi, ya'ni tashqi siyosat mahkamasi rahbari Anthony Blinken aytayaptiki, bugungi kunda Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'p sohada quvib o'tayapti. Ya'ni olaylik bugungi kunda o'sha Xitoy o'sha olaylik xarid qobiliyati, yalpi ichki mahsulotni xarid qilish qobiliyati bo'yicha mana 44 trillion dollarlik mahsulotni masalan sotgan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlariniki bugungi kunda bu 32 trillion dollar xolos. Yoki sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda ham bugungi kunda Xitoy anchagina quvib o'tdi Amerika Qo'shma Shtatlarini ilm-fan sohasida. Yoki mana olaylik Amerika Qo'shma Shtatlari yillik 900 milliard dollar miqdorida mudofa sanoati uchun, mudofa uchun, Pentagonning xarajatlari uchun shuncha miqdorda mablag' ajratayotgan bo'lsa, Xitoy atigi 200 yoki 300 milliard dollar sarflagan holda bugun hatto o'sha harbiy kemalarni ishlab chiqarish sanoatida ham Amerika Qo'shma Shtatlarini quvib o'tyapti. Va bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari mana avvalgi paytda dollar dunyoda hukmron edi. Barcha davlatlar olaylik u neft bo'ladimi yoki boshqa mahsulotlar bo'ladimi oldi sotdida dollardan foydalangan. Bugungi kunda bunday masalan o'zaro savdoda dollardan foydalanish
0: darajasimi?
1: Darajasi 56%ga tushib qoldi va bugungi kunda yuandan ham xalqaro rezerv valyuta sifatida foydalanishyapti. Shuning uchun AQSh tashqi siyosat mahkamasi, sobiq tashqi siyosat mahkamasi rahbari Anthony Blinken Amerika Qo'shma Shtatlarini cho'kayotgan davlat sifatida ta'riflayapti. Bu degani, yaqin 15-20 yil ichida Xitoy o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari butunlay cho'kib ketadi degani emas, lekin dunyoning siyosiy va iqtisodiy masalalarini hal etishda endi Amerika Qo'shma Shtatlarining gegemonlik davri o'tdi.
0: Aha, bizda qisqa reklama, taxminan 1 daqiqa o'tkazib olamiz, undan so'ng qaytamiz. Endi reklama biz kabi xususiy radiolar uchun juda ham muhim.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Abdulaka, Xitoy nimani hisobiga bugungi kundagi derjava darajasiga yetib qoldi? Mana bittasi dunyoni birinchi, ikkinchi iqtisodi bo'lgan AQSh rahbari ketidan dunyoni eng katta hududiga ega bo'lgan davlat rahbari kelyapti-da. Xitoy nimani hisobiga bu qadar yuksak maqomga yetdi deb o'ylaysiz?
1: Albatta, mening nazarimda bu yerda Xitoy qudratli davlatga aylanishida mamlakatda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar, ya'ni o'sha kommunistik tartibotdan rejalashtirish, iqtisodiyotni rejalashtirish siyosatidan voz kechib tadbirkorlikka keng yo'l ochib berilgani hisobiga olaylik juda katta rivokka yoki ilgari siljishga erishdi deyishimiz mumkin. Bugungi kunda Xitoy jahon fabrikasi nomini oldi, ya'ni arzon va sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish. Albatta bu bu degani mana biz bir vaqtlar mustaqilligimizning dastlabki paytlarida biz Xitoydan faqat arzon mahsulotlar olib kelardik. Chunki bizning cho'ntagimiz Amerika Qo'shma Shtatlari masalan darajasida emas edi, aholisi darajasida o'sha paytlar. Ya'ni Xitoy o'zining eng sifatli va odamning cho'ntagi ko'taradigan mahsulotlarini hamyonbob Amerika Qo'shma Shtatlari va g'arbiy Yevropa yoki bo'lmasam Yevropa ittifoqi mamlakatlariga eksport qila boshladi va bundan tashqari Xitoyning ochiqlik siyosati investitsiyalarni jalb eta olgani, Xitoyning o'sha olaylik barqarorligi atrofida ham masalan shu 1000 kilometr radiusda masalan olaylik har hech qanday bir mojaroning yuz bermagani, ya'ni o'sha olaylik sharqiy Osiyo mintaqasining barqarorligi va tinchligi investorlarning jalb qilinishiga olib keldi va qolaversa Xitoyda juda ham ko'p arzon ishchi kuchi albatta Amerika Qo'shma Shtatlari investorlarni ham jalb etgandi. Mana yodingizda bo'lsa Donald Trump birinchi saylovoldi kurashi chog'ida ham ikkinchi marotaba hokimiyat tepasiga kelayotgan paytda ham asosiy e'tiborni xorijda, ayniqsa Xitoy Xalq Respublikasida Amerika Qo'shma Shtatlarining birinchi raqamli iqtisodiy raqibi bo'lgan Xitoydan investorlarni qaytarishni targ'ib qildi yoki ularni mamlakatga qaytishga chaqirdi va mana shu investorlar uchun yetarli sharoit yaratib berishni va'da qildi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng nufuzli investorlar aynan Xitoyning bozoriga kirib bordi va ana shu investorlar tikkan puli evaziga korxonalar, masalan, u yerda Amerika bozori uchun hamyonbob bo'lgan tovarlarni ishlab chiqara boshladi va Amerika Qo'shma Shtatlariga eksport qila boshladi va mana shuning hisobiga Xitoy bugungi kunda dunyoning ham texnologiya jihatda mana sun'iy intellekt sohasini olaylik yoki yuqori texnologiyalarni olaylik, mana shu sohalarda ham bugun bemalol Qo'shma Shtatlarga raqobatchi bo'lyapti. Va yaqin paytlarda agarki Xitoy mana shu rivojlanishda davom etsa va albatta hozirgidek atrofidagi davlatlar bilan jiqqamish bo'lmasa yoki boshqa mamlakatlarga nisbatan bosim ko'rsatish siyosatini olib bormaydigan bo'lsa, yaqin 5 yil ichida Xitoy Xalq Respublikasi osmon osti mamlakati yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarini quvib o'tishi mumkin. Vaholanki, Amerika Qo'shma Shtatlari 2025 yilgacha ham dunyoda ishlab chiqarilayotgan yalpi ichki mahsulotning 40% ta'minlab berganmasa, bugungi kunga kelib AQShning ulushi 25%ga tushib qoldi. Va asta-sekinlik bilan Xitoyning qudrati oshib boryapti va men aytgan bo'lardimki, Xitoyda olib borilgan ochiqlik siyosati, investorlarga yaratib berilgan sharoitlar, o'sha mana shu investorlarga sharoit yaratib berishda qonun ustuvorligiga amal qilinishi Xitoyni bugungi kunda yirik derjavalardan biriga aylantirdi va aytishimiz mumkinki, dunyo Xitoy bilan hisoblashga bugun majbur bo'lyapti. Va e'tibor qilingki, bugun Xitoy 2 trillion dollar baholanayotgan bir makon bir yo'l tashabbuslari loyihasi bilan Osiyo, Afrika va Yevropa mamlakatlarining infratuzilmasini, ya'ni quruqlikda savdo sotib qilish uchun masalan quruqlikda yo'llar qurish, ko'priklar yoki bo'lmasa temir yo'llar qurish uchun 2 trillion dollar miqdoridagi tashabbuslar, loyihalar tashabbusini ilgari surgan. Demakki, bugun dunyoning barcha mamlakatlari boradigan yo'l Pekin bo'lib qolyapti. U Markaziy Osiyo bo'ladimi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa ittifoqi yoki Rossiya bo'ladimi? Va yana bir narsa unutmas kerakki, bugun Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlari uchun ham strategik raqib va eng katta savdo hamkori hisoblanadi.
0: Donald Trump nima undirdi-yu, Putin nima undirdi?
1: Aytish mumkinki, bu yerda ko'proq masalan har ikki tomon ham iqtisodiy nima desak bo'ladi, iqtisodiy
0: kontekstdagi
1: yutuqlarni, manfaatlarni qo'lga kiritdi. Mesela Amerika Koşma Şartları bir neçe 100 milyar dolarlık şartnamalar imzaladı Xitoy Xalq Respublikası bilen ve aynı payda bunlar halkıra masalelerde pozisyonları biraz yakınlaşkendik oldu. Yani bu yerde Amerika Koşma Şartları Prezidenti belki endi undanki vaziyat o'zgarar, lekin hozirgi kunda Tayvanning mustaqilligini yoqlamaslikka va'da berdi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida ertaga siyosat o'zgarib qolishi mumkin, chunki Kongressga bo'lib oraliq saylovlar
0: o'tish saylovlar,
1: noyabr oyida bo'lib o'tadigan saylovlarda demokratlarning qo'li baland kelishi va albatta ertaga undan keyin prezident bilan parlament o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelishi, demokratlarning qo'li baland kelishi va kerak bo'lsa Donald Trump o'zining siyosatini o'tkaza olmay qolishi mumkin. Shu nuqtai nazardan albatta hozirgi paytda Donald Trump Xitoydan olgan bugun eng katta yutug'i faqatgina o'sha Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlarida ish o'rinlarini saqlab qolish. Amerika Qo'shma Shtatlari ekonomikasini cho'kishdan biroz bo'lsa-da kechiktirish, ya'ni hozirgi paytda barqaror darajada ushlab qolish kerak bo'lsa, nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari sanoati, balki olaylik agrar sohasini ham agrar sohadagi ish o'rinlarini saqlab qolish va mana shu sohada daromad olish, ya'ni mahsulotlarni Xitoyga eksport qilish orqali katta daromad topish imkoniyatiga ega bo'ldi. Endi Vladimir Putinga keladigan bo'lsak, Vladimir Putin endi olaylik mana hozir Hormuz bo'g'ozida vaziyat juda ham keskin. Agar mana shu blokada ham AQSh tomonidan ham Eron tomonidan bu blokada davom etadigan bo'lsa, Xitoy tomoni Rossiyadan energetik resurslar eksportini yoki u import qiladi albatta, Rossiyadan eksport ko'payishi mumkin. Chunki hozirgi sharoitda Eronning Xitoyga eksport neft eksport qilish imkoniyati cheklandi. Yoki Ko'rfazdagi boshqa davlatlar, masalan Saudiya Arabistoni bo'lsin, Qatar bo'lsin, boshqa davlatlarning ham eksport imkoniyatlari cheklandi. Bu Vladimir Putin hokimiyati uchun juda katta yutuq hisoblandi. Ya'ni mana shu vaziyat iziga tushmadigan bo'lsa, albatta Xitoyning olaylik zaxiralari keskin kamayib boradi va albatta Rossiyadan neft yoki gaz resurslarini sotib olish imkoniyatlari kengayadi. Lekin bu yerda faqatgina Putin yana bir umid bilan borgandiki, Sila Sibir 2 loyihasi amalga oshadi degan, lekin
0: bu bo'yicha o'zi oldin bir kelishuvlar bo'lgan edi.
1: Kelishuvlar bo'lgan, lekin bugungi sharoitda Rossiyaning o'sha Ukrainadagi urush tufayli pozitsiyasi biroz qimirlab qolgan bir paytda hozir Xitoy mana shu Sila Sibirdan ikkinchi, ya'ni ikkinchi qurilishi kutilayotgan quvurdan 50 milliard kubometr gaz eksport qilinishini kutyapti, lekin uni Rossiyaning ichki narxlarida, Rossiya aholiga qancha narxda sotadigan bo'lsa, o'sha narxlarda sotib olishni Xitoy tomoni taklif etyapti. Albatta, mag'rur Rossiya bunga rozi emas. Ya'ni u jahon bozoridagi narxlardan biroz, balki 5%, balki biroz 10%dir. Mana shu arzonlashdi, biroz arzonlashtirilgan narxda sotishni taklif qilyapti. Shuning uchun bu borada hech qanday kelishuvga erishilmadi. Lekin bular hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan yo'nalishlar belgilab olindi. Masalan, yashil iqtisodiyot sohasida juda ham ilgarilab ketdi Xitoy Xalq Respublikasi.
0: Hatto cho'llarni o'rmonlashtirib ham tashadi bular.
1: Aqlli shaharlar qurish masalasida yoki kosmosni o'zlashtirishda yoki bo'lmasam yadroviy energetika sohasida. Masalan, Rossiya yana 2 ta atom elektrostansiyasini qurib berishi mumkinligini taklif qildi. Bu borada albatta muzokaralar borishi ko'zda tutilyapti yoki chegara oldi hududlarda savdo sotiqni kuchaytirish masalalari ham bor. Endi ko'pchilik bu yerda Rossiyani kichik uka sifatida, kichik uka sifatidagi hamkor deb atayapti,
0: lekin Xitoyga nisbatan.
1: Xitoyga nisbatan, lekin bu fikrlarga qo'shilmagan bo'lardim. Albatta, Xitoy ham ayni paytda Rossiyaga juda ko'p sohalarda qaramli joyi bor. Bugungi kunda Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlari bilan harbiy sohada kuch sinashayotgan raqib sifatida namoyon bo'layotgan ekan, hali Rossiyadan harbiy texnologiyalar hali sirligicha qolayotgan yuksak harbiy texnologiyalarni sotib olish borasida bu sohada hamkorlik qilish bo'yicha ham ancha qaram yoki bo'lmasam Rossiya bilan hamkorlik qilish mumkin bo'lgan boya aytgandek yadroviy energetika, kosmosni o'zlashtirish va yuksak texnologiyalar yoki sun'iy intellekt va boshqa sohalarda hamkorlik uchun albatta Rossiya ham Xitoyga juda ham bir muhim davlat, lekin mana shu urushni moliyalash masalasida yoki Rossiyaning dronlar ishlab chiqarish, raketalar ishlab chiqarish sohasida Moskva Pekinga anchagina qaram deb hisoblash mumkin. Ya'ni bugun o'sha yarim o'tkazishlar deymizmi, yoki bo'lmasam dronlar

0: Сахтион.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Qurbon hayiti munosabati bilan keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Jumladan og'ir va nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolada jarrohlik amaliyoti o'tkazish, 2.3 ming nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxisi qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, davolash va jarrohlik amaliyotlari, shuningdek kamida 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlarini o'tkazish xarajatlarini qoplash ko'zda tutilgan. Ijtimoiy himoya muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlashga ham alohida e'tibor qaratiladi. 8 ming nafardan ziyod yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan ota-onalarning farzandlarining omonat hisob varaqalariga 200 AQSh dollar miqdorida pul mablag'lari o'tkazib beriladi. 500 ta masjidda aholi uchun qulay sharoit yaratish maqsadida zamonaviy tahoratxonalar qurish, rekonstruksiya qilish yoki ta'mirlash, shuningdek joylardagi qabristonlarni obod qilish ishlari amalga oshiriladi. Davlat ta'minotidagi oilalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar oziq-ovqat to'plamlari bilan ta'minlanadi. Mazkur chora-tadbirlar Vaqf xayriya jamoat fondiga ajratiladigan 690 milliard so'm mablag' hisobidan moliyalashtiriladi.
3: Davom etamiz. Xo'p, Abdulla aka, endi Rossiya-Ukraina urushi haqidagi fikrlaringizni bilmoqchiman, chunki oxirgi paytlarda urush geografiyasi Rossiyaning chegara hududidan ichkariga ham kirib ketdi. Xususan Moskvada ham bir qancha portlashlar, dron hujumlari bo'lib turibdi. Ukraina nimani hisobiga Rossiyaning ichkarisiga zarbalar bera olyapti? Bu bir, ya'ni texnik nuqtai nazardan qanday rivojlandimi yoki qanaqadir yordam kuchayib ketdimi? Keyin ikkinchidan, Rossiya o'zini o'zi nimaga ichkarida u qadar mudofa qila olmayapti? Bu ikki.
4: Eng avvalo bu yerda Ukrainaning dronlar yordamida ayni paytda biroz bo'lsa-da raketa hujumlari ham yuz beryapti, lekin kamdan-kam
3: holda. Asosan dron, to'g'rimi?
4: Asosan dron hujumlari keyingi paytlarda ko'payib ketdi. Bu urushning yangi va xavfli bosqichiga kirganidan dalolat beradi. Birinchidan, Ukraina keyingi paytlarda mamlakat ichkarisida o'zi urushning boshidan Ukraina mana shu Armaniston-Ozarbayjon urushidan yetarlicha xulosa chiqargan holda dronlar bilan Rossiyaga qarshi-qatqich zarbalar bera boshlagandi. U paytda hali Rossiyaning ichkarisiga emas, balki frontda Rossiya jangchilariga kuchli talofat yetkaza oldi va keyinchalik Rossiya ham bu borada paritetni tiklashga, ya'ni tenglashtirishga harakat qildi va hozir ikki tomon mana shu dronlarni takomillashtirish, masalan razvedka dronlari yoki zarba beradigan yoki kamikaze dronlarni har ikki tomon ham bugungi kunda rivojlantiryapti. Hatto optik tolali dronlargacha rivojlantirdi va bugungi kunda kerak bo'lsa Ukraina tomoni 2 milliondan ziyod, ya'ni ochiqcha urushda hozir ochiqcha 2 milliondan oshiq dronlar bilan mamlakatni ta'minlashga kerak bo'lsa, uni yaqin sharq davlatlariga, kerak bo'lsa Amerika Qo'shma Shtatlariga sotishni ham taklif qilyapti. Va ikkinchi tomonda mana Rossiya mudofaa vazirligi yaqinda bir ma'lumot tarqatdiki, dunyoning 21 ta nuqtasi yoki 21 ta mamlakatida Ukraina uchun zamonaviy dronlar ishlab chiqarilyapti. Va shu nuqtai nazardan bugungi kunda Ukraina mana shu sohada juda ham ilgarilab ketdi. Va endi Rossiyada havo hujumidan mudofaa tizimlari yo'qmi, buni urib tushiradigan albatta bor, lekin u ham Rossiya kabi kamida 500 ta dronni bir kunda uchursa, Rossiya endi 1000 ta ham uchiryapti Ukraina hududiga, kamida 500 ta dron uchirilsa, albatta har qanday dron ham uni hammasini ushlab qolish qudratiga ega emas. Va hatto biz maqtagan Isroilning temir gumbaz nomini
3: tizimi ham
4: hatto Erondan uchirilgan masalan 200 tadir yoki 300 tadir mana shu dronlarning hammasini ham ushlab qola olgani yo'q. Va bugun shunday Ukraina muvaffaqiyat qozonyaptiki, Rossiyaning o'sha ko'proq daromad oladigan energetik resurslari, korxonalari deymizmi?

0: yoki mana shu neft eksport qilinadigan yoki tabiiy gaz suyultirilgan gaz eksport qiladigan portlarga ham zarbalar beryapti muvaffaqiyatli ravishda va bugun Rossiyaning mana shu sohada ko'rgan zarari 7 milliard AQSh dollaridan oshib ketdi. Va bu Ukraina bu urush orqali ya'ni urushni Rossiya hududiga ko'chirish orqali nimaga erishmoqchi? Birinchi maqsad bu psixologik maqsad. Ya'ni jamoatchilikning ongida illyuziyalarni, ya'ni bu bizni jamiyatga tegishli emas, bu urush Ukrainada davom etyapti degan illyuziyani bartaraf etishga qaratilgan. Endiki vaziyat televizor ekranlaridan hayotga ko'chyapti, ya'ni Rossiya
1: deraza tashqarisiga.
0: Ha, ya'ni oldin masalan odamlar berilayotgan dron zarbalarini televideniya orqali yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatgan bo'lsa, ya'ni Ukrainaga berilayotgan zarbalar. Bugun endi aholi ko'ryaptiki, Rossiya mudofa tizimi ojiz bo'lib qolyapti Ukraina dronlari oldida. Demakki, ikkinchi maqsad bu strategik maqsad. Ya'ni bu Rossiya siyosiy elitasiga yo'llanayotgan mujda yoki signal. Ya'ni siz ham himoya oxirgacha himoyalanmagansiz, har daqiqada biz sizning xonadoningizga kirib borishimiz mumkin degan signal berish. Bu orqali Rossiya elitasi va jamoatchiligini shunga tayyorlashki, ya'ni ular hukumatga bosim ko'rsatsin. Ya'ni u hukumat tinchlik muzokaralari o'tkazishga moyil bo'lsin degan mujdani yo'llayapti Ukraina tomoni mana shunday muvaffaqiyatli harbiy operatsiyalarni o'tkazish.
1: Bu Rossiyani ichida qanaqadir bir vatanparvarlik tugmasini bosib qo'ymaydimi odamlarning ongida? Menga shu qiziq hozir.
0: Ochig'ini aytganda, endi bu Kremlning mahoratiga bog'liq. Kreml shu paytgacha aholini mana shu Ukraina masalasida birlashtira oldi. Ya'ni u jamoatchilikka shunday shu ommaviy axborot vositalari orqali shunday bir axborot yo'lladiki, biz Ukrainani maqsadimiz bosib olish emas, balki bu yerda NATO bilan Amerika Qo'shma Shtatlari birinchi bo'lib bizga agressiya boshladi. Ya'ni Donbassdagi rusiy zabon aholini Ukraina qira boshladi, ularga raketalar orta boshladi. Ukrainada rus tili davlat tili sifatida yoki rasmiy til sifatida ijtimoiy hayotdan siqib chiqarila boshladi. Ruslarga qarshi bosimlar kuchayib ketdi. Ikkinchi jahon urushi natijalarini bekor qilish yoki bo'lmasam o'sha bu yerda fashizm kuchayib ketyapti.
1: Natsizm.
0: Natsizm kuchayib boryapti degan masalan
1: messejlar orqali.
0: Messejlar orqali aholini birlashtirib keldi. Va bundan keyin ham endi Vladimir Putin chekinmoqchi emas ortga. Ya'ni vaziyat juda ham keskinlashib boryapti. Mana ko'ryapsiz, Belarus bilan Rossiya o'rtasida yadroviy o'quv mashqlari bo'lib o'tdi.
1: Ha, Lukashenko bitta intervyusida biz urushga tayyorlanyapmiz deb ochiq aytdi.
0: Urushga tayyormiz deyapti va ayni paytda Rossiya ommaviy axborot vositalari orqali biz o'zimizning maqsadimizga erishmaguncha urushni oxirigacha, ya'ni Ukraina ultimatum shartlarimizga ko'nmaguncha endi urush davom etadi degan qarashlarni singdiryapti. Ya'ni Kreml xalqni yana o'zining ortidan jipslashtirishi mumkin. Bu narsa albatta ertaga Ukrainaga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Hozirgi paytda to'g'risini aytganda xalqaro maydonda Ukrainaga yordam oldingidek emas. Kuzatayotgan bo'lsangiz, mana qarshi fikr bo'lishi mumkin, 90 milliard yevro miqdorida yordam ko'rsatamiz deyishyapti. Lekin yordamni har oyda masalan 9 yoki 10 milliard dollardan ajratamiz deyapti, lekin bu front uchun yetarli emas. U ajratilayotgan 9 yoki 10 milliard yevroni masalan yarmi urushga sarflanishi yoki yarmidan ozrog'i yoki yarmidan ko'pi oylik maoshlarga, ya'ni davlat xizmatchilarining maoshlariga sarflanishi mumkin. Bugun Ukraina iqtisodiyoti yoki budjeti 19 milliardli kamomat bilan o'tiribdi. Bu albatta ertaga mana shu Yevropa ittifoqi yoki Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy yordamni to'xtatadigan yoki qisqartiradigan, uni paysalga soladigan bo'lsa, Ukraina fronti masalan har daqiqada yorilib ketishi mumkin, chunki shundoq ham Ukrainada shaxsiy tarkib yetishmovchiligi albatta juda qiyin. Bugun Ukrainani faqat dronlargina qutqarib
1: turibdi. Lekin AQShdagi o'tish yoki oraliq saylovlardan keyin vaziyat o'zgarishi ham mumkin.
0: Albatta, chunki
1: demokratlar ko'proq bo'lib qolsa.
0: Albatta, demokratlar ko'proq bo'ladigan bo'lsa vaziyat o'zgarishi, ya'ni avvalgidek yana Ukrainaga yordam
1: va Donald Trump hozir aytayotgan gaplarini teskarisini bemalol aytishi mumkin, chunki u bir vaqtlar Xitoyni ham masalan qattiq tanqid qilgan, hozir do'stimiz deb atadi. Yaqinda diktatormi deb siz Zimpin haqida savol berishgan edi, men uni unaqa demayman, siz nima deb atasiz, menga qiziq emas dedi. De bir vaqtda o'zi shunaqa degan edi. Ukraina masalasida ham shunaqa bo'lishi mumkin demoqchiman.
0: Ha, vaholanki bu Xitoyga tashrifidan oldin ham o'zi hokimiyat tepasida kelishda Xitoy bizni birinchi raqamli strategik raqibimiz, strategik dushmanimiz deb atagan. Va hatto saylovoldi kurashini Xitoyga qarshi kurash shiori ostida boshlagan. Shuning uchun ertaga mana fikr o'zgarib qolishi mumkin. Hozir ham mana Amerika Qo'shma Shtatlari kuni kecha yana Ukrainaga 400 million dollarlik yordam ko'rsatish dasturini tikladi. Va aytishimiz mumkinki, Amerika Qo'shma Shtatlarida hokimiyatga kim kelishdan qat'iy nazar mana shu Rossiyaga qarshi bo'lgan, Rossiyaga qarshi ishlay oladigan davlatlarni qo'llab-quvvatlash siyosati davom etishi aniq. Chunki mana Donald Trump betaraf bo'lishga harakat qildi. Ya'ni bu betaraflik orqali men ham Rossiya ham Ukrainani muzokaralar stoliga o'tkazishga qodir bo'lgan asosiy kuchman deb atadi, lekin Ukraina ham yon bergani yo'q, yoki Rossiya ham hozircha yon berayotgani yo'q ushbu masalada.
1: Shavkat Mirziyoyev Butunjahon urbanizatsiya forumi ochilishida ishtirok etdilar. Bu bo'yicha fikrlaringiz?
0: Bu endi albatta O'zbekiston uchun juda katta strategik ahamiyatga ega bo'lgan forum. Bokuda bo'lib o'tgan urbanizatsiya masalalariga, ya'ni bu aholining shaharlarga kirishi bilan bog'liq
1: shaharlashuv
0: desa to'g'riroq bo'ladi, haqiqatda shaharlashuv bilan bog'liq jarayonlar Bokuning mana shu Birlashgan Millatlar tashkilotining urbanizatsiya masalalari bo'yicha muassasasi tomonidan tanlanishi bejiz emas, chunki Boku, ya'ni neft sanoati shahri degan nom olgan shahar bugungi kunda aqlli shaharni bunyod eta olgan, ya'ni bundan tashqari o'sha me'morchilik san'atini ko'rsata olgan shaharlardan biriga aylandi deb bemalol ayta olamiz. Shuning uchun bugun dunyoning e'tibori aynan shu turkiy mamlakatlar yashaydigan makonga ko'chyapti va Ozarbayjonning mana shu urbanizatsiya masalalarida tajribasi juda ham yuqoriki. Shuning uchun bu safar 13-chi forum aynan Ozarbayjon poytaxtida tashkil etilyapti. Va aytishkerakki, bugungi kunda dunyo aholisining yarmidan ko'prog'i shaharlarda istiqomat qilyapti va shaharlashuv darajasi oshib boradi. Ya'ni 2050 yilga kelib dunyo aholisining 60%dan 70%gacha shaharda yashashi kutilyapti, ya'ni shaharlarga
1: ko'chishi.
0: Va bunday sharoitda albatta shaharlashuv jarayoni boshlanganidan keyin mana shu bosim kuchayadi shaharga nisbatan.
1: Yangi muammolar paydo bo'ladi.
0: Bu yerda yangi muammolar paydo bo'ladi. Ya'ni bu tirbandlik masalasi, aholini energiya bilan ta'minlash,
1: ekologiya,
0: bu ekologiya buzilishi masalalari bor, yoki aholini suv bilan ta'minlash masalalari bor. Mana Tehron ahvolini olaylik.
1: Suvsizlikdan
0: qanaqa aziyat chekyapti? Bu faqatgina o'sha suvning kamayib borishi bilan emas, balki suvdan noto'g'ri foydalanish oqibati yuzaga kelyapti. Ya'ni Eron o'sha 50-chi yoki 60-chi yillardagi suv inshootlari bilan, suvni juda ko'p sarflaydigan suv inshootlari bilan yashayapti. Demakki, biz bundan xulosa chiqarishimiz kerak. Bu masalalar O'zbekiston uchun ham yoki bu Ostona yirik megapolislar aytayapman, bu Qozog'iston poytaxti uchun yoki Ostona uchun yoki Dushanbe, Ashxobod uchun ham bu narsa begona emas. Demakki, bu yerda biz uchun nima kerak? O'sha xalqaro tajriba kerak, investitsiyalar kerak va albatta hamkorlik kerak. Mana Janubiy Koreyani tajribasini oladigan bo'lsak, aqlli shahar qurishda, masalan, tirbandliklarni yechishda juda katta tajribasi bor, yoki jamoat transportlarini, ya'ni ekologik jamoat transportlarini yo'lga qo'yishda juda katta tajribasi bor, yoki ekologiya sohasida. Mana hozir Xitoyga oladigan bo'lsak, bir vaqtlar Pekinga borsangiz, bu yerda keladigan hiddan, badnafs hiddan hatto bir
1: irganish mumkinida.
0: Irganish mumkinida, ko'chada yurishga ham qiynalardingiz. Bugun kelib, bu yerda Xitoyning poytaxti juda katta, endi megapolis, bu yerda millionlab, kerak bo'lsa 30 millionlab aholi istiqomat qiladi, lekin bu yerda ekologiya ancha tozalanganligini ko'rishimiz va Xitoy yoki Janubiy Koreyaga o'xshagan davlatlardan biz ularning masalan aqlli shahar qurish borasidagi tajribalarini olishimiz mumkin. Shuning uchun bu yerda O'zbekiston prezidenti bu anjumanda ishtirok etishni maqbul deb topdi, chunki bizga ham boya aytib o'tgandek, iqlim o'zgarish katta xavf solyapti, ekologik muammolar katta xavf solyapti, mana tirbandlik masalalarini aytib o'tdim. Demakki, O'zbekiston prezidenti bu yerda mana shu muammolarni yechish uchun xalqaro alyansni tuzish taklifini ilgari surdi. Yoki mana 2030-yilda O'zbekistonda xuddi mana shu habitatni forumini O'zbekistonda o'tkazishni ham taklif qilyapti, yoki Samarqandda mana kelasi yili katta o'sha ekologik forumni o'tkazish masalasini ham ilgari suryaptiki, bu takliflarning barchasida albatta o'sha xalqaro tajribalarni o'rganish, investorlarni
1: jalb qilish,
0: albatta bu yerda texnologlarni ham jalb etish, ya'ni mana shu dunyoning o'sha aqlli shahar qurishda masalan tajribasi katta bo'lgan mamlakatlardan kadrlarni O'zbekistonga taklif qilish masalalarini ham ilgari suryapti. Demakki, buning ortida o'sha muayyan juda katta strategik va taktik maqsadlar yotibdi deb aytishimiz mumkin.
1: Bizda reklama vaqti o'tkaza olamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz, bu so'nggi mavzumiz ko'p ehtimol Sumut flotiliyasi bilan bog'liq. Abdulla aka, mana Sumut flotiliyasi va unga bog'liq videolar tarqalyapti. U yerda bir turkiyalik jurnalist, agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak meni o'g'irlab ketishgan deb oldindan yozilgan videosi kuni kecha tarqaldi. Nimaga dunyo bu kabi insonparvarlik yordamlarini hattoki yetib borishiga ham erisha olmayapti bitta kichkina davlat oldida?
0: Menimcha bu yerda bir qancha sabablar bor. Birinchidan, insoniyat ma'naviy inqiroz yoqasiga kelib qoldi.
1: Yoqasimi kim bu?
0: Yoqasi yoki o'zi ma'naviy inqiroz ichida yashayapmiz desak ham to'g'riroq bo'ladi. Fikringizga men 100% qo'shilaman.
1: Yoqasi bunaqa emasda nazarimda.
0: Endi kirib ham ketdi ma'naviy inqiroz ichida. Bugun biz yashayapmiz, chunki bu yerda ikkilamchi standartlar bir tomondan, ikkinchi tomondan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kabi muassasalarning roli qolmadi dunyoda. Ya'ni bu yerda ko'proq insoniyat shunday bir manfaatlarni ma'naviy masalalardan ko'ra o'ziga mansub bo'lib, nima desak bo'ladi, manfaatlarni birinchi o'ringa qo'ya boshlayapti. Ya'ni Isroilning xavfsizligi Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa davlatlari uchun strategik masala, manfaat masalasi. Ya'ni Isroilni ular mana shu manfaatlarini deb yoki Isroilning xavfsizligini deb ular uni erkalatib yuborishi juda yaxshi. Bugun Isroil hech qaysi bir davlatning so'ziga yoki talabiga labba deb javob beradigan davlat emas. Ya'ni bugun biz mana shu katta inqiroz ichida yashayapmiz va bu inqiroz ertaga masalan dunyoda juda ham bir kuchli noroziliklarga, isyonlarga sabab bo'lishi mumkin. Hatto mana Eron ink tangligidan keyin dunyoda endi mana shu ko'rfaz davlatlarda yoki o'sha boy arab davlatlarda ham keyinchalik yaqin yillarda isyonlarni yoki davlatlarga o'zining hokimiyatlariga nisbatan norozilik kayfiyatlari kuchayishi va hatto davlat to'ntarishlariga ham sabab bo'lishi
1: mumkin. Qayerda bo'lishi mumkin? Masalan, mintaqaviy olib qarasak,
0: kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni agarki uyg'onish, renessans ketadigan bo'lsa, o'sha boy davlat hisoblangan kerak bo'lsa Qatarda, kerak bo'lsa Saudiya Arabistonida, kerak bo'lsa mana Misr Arab Respublikasida va boshqa arab mamlakatlarining istalgan davlatlarida mana shunday to'ntarishlar yuz berishi mumkin. Chunki bugun bu davlatlarning barchasi tomoshabin bo'lib turibdi. Nima uchun mana Isroil amalga oshirgan oddiy bir tinch odamlar, ya'ni shu Falastinni himoya qilmoqchi bo'lgan oddiy odamlari, masalan 4 kishi bordish kerak Sumut flotiliyasi, bularni masalan juda ham bir dunyoning ko'z o'ngida xo'rlanishiga biror bir davlat yetarli e'tibor qaratmadi. BNTning chiriganining o'sha isboti sifatida biror bir davlat Isroilni qoralovchi rezolyutsiyani kun tartibiga ko'tarib, BNT xavfsizlik kengashiga yoki bosh assambleyaga ko'tarib chiqishga ham masalan harakat qilgani yo'q.
1: Ko'tarsa ham nima bo'ladi?
0: Ko'tarsa ham o'zgarmaydi. Ya'ni bu yerda Birlashgan Millatlar tashkilotini isloq qilish masalasi nima uchun ko'tarilyapti? Demakki, ertaga Isroilni qoralovchi rezolyutsiya kun tartibiga chiqdimi? Ertaga Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Buyuk Britaniya Isroilni qattiq himoya qiladi va rezolyutsiyaga qarshi ovoz beradi. Doimiy a'zodan biri qarshi ovoz bergandan keyin albatta bu rezolyutsiya qabul qilinmaydi. Balki sizning fikringiz to'g'ridir. Mana shu arab davlatlari yoki Rossiya bo'ladimi yoki Xitoymi mana shunday rezolyutsiyani ko'p marotaba olib chiqishdi, lekin ming afsuski AQSh yoki Buyuk Britaniya bittagina shu qo'lini
1: ko'tarish evaziga
0: qarshi ovoz berishi bilan mana shu rezolyutsiyalar barham topyapti.
1: Abdulla aka shu joy debdi savolda, mana arab davlatlarini yoki o'sha elitalarni jim turishi yoki neytral bo'lishi yoki amirlikka o'xshab u tomonga qarab ketib qolishi, bu ularni tashkil etilgan davri bilan bevosita bog'liq deya olamizmi? Ya'ni ular Usmonlikdan ajralib alohida davlat maqomiga yetayotgan paytda bularni kim yasagani hali ham rol o'ynaydimi shunchalik?
0: Albatta. Chunki hanuzgacha o'sha Fors ko'rfazidagi baquvvat davlatlarning barchasida yoki arab davlatlari ligasiga a'zo bo'lgan barcha mamlakatlarda o'sha olaylik Fransiya, Buyuk Britaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari o'rnatgan rejimlar, ular yordamida hokimiyat tepasiga kelgan kishilar, mamlakat sulolalar desak ham bo'ladi.
1: Oilalar.
0: O'sha oilalar bugungi kunda ham hokimiyatni boshqarishyapti. Ular ya'ni Falastinni o'sha Isroilni go'yoki dushman sifatida e'lon qilishyapti, lekin Falastinning orqasiga xanjar sanchish bilan shug'ullanishyapti deyishimiz mumkin. Chunki biror bir bugungi kunda mana arab mamlakati G'azodagi xunrezliklardan keyin ham, balki undan oldin ham o'sha Iordan daryosining g'arbiy sohili bo'lsin, bu yerda 500 mingdan 700 minggacha aholi uchun, yahudiylar uchun manzilgohlar qurildi. Vaholanki xalqaro huquq bo'yicha Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'i ham, G'azo sektorida ham Isroil yahudi ko'chmanchilar uchun manzilgohlar qurish huquqiga ega emas. U bo'lajak mustaqil Falastin davlatining subyekti bo'lish kerak. Ya'ni پایتخت شرقی قدس و بو یرده یردن دراسین غربی قرازه و غزا سکتره. این ده بگنگی کنده امریکا کشمشتت داره پریزیدنت دونالد ترامپنین یاردمه بلن یا که کمگه بلن اسرائیل برند کتن عرب دولت داره بلن دیپلماتی مناسبت داره ارنت یفته. و حالا که عرب دولت داره وشه 1967 یلدن کیگن اسرائیل عرب ارشدن کیگن بولر shunday bir qarori kelishgandiki, bu yerda Isroilning yonida mustaqil Falastin davlati barpo etilmaguncha birortamiz Isroil bilan diplomatik munosabatlar o'rnatmaymiz deyishgandi. Agarki mana shu 7-oktyabr voqealari 2023-yil 7-oktyabr voqealari sodir bo'lmaganida yoki mana shu Eron Amerika Qo'shma Shtatlari Isroil urushi ro'y bermaganda hozir biz Saudiya Arabistoni bilan Isroil o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilishiga ham guvoh bo'lishimiz mumkin edi.
1: Ehtimol.
0: Ehtimoli juda ham katta edi.
1: Dastur poyoniga Abdulla aka sizga rahmat. Siz yana ushbu studiyada kutib qolamiz. Kelganingizda, har kelganingizda bilimlaringizdan bahraman bo'layapmiz. Ko'z tegmasin, bar davom bo'lsin. Hali yana tahlillaringizdan ko'p-ko'p eshitish umidimiz bor. Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga tashakkur. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. 20:56 nasib etsa ertaga peshinda Azbek Rahmatov efirlarni shu bilan davom ettiradi.

0: Oriya donada dolzarb mavzu. Tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, Favqulodda vaziyatlar vazirligining fuqaro muhofazasi instituti hamda boshlang'ich tayyorgarlik va malaka oshirish markazi akademiya huzuridagi fuqaro muhofazasi instituti hamda malaka oshirish markazi etib qayta tashkil etiladi. Akademiyaning yagona ta'lim kampusida akademiya huzuridagi qutqaruvchilar tayyorlash texnikumi, xorijiy kadrlarni tayyorlash fakulteti tashkil etiladi. Favqulodda vaziyatlar vaziri Azizbek Ikromovning so'zlariga ko'ra,
1: eng asosiy aholi va hududlarning ishonchli qo'riqlanishi eng muhim masala hisoblanadi va albatta muhtaram prezidentimiz doim buni o'ylaydi va ishonchli xavfsiz tizimni yaratish bo'yicha favqulodda vaziyatlar yo'nalishida kadr tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qaror imzoladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi bu qaror bilan transformatsiya qilinadi va ularni o'quv ilmiy salohiyati yangi bosqichga olib chiqiladi. Va aytishimiz kerak, qutqaruvchi kasbga ega mutaxassis bo'ladigan kadr tayyorlash bo'yicha akademiya zamin yaratadi. Hozirgi davrda butun iqtisodiyotda nefti gaz, kimyo yoki atom sohasida mutaxassis ehtiyoj juda ham katta. Va shu akademiya orqali favqulodda vaziyatlar yo'nalishi bo'yicha kadr tayyorlash ehtiyoji qondiriladi.
0: Akademiyada ikki bosqichli oliy ta'lim tizimida yuqori malakali professional kadrlar tayyorlash quyidagi shakllarda yo'lga qo'yiladi. Harbiy ta'lim yo'nalishlarida kunduzgi ta'lim shaklida davlat granti, umumfuqaroviy ta'lim yo'nalishlarida kunduzgi, kechki va masofaviy ta'lim shakllarida to'lov kontrakt asosida bakalavrlar tayyorlash, favqulodda vaziyatlar davlat tizimi tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralar uchun harbiy va umumfuqaroviy mutaxassisliklarda to'lov kontrakt, kunduzgi, kechki va masofaviy ta'lim shakllarida magistrlar tayyorlash. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi boshlig'i Muzaffarjon Mamasiddiqovning ma'lum qilishicha,
2: qaror bilan endi ixtisoslik, mutaxassislik yo'nalishlari ko'paydi. Chunki zamon talabi shunaqa. Hozir yadro xavfsizligi, kimyoviy xavfsizlik, favqulodda vaziyatlarda xavfsizlik, ekologiya, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq masalalar kundalang turibdi. Shunday ekan, bu sohada endi akademiyamizda alohida kursantlarimiz, talabalarimizni o'qitish bo'yicha yo'nalishlar ochiladi. Yana bir muhim jihati dual ta'limni yo'lga qo'yish masalasi ham prezidentimiz tomonidan alohida vazifa qilib qo'yildi. Dual ta'lim asosida 10 ga yaqin vazirliklar huzurida 20 dan ortiq tashkilotlar, korxonalar, muassasalarda, sanoat korxonalarida bizning kursantlarimiz dual ta'lim asosida amaliyot o'taydilar. Davlatimiz rahbar aytgandek, favqulodda holatlarda qanday harakatlanish kerak, uni oldini olish bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlaydigan Markaziy Osiyoda mintaqada xabga, markazga aylanadigan darajada vazifalar qo'yildi.
0: Akademiyada 2027-2028 o'quv yilidan tajribasini o'tariqasida 2+2 ta'lim shaklida bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlashning yangi tizimi joriy etiladi. Siz Oriya donada dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12021 so'm 21 tiyin, yevro 13995 so'm 9 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Kutilmoqda.

0: Donor radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qitob beramiz-a?
2: Ko'rshapalak, qushlar va yirtqichlar. Qushlar bilan yirtqichlar o'rtasida katta nizo chiqibdi. Ikkala tomon ham o'ziga qo'shin yig'a boshlabdi. Ko'rshapalak qaysi tarafga qo'shilishni bilmay ikkilanib qolibdi. U turgan shoh oldidan o'tib ketayotgan qushlar "Yur biz bilan" deyishibdi. Ammo ko'rshapalak "Men yirtqichman" degan javobni beribdi. Keyinroq ini tagidan o'tib ketayotgan yirtqichlar tepaga qarab shunday deyishibdi. "Yur bizga qo'shil. Yur bizga qo'shil." Lekin u "Men qushman" debdi. Xayriyatki, oxirgi lahzalarda tinchlik o'rnatilibdi. Hech qanday urush bo'lmabdi. Shunda ko'rshapalak qushlarni oldiga borib, ulardan o'zini xursandchiliklariga sherik qilishlarini so'rabdi. Ammo hamma qushlar undan yuz o'g'irib uchib ketishibdi. Shundan keyin ko'rshapalak yirtqichlarning oldiga boribdi. Biroq tezda u yerdan ham chekinishga majbur bo'libdi. Zero yirtqichlar uni burda-burda qilishga shay turardilar. Shunda ko'rshapalak o'ziga o'zi shunday debdi. Fazilati bo'lmaganning do'sti ham bo'lmas ekan.

0: ham 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan uchrashuvda ishtirok etib, nutq so'zladi. Prezident milliy kitobxonlik harakatiga start berdi. Ekoqo'mita 10 ming qadam uchun

0: lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanidan lavhalar. Agra yulduzlar girdobi. Yana yozning jazirama issiqlari boshlandi. Bobur kutubxonada ishlar, mudom ishi kuyib, sovutilgan norinj sharbati va yaxna choy ichar. Lekin chanqog'i hech bosilmas edi. Bir kun peshin kechroq Tohir xilvatxonaga 3-4 bosh oq kishmish uzum olib kirdi. Hozirgina uzib yuvilgan oltin rang kishmish donalari ustida suv zarralari yiltirab turadi. Ko'pdan beri bunday uzumni ko'rmagan Bobur taajjub bilan "Qaydan oldingiz?" dedi. "O'zimizning bog'imizdan. Samarqanddan keltirilgan uzum ko'chatini o'z ilkingiz bilan ekkaningiz yodingizdami, hazratim?" Bobur quvonib uzumdan bir boshini qo'lga oldi. Bu yerlarning tarixida birinchi marta yetishtirilgan oq kishmish sal sevsuroq bo'lsa ham, lekin uning ta'mi Boburga Samarqandni eslatdi. Uzum yegan sari chanqog'i bosilib, o'zini birdan tetik sezdi. "Buni mohimga ko'rsatmoq kerak" deb o'rnidan turdi. "Uzumimiz pishibdi, mohim", dedi Bobur. "Bir tatib ko'ring." Mohim begim o'rnidan turib, Boburni odatdagiday ta'zim bilan qarshi oldi. Lekin o'pkasi to'lib, durust gapira olmadi. "Sizga ne bo'ldi?" dedi Bobur. "Yig'labsizmi?" "Nafasim qisildi. Pashkol faslida men ham juda qiynalib nafas olurmen", dedi Bobur. "Tashvish chekmang, o'rganib ketursiz. Qani, uzumdan oling." Mohim begimning hech narsa yegisi kelmasdi. Shunday bo'lsa ham, uzumdan ikki dona olib og'ziga soldi-yu, Boburning ko'ngliga bo'la "Yaxshi pishibdir", dedi. "Maktub yozmoqchi edingizmi?" "Ha, Humoyunga. Mening nafasimni pashkol emas, sog'inch qisadir." To'lib o'tirgan Mohim begim birdan yig'lab yubordi. "Men hamisha Humoyunning diydoriga zormen. Siz mudom o'g'limni mendan uzoqlarga yuborursiz. Qobulda ekanimda Humoyun Jannayu Ganga bo'ylaridan bo'shamadi. Men Agraga keldim. Humoyun Badaxshonga jo'nab ketdi. Badaxshonni tinchitib qaytdi hamki, uni yana uzoq Samxalga yubordingiz. Qayerda bir xatar bo'lsa, o'shanga Humoyun ro'baro. Qaysi uzoq yurtda mushkul ish bitsa, yana Humoyun. Men bu yerda xavotirlikda qon yutib istirob chekurmen. Bunchalik xavotirlanishning ne hojati bor, Mohim?" "Siz xavotirlanmaysiz, hazratim. Sizning farzandlaringiz ko'p. Mening yolg'iz farzandim qolgan." "Mohim", dedi past tovush bilan Bobur, "Hindol bilan Gulbadan ham sizga farzand-ku axir." "Komron Mirzochi, hazratim. U kishi sizning o'g'lingiz emasmilar? U kishi Lahorda onalari bilan tinchgina yuribdilar. Nechun hamma baloga Humoyun balogardon bo'lmog'i kerak?" "Chunki Humoyun taxt varisi. Men qilmog'im kerak bo'lsa mushkul ishlarni Humoyun qilib o'rganmog'i kerak. Men xavotirlanib qon yutsam maylimi?" Gulbadan

0: onasini hech qachon bunday mushkul va noqulay ahvolda ko'rmagan edi. U ko'zlari javdirab, nima gap bo'layotganini tushuna olmay, lol bo'lib turardi. Axir Hazrat onasi podshoh otasiga nihoyatda mehribon edi-ku. Qobuldan 2 oy yo'l yurib kelgunicha uning nomini tildan qo'ymay e'zozlab gapirar edi-ku. Hazrat otasi ham ularga Agradan peshvoz chiqib, Jaloli kuli yaqinida kutib olmaganmidi? Charchagan otidan tushib, boshqa ot keltirgunlaricha sabr chidamagan Bobur Mohim begimning oldiga piyoda kelgan emasmidi? So'ng suyukli xotinini e'zozlab, uni otdan tushirishga qo'ymagan. O'zi esa Mohim begimning oti yonida 3 chaqirimcha joyda piyoda borgan edi-ku. Buni ko'rgan odamlar podshohning o'z xotinini bu darajada yuksak izzat-ikrom bilan kutib olganini umrimizda ko'rgan emasmiz deganlarini Gulbadan o'z qulog'i bilan eshitgan edi-ku. Hozir bularga nima bo'ldi? Bobur qizchasining hang-mang bo'lib turganini sezib, tez o'rnidan turdi. Barkashdagi uzumdan bir boshini qo'liga berdi. "Ma qizim, ye", deb unga muloyim gapirib, eshikdan tashqariga yetaklab chiqdi. "Bor endi, bog'da o'yna." U ko'z yoshlarini hamon to'xtata olmayotgan Mohimning qarshisiga qaytib kelib o'ltirdi va hazin tovush bilan dedi: "Mohim, siz mendan har qancha ranjisangiz, haqqingiz bor. Shariat ruxsat bergani bilan har bir musulmon 3 xotin olishi shart emas edi. Mendek sayoh tabiat odam umrining yarmidan ko'pini safarlarda, janglarda o'tkazishini bila turib, 3 xotin olishi kechirilmaydigan bir xatolik bo'ldi. Bu xotinlarning hech biri men orzu qilgandek baxtiyor bo'la olmaganini bugun sizga qarab ko'rib turibman. Kundoshlik alamlari, bir-biriga o'gay bolalarning raqobati, ota-bobolarimizning o'rtagan bu jahannamlar bizga daxl qilmas deb o'ylagan edim. Yo'q. Mana hatto sizdek suyukli yorim ham shu jahannam azobidan ko'z yosh to'kmoqdasiz. Majruh dilim sizni ko'rib battar xastalandi. Mohim begim Boburning sarg'ayib qolgan kasalmand yuziga qaradi-yu, ko'z yoshini apil-tapil arta boshladi. Hazratim, mendan azorlanmang. Men bir mungli ayolman. Siz podshohsiz. Arzimni sizga aytmasam, kimga aytaman? Ha. Men podshohman. Butun balo shunda. Neki xatolik, neki gunoh qilgan bo'lsam, hammasining birlamchi sababi mening podshohligimdir. Yoshligimda podshohlik zanjiridan qutulib ketmoqchi bo'ldim. Lekin meni bu zanjirdan xalos qiladigan najotkor topilmadi. Endi umidim borki, mening najotkorim Humoyun bo'lg'usidir. Mohim begim Boburning bu so'zlariga ishonib, ishonmaganday unga termulib qaradi. "Mohim, maktubingizni davom ettiring. Mening nomimdan ham yozing. Humoyun Agraga tezroq qaytsin. Ko'zim tirikligida toj taxtni egallasin. Yozing. Men imzo chekurman." "Hazratim, siz Humoyunni toj taxtga bunchalik intiq deb o'ylamang. Hech unday emas. Men faqat o'g'limiz yonimizda bo'lsin demoqchi edim, xolos." "Yozing. Kelsin. Faqat podshoh bo'lish sharti bilan kelsin. Bu maxfiy gapni hozircha boshqa hech kim bilmasin. Boburning niyati jiddiyligiga endi ishongan Mohim begim, siz Qobulga qaytmoqchimisiz? Deb so'radi. Mabodo olamdan ko'z yumsam, Qobulda dafn etinglar. Nechun bunday deysiz? Sizdan yashiradigan sirim yo'q, Mohim. Siz Qobulda Fotihlikning qasosi qaytsa yomon bo'lar degan edingiz. Shu gapingiz rost chiqdi. Podshohligu fotihlik balolari Malika Bayda bergan zahar shakliga kirib mening umrimni kemirdi. Ammo agar men ham bor kuchimni faqat ilm u ijodga bersam, balki Beruniydek 70 dan osharmidim. Yoki Alisher Navoiydek 60 ga kirarmidim. Biroq mana 47 yoshimda umrimning oxiri ko'rinib qoldi. Niyatni yaxshi qiling, hazratim. Xudo xohlasa, hali umringiz uzoq bo'lgusidir. Ne bo'lganda ham endi podshohlik bas. Qolgan umrimni ijodga sarflamoqchiman. Menga saroylar u qasrlarning keragi yo'q. Mana shu Zarafshon bog'ining bir go'shasi bo'lsa bas. Ortiqcha savdar u mulozimlar ham darkor emas. Tohir Oftobachining bir o'zi menga yetarli. Humoyunga shu qarorimni aytib, ikkovimizning nomimizdan yozing. Mohim begim, Boburga juda og'ir tegadigan mavzularda gap ochganidan endi qattiq pushaymon bo'ldi-yu, eriga iltijo qilib, "Meni kechiring," dedi. "Men hech xayolimga keltirmagan gap. Bu mumkin emas. Men bunday maktubni yoza olmasman." Bobur o'rnidan turdi. "Bo'lmasa, men o'zim yozgayman," deb ko'shkdan chiqdi. U bog' oralab xilvatxonaga qarab borayotganda gulzor yo'lkada kichkina gulbadanni uchratdi. Zirak qizcha otasini qiynalib yurgan mushkulotlarni tushunmasa ham unga ich-ichidan qayishib hamdardlik bildirayotgandek multirab qarab turardi. Boburning farzandlari orasida eng uzoq umr ko'rgan va 80 ga kirgan Gulbadan begim bolaligida ko'rgan bilganlarini Humoyun nomida batafsil yozgan. U otasining oxirgi paytda toji taxtdan astoydir ko'ngli qolganiga, hokimiyatni Humoyunga berib, o'zi Tohir Oftobachi bilan bir go'shada yashamoqchi bo'lganiga dalillar keltirgan. Otasining maxfiy maktubi borganda Humoyun Samxalda og'ir kasalga chalinib to'shakda yotgan edi. Maktubni o'qigach odamlariga meni tezroq Agraga yetkazinglar deb buyurdi. Dehliga kelguncha Humoyunning isitmasi yana oshib, kasali battarroq og'irlashdi. Uni olib kelayotgan Hindubek yo'lda biror qorxol bo'lishidan qo'rqib, darhol Agraga xabar yubordi-yu, o'zi Dehlida qolib, Humoyunni eng yaxshi tabiblarga davolata boshladi. Lekin dori darmon kor qilmas. Qora bezgakka o'xshash bir dard Humoyunni kecha kunduz kuydirib, go'yo jingak qilib tashlamoqda edi. Agradan ikki kecha kunduz otliq yo'l yurib, Mohim begim yetib keldi. Daryo yo'li tinchroq va salqinroq deyishib, Humoyunni Dehlida kemaga solishdi-da, oqim bo'ylab Agraga olib kelishdi. Humoyunni taxtiravonga yotqizib, sakkiz yigit Zarafshon bog'iga ko'tarib kirdi. Bobur rangi yerday o'ngib ketgan Mohim begimni ko'rganda yoq yuragi shuv etib ketdi. Yigitlar ko'tarib kelayotgan taxtiravon uning ko'ziga tobutday sovuq ko'rindi. Humoyun tuni bo'yi alaxlab behush yotdi. Faqat sahar palla ko'zini xiyol ochib tepasida turgan otasini tanidi. O'rnidan turgisi kelib qimirladi. Lekin boshini ko'tarishga ham madori yetmadi. Otasining maxfiy maktubida yozilgan gapga rozi bo'la olmasligini aytmoqchi bo'lib, biz xizmatda sizsiz mumkin emas deganday bosh chayqadi-yu, keyin yana alaxlay boshladi. Humoyun nafasi qaytganday talvasa qilib, o'zini u yoqdan bu yoqqa bir ikki otdi-yu, yana hushidan ketdi. Saroy tabiblari bu og'ir dardga hech bir davo topolmadilar. Mohim begim yum-yum yig'laydi. Bobur suyukli o'g'lini hadeb o'tga suvga solib shu kasallikka o'zi ham sababchi bo'lganday o'rtanardi. Og'ir paytlarda Bobur suyanib o'rgangan odamlar biror chora topishni undan kutadilar. Lekin hozir u ham chorasizlikdan o'zini qo'yadigan joy topolmay qiynaldi. Keksayib mumkinlab qolgan Shayxul Islom Boburning yoniga keldi. Hazrati oliylari, ko'p g'am chekmang. Parvardigor g'oyibdan shifo yuborgusidir, dedi. Tabiblardanki ish chiqmadi, endi Xudo yo'liga dunyo molidan tasaddiq qilmoq kerak. Bobur Shayxul Islomning niyatiga tushuna olmay, qaysi moldan, deb so'radi. Jon omon bo'lsa, javohir topilur. O'shal ashqas olmos yaxshi tasaddiq bo'lg'ay. Bobur jamni ustida kemada o'ltirganda Humoyun keltirib ko'rsatgan olmosni esladi. Kohinur nimi? Kimga tasaddiq qilaylik? Murtazo Ali mozoriga, din yo'liga. Bobur taqsir, nazaringizda o'shal olmos azizmi yoki mening jonim aziz? Shayxul Islom hayng-mang bo'lib, nechun unday deysiz hazratim, dedi. Undoq olmoslarning yuztasidan sizning bir mo'yingiz azizroqdir. Minnatdorman. Undoq bo'lsa, men Humoyunga jahondagi barcha olmoslardan ham azizroq bir narsamni qurbon qilmoqchiman. Faqat bu qurbonni siz bizga o'xshagan bandalar emas, zarur bo'lsa Parvardigorning o'zi olsin. Bobur Humoyunning to'shagi yoniga keldi. Humoyun, jigarbandim, dedi u. Sening shu og'ir dardingni Xudo sendan olib menga bersin. Bobur umumiy jimlikda Humoyunning boshidan 3 marta aylandi-yu, yo Parvardigor deb iltijo qildi. Menki Bobur men, agar jon berish mumkin bo'lsa, umri jonimni Humoyunga qurbon qildim. Azrail mening jonimni olsin u, Xudo Humoyunga shifo bersin. Mohim begim yig'idan to'xtab, Boburga qo'rquv aralash hayrat bilan tikilib turardi. Keksa Shayxul Islom esa hozirning o'zida yo'q Humoyunning sog'ayib ketishini va Boburning holsizlanib yiqilishini kutganday ancha vaqt ota bolaga baqrayib qarab turdi. Lekin kutilgan mo'jiza yuz bermadi. Behush Humoyun alaxlab bir nima dedi-da yana jim bo'ldi. Boburning badanidan lop etib olov chiqqanday bo'ldi. Vujudi qizib ketdi. U hamon behush yotgan Humoyunga qarab ko'tardim dardini dedi-da yelkasiga og'ir yuk olgan odamday qaddi yol egilib xobgohdan chiqib ketdi.
1: FM 106.5

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan uchrashuv o'tkazib, jamoani jahon chempionati yo'llanmasi bilan tabrikladi. Davlat rahbari bu yutuqni mamlakat futbol tarixidagi yangi sahifa deya baholab, futbolchilarni zamonamiz qahramonlari deb atadi. Prezident milliy jamoaning g'alabasi butun xalqqa katta quvonch bag'ishlaganini ta'kidlab, futbolchilar, ularning ota-onalari, ustoz va murabbiylarga minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, futbolchilarning yoshlarga o'rnak bo'layotgani, sport orqali mamlakat brendi va imkoniyatlari kengayotgani qayd etdi. So'nggi yillarda yurtimizda sport infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilishi aytildi. Jumladan, yuzlab sport inshootlari va futbol maktablari tashkil qilinib, futbol bilan shug'ullanuvchilar soni keskin oshgani ta'kidlandi. Davlat rahbari futbolda ochiq va shaffof tizim yaratilganini, iqtidorli yoshlar uchun keng imkoniyatlar ochilganini qayd etdi. Shuningdek, har bir mahalla futbol maydoni dasturi boshlanishi va mahalla ligasi tashkil etilishi ma'lum qilindi. Uchrashuvda milliy jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro faoliyati ham e'tirof etildi. Prezident jamoaga jahon chempionatida omad tilab, maydonga qo'rqmasdan va bosimsiz tushishga chaqirdi. Davlatimiz rahbari xalqaro kongress markazida O'zbekistonda kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha umummilliy harakatga start berish marosimida ishtirok etdi. Prezident raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt jadal rivojlanayotgan bugungi davrda mustaqil fikrlay oladigan insonlardan tarbiyalashda kitobning o'rni beqiyos ekanini ta'kidladi. Shuningdek, yangi O'zbekistonda kitobxonlik davlat siyosati darajasiga ko'tarilayotgani qayd etildi. Prezident 2017-yildan buyon o'tkazib kelinayotgan yosh kitobxon tanlovi millionlab yoshlarni mutolaaga jalb qilganini aytdi. Endilikda milliy kitobxonlik harakati dasturi yo'lga qo'yilayotganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, dastur doirasida har yili tanlovning final bosqichi prezident darajasida o'tkaziladi. Umumiy mukofot jamg'armasi 240 ming dollardan tashkil etadi. Bosh sovrin egasi esa 50 ming dollar bilan taqdirlanadi. Tarmoqlarda ekofaol fuqaro o'z platformasi ishlamayotgani haqida tarqalgan xabarlarga Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi rasmiy munosabat bildirdi. Qo'mitaning ma'lum qilishicha, hozirda platforma faoliyatini takomillashtirish va texnik nosozliklarni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Texnik jarayonlar yakunlangach, qo'shimcha ma'lumot taqdim etiladi. Ekofaol fuqaro platformasi prezident qarori asosida ekomadaniyat umummilliy loyihasi doirasida ishga tushirilgan. Unda 2026-yil davomida 10 ming qadam piyoda yurish tashabbusini qayta tiklash va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ko'zda tutilgan. Qayd etilishicha, platforma 1-maydan boshlab ishga tushirilgan bo'lib, App Store va Play Market orqali foydalanuvchilarga taqdim etilgan. Shuningdek, 10 ming qadam piyoda aksiyasi ishtirokchilarini rag'batlantirish, jumladan pulli motivatsiya tizimini joriy etish ishlari ham bosqichma-bosqich davom etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 yevro 13901.17 va Rossiya rubli 167.52.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yomg'ir va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Ibrohim Xalil Yo'ldoshev jahon chempionatida qatnasha olmasligi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ma'lum qilishicha futbolchi mashg'ulotlar paytida oyog'ining to'piq qismida noqulaylik his qilgan. Dastlabki tibbiy diagnostik va klinik tekshiruvlar xulosasiga ko'ra himoyachimizning eski jarohati bezovta qilgan va uning tiklanishi uchun 1 oydan ko'proq vaqt talab etiladi. Shu sababli Yo'ldoshev jahon chempionatida ishtirok eta olmasligi ma'lum bo'ldi. Manchester City bosh murabbiyi Josep Gvardiola mavsum yakunlangach klubni tark etadi. Bu haqda klub rasmiy sayti xabar berdi. 2016 yil iyul oyida Manchester City'ni boshqargan kataloniyalik mutaxassis 10 yillik faoliyati davomida jamoa rivojlanish yo'lida ulkan hissa qo'shdi va klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiyga aylandi. U 20 ta yirik sovrinni qo'lga kiritgan holda jamoani tark etmoqda. Manchester City bosh murabbiyi lavozimini tark etsa-da, Pep City Football Group bilan hamkorlikni davom ettiradi va xalqaro elchi lavozimini egalladi. Bu rolda u guruhga qarashli klublarga texnik maslahatlar beradi. Muayyan loyihalar ustida ishlaydi va hamkorlik jarayonlarida ishtirok etadi deyiladi klub bayonotida.

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тиннақ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.